casa va te. Ti su chi sa, ti serve di più.

Значи талантът ти е даден на теб, но той не е твой, той е на хората. Значи ти като направиш една песен, тя не е твоя. Изпяваш, тя вече е на теб, на теб. На зрителите, на слушателите. Книгата е също. Пишеш книгата, тя вече има собствена съдба. Ти с едно единствено нещо си отговорен към таланта си. Да го съвършенства, за да може да направиш повече хора щастливи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 11 юни, четвъртък. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузския проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита Финансовото министерство на страната. 48 държави ще участват в започващото днес световно първенство по футбол. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Депутатите ще обсъдят мерки срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, информира репортерът Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита

0: защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините, Мария Филева.
1: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна база, по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседания на Еврогрупата и на съвета икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
2: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическо учение с бойни стрелби с международно участие. То ще се проведе на учебния полигон Корен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способности на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединени щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините, Стоян Радев.
1: Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затвари Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Противовъздушната отбрана на Бахрейн потвърди, че отразява иранска атака с дронове. През последния час агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военновъздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха, че два кораба са били обстрелвани. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините, Георги Петровски.
1: Стотици хора се събраха с нощи в южното предградие на ливанската столица Бейрут, за да изразят подкрепата си за Иран и съюзниците му в Близкия изток, съобщиха журналисти от Франс Прес.

0: Демонстрацията се провежда на фона на войната между Израел и ливанското ислямистко и проиранско движение Хизбула. Израел ежедневно бомбардира южен и източен Ливан и продължава да нанаси удари по Дахия, южното предградие на Бейрут. Израелската армия заяви, че два въздушни обекта са паднали близо до район в Южен Ливан, в който действат израелски войници, съобщава Reuters. Сирените за въздушна тревога се задействаха в няколко района на Северен Израел. Повече от 3 месеца след американско-израелската атака срещу Иран, Ливан остава основен фронт във войната в Близкия изток. В Украина днес ще отбележат деня на силите за безпилотни системи, като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано бе съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни с 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Бюджетният дефицит на Съединените щати е отбелязал 7% спад през май, съобщиха от Министерството на финансите. Още информация от кореспондента на Съединените щати Светослав Козловски.
1: В числено изражение спадът бюджетния дефицит на Съединените щати е с 23 милиарда долара, което е намалило размера му до 293 милиарда долара, съобщава Reuters. Американското финансово министерство уточнява, че бюджетният дефицит за май изглежда по-малък заради изместване на някои плащания от юни миналата година към май на сегашната. Ако обаче те бъдат калкулирани, реалният дефицит ще нарасне с 32% в сравнение с предходната година. През май митническите приходи са били силно повлияни от връщането на събраните мита, наложени от администрацията на Тръмп по закона за международните извънредни икономически правомощия, след като те бяха обявени за незаконосъобразни от съда. Върнати са близо 22 милиарда долара, което води до нетен отрицателен резултат от митата за месеца. Припомням, че през февруари Върховният съд обяви тези мита за незаконни, а през май започна връщането на общо 166 милиарда долара. Митата са се превърнали във важен източник на приходи за бюджета през последната година, достигайки пик от 31 милиарда и 300 милиона долара през октомври 2025 година. Въпреки отмяната на митата от съда, администрацията на Доналд Тръмп планира да въведе нови всеобхватни мита на други законови основания, като 60 основни търговски партньори на Вашингтон могат да бъдат обложени с между 10 и 12,5%. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Върховният комисарият на ООН за бежанците ще представи данни за бежанците по света за 2025 година. Испанска правозащитна организация отчете, че от началото на тази година до края на май над 1300 мигранти са загубили живота си, опитвайки се да достигнат испанските брегове. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В документа се посочва, че 1317 души са загинали, докато са се опитвали да достигнат испанските брегове, включително 142 жени и 129 деца, по време на първите 5 месеца на 2026 година. Това включва и 27 лодки, които са изчезнали с всичките си пътници на борда. Докладът разкрива още, че атлантическият маршрут продължава да бъде най-смъртоносен, като за периода януари-май са загинали 635 души. Въпреки че пристигащите са намалели с 72% в сравнение с миналата година, смъртността се е увеличила значително. Според данните, на всеки 100 души, успели да пристигнат в Испания през 2025-та, са загинали около 14, докато в първите 5 месеца на тази година цифрата се е увеличила до 21 смъртни случая на всеки 100 пристигнали. Публикуването на доклада съвпада с предстоящото

0: Посещение на папа Лъв 14 на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, прекусили опасните атлантически води, за да достигнат Европа. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Кипър, Гърция, Израел и Съединените щати, които са в така наречения формат за сътрудничество 3+1, създават енергиен център в източното Средиземноморие. Церемонията по официалното му откриване, в която ще участва кипърският министър на енергетиката Михалис Демианос, ще се състои днес в Хюстън. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Новата регионална структура се създава въз основа на една от централните разпоредби на Закона за източното Средиземноморие, с който през 2019 година Вашингтон формализира стратегическото си партньорство с Кипър, Гърция и Израел. Източно-средиземноморският енергиен център ще е постоянна трансатлантическа платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, технологиите, иновациите и научните изследвания, обединявайки институции и компании от държавния и частния сектор, посочиха от Енергийното министерство. Той ще играе и важна геополитическа роля като механизъм за стратегически анализ на ситуацията в региона. Преди официалната церемония ще се състои министерската среща в така наречения формат за сътрудничество 3+1 – Кипър, Гърция, Израел и САЩ. На нея ще бъдат обсъдени енергийната сигурност и стратегическите инфраструктурни проекти в региона. В дневния ред са и новите предизвикателства като защитата на критичната енергийна инфраструктура, киберсигурността, технологичните иновации. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение в България. Двамата ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора ще е и сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема «Действията на службите за сигурност» по случая с корпорацията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Британската момчешка поп-група от началото на 90-те години на миналия век, East 17, е отново на българска сцена, тази вечер в София. Подробностите от музикалния редактор Стиляна Алексиева.
3: Една от най-разпознаваемите британски поп-групи от 90-те години, East 17, ще зарадва своите почитатели с любими хитове от края на миналия век в зала Vidas Art Arena. Събитието е част от Afterwork концепцията, музикално бягство от офиса директно към дансинга в ранните часове. Култовата група е оставила трайна следа в историята на поп-музиката с песните си House of Love, Let It Rain, Isn't Alright, Around the World и баладата Stay Another Day. Концертът ще подгряват българските диджеи Диан Соло и Дончо, които са подготвили специална селекция от Dance, House и кросовър хитове. За новините Стиляна Алексиева.
1: В навечерието на световното първенство по футбол, папа Лъв 14 призова хората да не забравят, че както в футбола, така и в живота, успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра. Роденият в Съединените щати папа призна, че като млад е играл в футбол, макар и по-малко, по-американски и по-агресивен начин. Папа Лъв 14 вече заяви, че ще подкрепя на първенството националния отбор на Съединените щати. Световното първенство по футбол започва днес, то ще продължи до 19 юли и в него ще участват 48 държави. Прете на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1-3 гейма. Днес от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинейкос 86-93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2-2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк

0: Никс се наложи драматично дома над Сан-Антонио с 107-106 точки, поведе във финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ. Националът ни по тенис Александър Василев приключи участието си на турнира на клей в Католика Италия след загуба с 6-7 и 5-7 срещу Андреа Гуариери, представител на домакините. Футболният Левски започна летната подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От тренировката отсъстваха националите, както и невъзстановените от травми – Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец с три уговорени контроли. ЦСКА също се събра, но без нови играчи. Завръщат се футболисти, които бяха преотстъпени. Следващата седмица червените заминават на лагер в Австрия с три уговорени контроли. Славия представи петима нови играчи преди първата тренировка – Димитър Буров и Омаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Борнусузов и Илиан Антонов и сърбинът Владимир Милетич от Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. И още футбол – Дунав се подсили с защитника Хосека Баркас и с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който беше в полския Корона.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част са от 11 градуса в Смолян до 19 градуса в Русе и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 9 градуса. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад, а по високите от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия, в платното за Бургас, в района на 33-я километър, движението ще е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще е в две ленти и е в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита финансовото министерство на страната. 48 държави участват в започващото днес световно първенство по футбол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
2: Какво има на Луната? Имало едно време една долина. Казвала се Долината на мечтите. В нея живеели коте, куче и мече. Всяка вечер трите животинчета сядали на три пънчета и гледали луната.
3: Какво ли има там?
2: Питало се винаги мечето, но никой не можел да му отговори. Веднъж трите сънували един и същи сън. А когато трима сънуват един и същи сън, той се сбъдва. Сънят разказвал, че точно в тази долина, до лъкатушещата река, имало връх. От най-високото почвала стълбица, която стигала до луната. Котето, кучето и мечето тръгнали да търсят този връх. Намерили го и когато се качили горе, наистина видели една бяла стълбица към небето. Тя била направена от мляко и когато тръгнали по нея, наистина стигнали до луната. На едно облаче Сънчо забърквал сънния си прашец. Наоколо прехвърквали сънните елфи и пеели приспивни песни. А на голям облак от злато се издигал елмазеният дворец на принцесата на мрака. Тя ги поканила, нагостила ги с най-хубавите гозби, танцували, а после, уморени заспали, налегла от пух. Когато се събудили, запознали се и с сънната фея Ния. А тя им показала толкова красиви неща. Ето, там горе виждате ли? Онези сияещи звезди. И те са три като вас. И ще светят, докато сте живи. А после ги завела в двореца от вуал при феята на люлчените песни. Тя ги приспала и когато се събудили, видели, че пътуват в каляската на Сънчо, теглена от две пеперуди. А в далечината се виждала тяхната долина – долината на мечтите –

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали.

mezna, cea chide mi de zăpace. Momce, ia că și ca drâznă să smene, da se zăgaceș. Повтаряш, че твоя тип съм, че страшна съм хубавица. Признаваш, че ще

започна да ме тревожи, че рицарят се забавя. Със смелница не и да може все още да се сражава. Момче, спри не си отивай, сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Както виждаш, закъснява моя Дон Кихот. И съвсем не заслужава да го чакам цял живот.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. Те предвиждат въвеждане на забрана за увеличение на цените без обективна причина и създаване на регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, с което страната ни ще получи достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по парична политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна база, сочат данните на Евростат. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават поредния етап от учение с бойни стрелби на учебния полигон Корен, в което участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция и Съединените щати. Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Агенцията с ним предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военно-въздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
1: В Украина

0: днес ще отбележат Деня на силите за безпилотни системи като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано беше съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни с 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Повече от 10 души са загинали при израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан в сряда, съобщи Ливанското министерство на здравеопазването. Според местни медии, израелските сили са атакували повече от 30 населени места. Съобщава се и за удар с дрон срещу автомобил в крайбрежния град Сайда, който е отдалечен от границата и по-рядко става обект на израелски атаки. Двама капитани на малки лодки, управлявали препълнени плавателни съдове, са първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ла-Манша, предадоха световните агенции. Мъжете от афганистански и судански произход получиха съответно 2 години и 27 месеца лишаване от свобода за плаване през Ла-Манша с лодка с мигранти през април. Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари, когато в сила влезе ново законодателство за гранична сигурност. Полицията в Северна Ирландия използва водни оръдия по време на втората нощ на антиимигрантски протести. Те възникнаха след като суданец направи опит за убийство след атака с нож, припомнят информационните агенции. В Белфаст, най-големият град в Северна Ирландия, бяха подпалени къщи, автобуси и автомобили. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността и развитието на двустранните отношения ще са част от акцентите в разговора на външните министри на България и Турция, Велислава Петрова и Хакан Фидан. Ще се коментира и сътрудничеството в сферата на търговията, транспорта, енергетиката, туризма и инвестициите. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема действията на службите по случая с корпорация КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция за национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Ретът на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Тази вечер започва световното първенство по футбол, което за пръв път е в три държави – Съединените щати, Канада и Мексико, и за пръв път е с участието на 48 отбора. Церемонията по откриването е след 20:30, първият матч Мексико-Южна Африка е от 22 часа в Мексико-Сити, а в 5 часа сутринта в Гуадалахара играят Южна Корея и Чехия. Турнирът ще продължи до 19 юли. Още информация за него очаквайте в предаването преди всички след емисията. Резултати от последните контроли на финалистите – Англия, Коста-Рика 3 на 0, Португалия-Нигерия 2 на 1, Боливия-Алжир 0 на 4. В 13 часа Локомотив София ще представи новия си треньор. Собственикът на клуба Веселин Стоянов потвърди, че това ще е Любослав Пенев, който през последните месеци лекува онкологично заболяване. Предстоящи събития извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Иран, начален час 22:30. Снощи играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини започнаха с загуба с 1-3 гейма срещу белгийците. На откритото първенство на Австралия по бадминтон в среща от втория кръг при двойките след 11:45 сестрите Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат американките Одри Чанг и Джасмин Янг. А на турнира на клей в Загреб, Хърватия, националката ни по тенис Русица Денчева ще играе в среща от втория кръг с Ива Приморац, представителка на домакините. В Националната баскетболна асоциация тази сутрин отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично у дома на Сан Антонио с 107 на 106.

0: Веде в финалната серия с 3 на 1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Кюстендил, Дупница и Благоевград до 25 градуса в Велико Търново. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб да умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, по морския бряг 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия в платното за Бургас в района на 33-я километър, движението е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще бъде в две ленти и в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: От тук започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Дънди Precious Metals.
9: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
9: Бъдеще за хората в Родопите.
10: Подготви се за професиите на бъдещето.
11: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
10: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
11: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
12: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Добро утро на 11 юни, уважаеми слушатели. Вие слушате Радио Кърджали и сутрешният блок след първото кафе. През следващите 3 часа ще бъдем заедно с екипа, звукорежисьор Илия Ташев, музикалният редактор Ангел Чевдаров, новинарят Радка Петкова, а пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков. Ето и акцентите в днешния сутрешен блок. В Кърджали се проведе празник на изкуствата Денят на Нели в памет на Нели Черкезова, възпитаничка на средно училище Йордан Йовков. Ще чуете репортаж на Галина Стефанова. Какви са очакванията за туристическия сезон и кои са предпочитаните дестинации за лятната почивка? По темата ще чуем Изабела Димитрова от туристическа агенция. Ще ви срещнем и с захарният артист Мария Остюрк, която получи почетна грамота за приноса си към 10-то издание на Захарната асамблея «Моята България». Етнографският комплекс в Златоград ще бъде домакин на 5-то издание на Международният фолклорен фестивал «Цвет на плетеница». За програмата и участниците ще научим от продуцента на форума доктор Ивайло Алексиев. В спортната ни рубрика успехите на ватерболистите от клуб Арда Кърджали за спечелените отличия и представянето им на отбора ще говорим с треньора Иван Кръстев. Това са темите, които ще чуете до 12 часа. Слушате Радио Кърджали на частота 90 МГц в източните Родопи и онлайн в binar.bg. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Ето и информацията за прогнозата за времето. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планините, в планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между

28-33 градуса. За Кърджали очакваната максимална температура за днес ще е около 29, Хасково 31, а в Смолен 21 градуса. Слънчево ще е над Беломорска Тракия, при вечер от запад ще се заоблачи, ще преобладава предимно облачно време. Възможни са кратки превалявания в района на Ксанти и Комотини. Максималните температури там ще бъдат около 30 градуса в Комотини, 28 в Александрополис и Ксанти. А температурата на морската вода в Бяло море между Фанари и Александрополис е 23-24 градуса. И към планините, там преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рилородопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, а по високите от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20, а на 2000 метра около 14 градуса. На Пампорово днес максималната температура ще достигне до 20 градуса, но след обед се очакват валежи и гръмотевици. На Белите брези край Ардино максималната температура ще е около 24 градуса, там също се очакват превалявания от дъжд.

0: след първото кафе.
1: Празникът на изкуствата, денят на Нели, отбеляза своята 19 годишнина и отново събра ученици, учители, родители, творци и гости, за да отдадат почит на Нели Черкезова, талантливата възпитаничка на средно училище Йордан Йовков в Кърджали, чието творчество продължава да вдъхновява поколения млади хора. Репортаж на Галина Стефанова.
0: Има събития, които трудно могат да бъдат определени само като концерт, конкурс или училищен празник. Защото зад тях стои човешка история, която продължава да вълнува години наред. Голямата сцена на театъра в Кърджали събра ученици, учители, творци и гости за 19-то издание на празник на изкуствата Денят на Нели. Инициатива, която вече близо две десетилетия съхранява паметта на Нели Черкезова. Талантлива възпитаничка на средно училище Йордан Йовков, оставила след себе си впечатляващо творчество от стихове, есета, рисунки. Тази годишното издание премина под мотото «Ти за мен си остана просто мечта». Стих от нейното произведение «Несбъдната мечта». Още с влизането в театъра посетителите попаднаха в свят, сякаш белязан от символите на Нели. В фоайето беше подредена изложба с рисунки на участниците в конкурса. Навсякъде присъстваха пеперуди. Любим мотив на младата авторка превърнал се в лайтмотив на тази годишния празник. Гостите получаваха ръчно изработени сувенири с лалета, друг символ, вдъхновен от нейни рисунки. Но най-силното присъствие тази вечер беше невидимо. То беше в стиховете, които звучаха от сцената. В музиката, в танците, в думите за мечтите, добротата и щастието, които Нели оставила в своите творби. Докато ученици рецитираха нейни произведения и представяха откъси от нейния сета, в залата цареше онази особена тишина, която се появява само, когато изкуството успее да докосне хората.

0: Czego Simon? Nie możesz się do mnie. Sam ładna. Będę wiedział znowu. Sega, namiga. Iskam do sreszta, czy ty się usmichasz. Czy na kraju słysz kartu tugała? Sztom te ludzie. Zagledach się w tep. I namiga o mnach. Usłysza. Usłysza, czy na pożyła. Żadumach. Ти беше истински сега. Мечтай да не заговориш. Или тебе аз. И толкова се влюбих, че обърках се тогава си. Пътуването свърши. И всичко свърши между нас. Отидох си и ти си тръгна в този час. Не биваше за тебе да мечтая. Душата ти бе някъде далече. Но само една вечер исках да си мой мили. Не можеш ли? Само една. Да те видя отново. Сега. На мига. Да погариш косите ми. Да убиеш моята тъга. Да ми кажеш. Обичам те. Както тогава. Ти за мен си остана просто мечта.
1: Това беше произведението на Нели Черкезова на Сбъдната мечта, изпълнено на сцената от десетокласничката Анджелина Димитрова. Всъщност историята на този празник е историята на едно семейство. След загубата на дъщеря си, Веселина и професор доктор Тодор Черкезови избират да превърнат паметта за Нели не в скръб, а в подкрепа за младите таланти. Вече 19 години те осигуряват наградния фонд на конкурсите и застават зад всяко следващо издание на празника. Словото си професор доктор Тодор Черкезов благодари на учителите и ръководството на училището за усърдието, с което развиват талантите на младите хора.
2: Уважаема аудитория, силно съм развълнуван за пореден път да застана пред вас. Обяснимо е моето вълнение. Всяко нещо, което

0: виждаме на тази сцена, всяка следваща година е по-добра от предишната и всички ние се наслаждаваме на танци, музика, стихове, изкуство, които талантливите деца на училище Йордан Йовков ни поднасят. Тази година ми се иска да кажа няколко думи на благодарност към всички тези деца, които са участвали в конкурсната програма. Не само на тези, които след малко ще бъдат наградени, и това е напълно естествено, защото те са заслужили своите награди, но към всички участници, защото изкуството е за всички. Тази вечер ние си убедихме колко талант има в нашите деца. Много е хубаво, когато родителите забелязват талантите на своите деца и дават възможност те да се развиват, насърчават ги. Така че, скъпи родители, благодарности към вас. Вие сте тези, които сте положили основите. Но разбира се, таланта е нещо, което трябва да се развива, трябва да се отглежда, трябва да се усъвършенства. И това нещо става в училището.
1: Според професор Черкезов, именно подкрепата към младите творци е инвестиция в духовното бъдеще на обществото.
0: Продължавайте напред. За нашето семейство е чест и голямо удоволствие да бъдем заедно и да продължим тези добри традиции.
1: Особено емоционален беше моментът на награждаването на победителите в категориите литература, фотография и изобразително изкуство. 32 майовковци, млади творци, се качиха на сцената, за да получат отличията си. Още десетки пък се изявиха на сцената по време на концерта, а посланието беше, че паметта е жива, когато вдъхновява нови поколения. Но най-силният момент настъпи в самия край. През целия концерт седмокласничката Пламена Петкова рисуваше върху статив на сцената. Когато картината беше обърната към публиката, се появи образът на бял ангел, разперил криле в полет, заобиколен от пеперуди. Именно от сцената беше обявена и темата на юбилейното 20-то издание на празника. Директорът на училището Людмила Чаушева.
2: Тази вечер отново почувствахме силата на таланта, който свързва поколенията и остава жив в спомените, в думите, в музиката, в танца и в сърцата на хората. Празникът на изкуствата, Денят на Нели, е много повече от традиция. Той е среща между мечтите и тяхното осъществяване. Името и творчеството на Нели Черкезова продължават да вдъхновяват младите хора да мечтаят, да творят и да откриват красотата в света и в себе си. Благодаря на семейство Черкезови за тяхната благородна мисия и неизменна подкрепа към младите таланти. Благодаря на всички ученици, учители и ръководители на творчески състави, които направиха тази вечер толкова красива и вълнуваща. Благодаря на всички гости, че споделиха с нас тази силна емоция. Скъпи ученици, вярвайте в таланта си, пазете мечтите си и не се страхувайте да оставите своята следа. Има хора, които оставят след себе си не просто успехи, а вдъхновение, което продължава да живее в човешките сърца. Уважаеми професор доктор Черкезов, вече 19 години вие и вашето семейство превръщате един скъп спомен в надежда, обич и подкрепа за младите таланти. Благодарение на вас, нашите ученици получават не само сцена за изява, но и ценен урок, че чрез изкуството човек може да остави светла диря след себе си. Днес имаме още един прекрасен повод да изразим своята признателност. Вашата 70-годишнина, 70-летия, изпълнени с с професионализъм, човечност, достоинство и отдаденост към хората. От името на цялата училищна общност, приемете тази картина, сътворена от ръцете и сърцето на едно наше дете, Пламена Петкова. Нека тя бъде символ на признателността на всички ученици, които през годините са мечтали, творили и са намирали смелост да покажат своя талант, благодарение на Денят на Нели. С дълбока благодарност и уважение ви пожелаваме здраве, сили и много щастливи дни на вас и на всички около вас, които обичате. Честит 70-та годишния на професор доктор Черкезов. Благодарим ви, че продължавате да дарявате крила на детските мечти. Скъпи приятели, всяка година празникът на изкуствата, Денят на Нели, ни среща не само с младите таланти, но и с посланията, които Нели ни е оставила чрез своето творчество. Затова с особено вълнение обявявам темата на юбилейния 20-ти празник на изкуствата Денят на Нели – Времето не чака никого. Това е заглавие на едно от есетата на Нели Черкезова – думи, които звучат като послание към всички нас – да ценим всеки миг, да следваме мечтите си, да не отлагаме доброто, да творим, да обичаме и да оставяме след себе си светлина. Нека тази тема вдъхнови бъдещите участници, така както творчеството на Нели продължава да вдъхновява и днес. До нови срещи на юбилейния 20-ти празник на изкуствата Денят на Нели.
1: Минути по-късно дойде и най-разтърсващият момент на вечерта, след като получи специално нарисуваната за него картина с Ангел и Пеперуди, посветена едновременно на 70-годишния му юбилей и на паметта на Нели, професор Черкезов трудно скри вълнението си.
0: Дълбоко развълнуван и по стара традиция искам да поднеса нещо на училището и то ще бъде крилата на обичта, крилата на творчеството. Позволете ми този символичен подарък да връча на госпожа Челушева и още веднъж да благодаря за всичко това, което прави за талантливите деца. Деца ви бяхте прекрасни.
1: Развълнувани бяха всички в залата – учители, ученици, гости. Защото това не беше просто концерт. Това беше урок. Урок за това, как любовта на едни родители може да се превърне в светлина за стотици деца. Как паметта може да ражда красота. И как една млада творческа душа продължава да живее чрез изкуството. Празникът завърши с много снимки, прегръдки и селфита между семейство Черкезови и младите таланти на училището. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.

0: след първото кафе.
1: Бавно вървим към новините в 10 часа на Радио Кърджали, които днес ще ви ги представи Радка Петкова. А сутрешния блок продължава и след тях с ето какви теми. Какви са очакванията за туристическият сезон и кои дестинации предпочитат българите това лято? По темата ще чуете Изабела Димитрова от туристическа агенция. Захарният артист Мария Остюрк получи почетна грамота за приноса си към 10-то издание на Захарната асамблея «Моята България». За юбилея Габровката, която е сред най-известните захарни декоратори в света, пресъздаде от захар иконата на Богородица от Бачковския манастир. С нея ще ни срещне Радка Петкова. Продължаваме и след 11 часа с темите. Етнографският комплекс в Златоград ще бъде домакин на петото издание на Международният фолклорен фестивал «Цветна плетеница», който ще се проведе от 12 до 14 юни. Подробности за фестивала, който за първи път се провежда в Златоград, ще разберем от продуцента доктор Ивайло Алексиев. Ватерболистите на водната топка в Кърджали спечелиха бронзов медал на международен турнир за деца в Свети Константин и Елена и Приморско, а женският отбор се класира на второ място в финалът на държавното първенство в Бургас. За отличията и мачовете разказва треньорът Иван Кръстев. Това са темите, които ви очакват в минутите до 12 часа, а сега до новините в 10. Слушаме музика, подбрана от музикалния редактор Ангел.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Икономическа полиция в Кърджали проверява схеми за подпомагане на детските градини. Може да има скок на цените на кравето мляко и млечните продукти с около 25%. Следват подробностите. Може да има скок на цените на кравето мляко и млечните продукти с около 25% заради административна пречка, която създава текстът на заповед на Българската агенция по безопасност на храните за контрол на вноса на сурово мляко на Дунав мост. Това предупреди Владимир Михайлов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на млекопреработвателите. Той коментира, че млекопреработвателите алармират за риск от недостиг на

суровина. В Икономическа полиция в Кърджали е образувана проверка и са снети обяснения по повод схеми финансиране от Държавен фонд за меделие за подпомагане на детските градини. Проверката е

0: След получен сигнал за оказано въздействие от длъжностни лица в община Кърджали и община Черноочене при избор на фирма за доставките. В хода на проверката е установено, че е упражнено влияние да бъде избрана определена фирма за изминалата учебна година. Преписката с събраните материали ще бъде докладвана в прокуратурата, съобщиха от прес-центъра на МВР в Кърджали. 32 млади творци бяха отличени на 19-то издание на празника на изкуствата Денят на Нели, организиран от Средно училище Йордан Йовков в памет на Нели Черкезова. Събитието премина под мотото «Ти за мен си остана просто мечта». Награди бяха връчени в категориите литература, фотография и изобразително изкуство. Историята на празника е свързана и с семейството на Нели Черкезова. Вече 19 години Василина и професор доктор Тодор Черкезови подкрепят инициативата и осигуряват наградния фонд на конкурсите, посветени на паметта на тяхната дъщеря. В словото си професор доктор Тодор Черкезов благодари на ръководството и преподавателите на Средно училище Йордан Йовков за работата им с младите хора.
1: Всяко нещо, което виждаме на тази сцена, всяка следваща година е по-добра и всички ние се наслаждаваме на танци, музика, стихове, изкуство, които талантливите деца на училище Йордан Йовков ни поднасят. Тази година ми се иска да кажа няколко думи на благодарност към всички тези деца, които са участвали в конкурсната програма. Тази вечер ние се убедихме колко талант има в нашите деца. Много е хубаво, когато родителите забелязват талантите на своите деца и дават възможност те да се развиват, насърчават ги. Така че, скъпи родители, благодарности към вас. Вие сте тези, които сте положили основите. Но разбира се, таланта е нещо, което трябва да се развива, трябва да се отглежда, трябва да се усъвършенства. И това нещо става в училището.
0: Професор доктор Тодор Черкезов за празника на изкуствата в памет на дъщеря му Нели. По време на празника директорът на училището Людмила Чаушева обяви темата на юбилейното 20-то издание. Времето не чака никого. От 3 до 9 август в Ардино ще се проведе 6-то издание на Дните на Ардино и фестивал на чистите храни от Родопите. Събитията са под патронажа на кмета на общината инженер Изет Шабан и тази година ще преминат под мотото «Ръка за ръка за Ардино». В програмата са включени изложби, литературен форум, конкурси, творчески работилници за деца, спортни прояви и концерти. За първи път ще бъде представена и презентация на тема «Изкуственият интелект. Настояще и бъдеще». Акцент в празничната седмица ще бъде фестивалът на чистите храни от Родопите на 7 и 8 август. На сцената в центъра на Ардино ще се изявят изпълнители и състави от България и Турция. Празниците ще завършат на 9 август с традиционния мевлит край село Правдолюб и финалите на турнира по мини-футбол. Времето навън е слънчево. Повече слушаме от дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 часа времето над източните Родопи е слънчево, а температурите са в Смолян 18 градуса, Кърджали 20, Хасково 23 градуса. Местната района ще се задържи слънчево, в следобедните часове ще се развива кубеста и кубеста дъждовна облачност и главно в района на Смолян ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково 32-33 градуса, а в Смолян около 25. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 20-23 градуса, а от Керамоти до Александрополис 23-24 градуса. За Радио Кърджали дежурен синоптик Христо Христов.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. В града има затворени улици заради ремонти, като е въведена временна организация на движението в засегнатите участъци. Чухте новините.

0: На радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
0: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: И след новините в 10 часа продължава сутрешния блок на Радио Кърджали в същият екип. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, а пред микрофона съм аз, Божидар Чолаков. Ето и какво ще чуете в тази част на предаването. Какви са очакванията за туристическия сезон и кои дестинации предпочитат българите това лято? По темата ще чуете Изабела Димитрова от туристическа агенция. Захарният артист Мария Остюрк получи почетна грамота за приноса си към 10-то издание на Захарната асамблея «Моята България». За юбилея Габровката, която е сред най-известните захарни декоратори в света, пресъздаде от захар иконата на Богородица от Бачковския манастир. С нея ще ни срещне Радка Петкова. Това са темите в този час. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Туристическият сезон това лято ще бъде сходен с миналогодишния. Такава прогноза направи министърът на туризма Илин Димитров при символичното откриване на лято 2026 в Созопол. Според него България остава сигурна и спокойна туристическа дестинация, въпреки по-слабия старт на сезона и отменените полети на част от

0: Манските туроператори. В Созопол, където обичат да почиват доста кърджалийци, са готови да посрещнат туристи с чисти плажове, нови паркоместа и богата културна и спортна програма. Цената на синята зона остава без промяна, увери кметът Тихомир Янакиев. В началото на сезона интересът към почивките е по-слаб, отчитат и туристическите агенции. Най-търсени са дестинациите Гърция, Италия и Испания. За причините част от туристите да се колебаят дали да изберат Турция или друга туристическа дестинация за лятната си ваканция, чуйте в интервюто на Билге Мехмет с турагента Изабела Димитрова.
1: Госпожо Димитрова, здравейте! Започна активния туристически сезон. Къде ви намираме в момента?
2: Здравейте! Току-що пътувам на ферибота от Керамути за остров Тасос в Гърция.
1: Да ни кажете тази година дали има активен интерес от страна на туристите, като го сравните с миналата година, какво може да кажете?
2: Първите месеци се наблюдаваше отлив или по-малък интерес на хората. Предполагам, че това е в следствие на ситуацията, че влязохме в евро. Хората може би се изплашиха, защото не знаят как ще се променят цените. Също след това и с войната, като се случи така, това доста рефлектира и върху туризма.

0: Мисля, че от мая месец натам наблюдаваме леко увеличение както на интереса, така и на записванията. И се надявам да се възвърне по същия начин, както беше поне миналата година.
1: Те сега са най-активните месеци, юни, юли и август, нали така?
0: Да, точно така. Хората вече имат нужда от почивка и искат да почиват.
1: А по принцип хората колко дена най-често си купуват почивки от вас?
0: Все още купуват за 8-7 нощувки, но се вижда и тенденцията, в която се намалява този период. Имаме и доста почивки, които пускаме с 5 нощувки, с 4 нощувки, само да има за всеки, който има нужда.
1: Според вас, в сравнение с миналата година, какъв е процента на увеличение на цените?
0: Увеличение на цените има, така поне за Турция доста се повеличиха, тъй като доста години бяха най-евтини. Към момента така задържаха цени Египет, Тунис. Може би, не знам, да не казвам точен процент, може би нещо между 10-15% на увеличение.
1: Тази година, а кои са най-желаните дестинации?
0: При нас нашата агенция доста питат за Гърция. Гърция така добре се представи тази година с пак такива почивки, както за индивидуални туристи, така и за групови. И Италия, Испания, може би защото са по-спокойни дестинации, доста се търсят и цените не се увеличиха много за там.
1: По принцип това Гърция да бъде избрана като дестинация, според вас на какво се дължи?
0: Може би, защото някои от хората имаха притеснения или пък все още имат Турция да не се по някакъв начин да не се плете във войната, но мисля, че сега се затихнаха нещата и е добре и към Турция да се погледне, тъй като там винаги услугата е много добра и цените се.
1: Много ви благодаря за тази изчерпателна информация и че отделихте време, намерихте време, за да ни дадете тази информация. Хубав ден ви желая.
0: И аз ви благодаря на БНР Кърджали за отношението и за поканата до тази.
1: Благодаря ви и хубав ден.
0: Приятен ден.
1: Благодаря. Чухте Изабела Димитрова, представител на една от най-големите туристически агенции в България.

0: след първото кафе.
1: Шеф-декораторът Мария Остюрк от Габрово получи почетна грамота по повод 10-годишният юбилей на Захарната асамблея «Моята България». Изложбата, представяща 44 захарни произведения, посветени на България, може да бъдат разгледани до края на юни в Дом на културата в Габрово. В изложбата от захарни скулптори участва и златоградчанката Деница Кадиева, която изработила захарен макет на църквата Свети Висарион Смолянски. В социалните мрежи Остюрк благодари на десетките участници, пропътували стотици и дори хиляди километри, за да създадат заедно уникалната експозиция. Родената в Габрово артистка е сред най-известните захарни декоратори в Турция, България и по света, а сред знаковите й творби са захарна интерпретация на момичето с ябълките и макети на световно известни сгради. За юбилейното издание на асамблеята тя създаде от захар иконата на Богородица от Бачковския манастир. Чуйте интервюто на Радка Петкова с Мария Остюрк.
0: Разкажете малко за себе си и представете се.
2: Аз за себе си ще кажа мъничко накратко. Аз съм родена в Габрово, учила съм до средното си образование и висшето тук в България. В Трявна съм завършила дърворезба, после в Велико Търново съм завършила рисуване и педагогика на изобразителните изкуства. Любовта

отведе в Истанбул, където вече 25 години живея. Съпруга ми е турчин, имам син, който е голям и учи в чужбина. Започвайки да се занимавам с захарно изкуство, именно причината беше синът ми Атила. Съвсем така на шега, както голяма част от жените, които имайки малки дечица за рождените дни, мислят какво да направят. Като на шега започнах, не съм учила специално нещо свързано с гастрономия.

0: жените, които, имайки малки дечица, за рождените дни мислят какво да направят. Като на шега започнах, не съм учила специално нещо свързано с гастрономия и сладкарство. По-скоро това, което правя аз, започнах и развих, и за което съм изключително щастлива, е, че образованието, което имам като начало поставено в Трявна гимназията и после в Велико Търново, премина в захарно изкуство. Тоест, аз учих наистина изкуство, приложно и декоративно, но това нещо го насочих към захарното изкуство и именно нашите изложби са с такава цел да покажат, че дори с ядливи материали, сладкарски бои, фондан, моделиращ шоколад, може да се създаде изкуство.
1: Сигурно ви е помогнало това, че сте работила и в музей, нали? Реставрирали сте картини на известни световни художници. Това дава една увереност, когато правите нещо, нали, в детайл. И рисуването, както казахте. А как обаче това нещо се съхранява? Как се работи при строга климатична температура ли, т.е. тези малки детайли, които се слагат, които се правят, как се работи така?
0: Сега, най-важното условие, когато правим един захарен проект за изложба, а не за консумация, тези две неща трябва да ги отделяме и затова при анонсите за нашите изложби винаги подчертаваме, че проектите, които ще види публиката, не са за консумация. Даже някой би казал, а, икона, как ще я разрежете, как ще ядете. Не. Нашата цел е да покажем, както ви казах преди малко, че чрез средствата на захарното изкуство може да се създават наистина шедьоври, картини, скулптури, обекти от архитектурата. Как се съхранява, най-важното условие, понеже всичко е направено от захар и от шоколад, да няма прекалено висока температура и прекалено висока влажност. Да. Това е единственото условие. Самите проекти вътре не са ядливи. Тоест, всичко, което виждат хората на снимките или реално в изложбата, наистина от ядливи материали, но вътре с цел по-дълго и продължително съхранение, макетите са направени от стиропор или от други неядливи материали. Да. Но същото, което виждате, може да бъде направено вътре с блат, крем и така нататък. Съхраняваме ги с години. Аз имам проекти, които са участвали още в началото на изложбите, т.е. 7, 8, 9 години, които при стайна температура, нормална, не много висока, и влажност, която не е висока, защото от влагата захарното тесто омеква и започва да лепне, могат да бъдат съхранявани дълго време.
1: Разбирам сега, че се е провел конкурс Моята България на 24 май.
0: Това ние наричаме захарна асамблея. Участниците работят по тема, без да има състезателен характер. На 24 май представихме онлайн в социалните медии, в Фейсбук, нашия проект. А самата изложба ще бъде открита официално на 6 юни в Габрово.
1: В тази своеобразна изложба има и участие от Родопите, златоградчанка, която представя църквата Свети Висарион Смоленски. Как оценяте така нейната работа?
0: Аз не искам да давам оценки. Самия факт, че Деница е поканена за поредна година да участва в нашата асамблея, говори за това, че нейната работа е оценена, смисъл е наистина на нивото, на което са и останалите участници. Аз познавам Деница от доста време, защото първоначално срещата ни беше на един от моите курсове. Забелязах, че тя е много старателна, много трудолюбива. Впоследствие поканих да участва и благодарение на нея всъщност направихме връзката с община Златоград, където бяхме поканени официално и направихме наша изложба. Едно от изданията на Моята България всъщност беше в Златоград и то е едно от най-успешните.
1: Защо избирате този надслов? Моята България, вие сте всъщност омъжена в Турция, нали? Това е някаква носталгия по родния край или се гордеете с, как да кажа, история, архитектура или всичко заедно?
0: Историята на Моята България всъщност е интересна. През 2017 година, когато всъщност основах този проект и нямах представа, че толкова дълго ще продължи, което изключително ме радва. Тази година честваме нашата 10 годишнина. Тогава и сега все още

0: са популярни така наречените колаборации. Аз не използвам тази чуждица. Първоначално и ние бяхме колаборация, но я сменихме с думата асамблея. А тогава в световен мащаб, говоря за захарното изкуство, бяха доста популярни такива вид формации, но в България все още не беше правено такова нещо. И понеже моята любов захарното изкуство тогава беше само тип хоби, реших с мои познати хора, които живеят в България, да направим и ние за България нещо подобно, и пък каква по-добра тема от това да бъде България. Разбира се, че живеейки в чужбина, носталгията към България, всичко свързано с културата, историята, фолклора на нашата родина ми е изключително скъпо, и търсейки име, просто от само себе си дойде това име, моята България.
1: Може ли да кажете други така, всъщност, за интересни сгради, които сте пресъздали чрез захарното изкуство?
0: Да, освен иконите, друга моя слабост са, както ги наричам аз, строежите от захар. Една от най-известните, може би най-известното ми произведение, беше направено специално за откриването след реставрацията на Желязната църква, която се намира в Истанбул, българската светиня. Тогава специално бях поканена да направя такъв проект от тогавашния консул на Република България в Истанбул, и доста внушителна сграда направих. Тя бе представена при откриването официалното, след това беше представена и тук в България. В момента аз я подарих на моя роден град Габрово и може да се види от публиката и от всеки посетил града. Правила съм също Софийската синегога, но в малко по-малък размер. Правила съм Тадж Махал, правила съм доста така интересни композиции. Моля? Да, тя беше точно така. Тя беше по един проект, точно такава международна колаборация. Бях поканена за участие и реших, темата беше Рим, и реших да направя и нея. Обичам да творя от захар, да строя и да рисувам от захар.
1: Да. А правите ли ядливи продукти с захар от дома? Торти, сладки?
0: Торти от тези, които са свикнали хората да гледат, нали, за празници, само когато имаме някакъв специален празник. Иначе, да, обичам, моя съпруг обича сладичко и му правя различни десерти. Mm-hmm. Но, нали, както всяка дама, избягвам да си хапвам много често.
1: Да. Всъщност, как стана така, че любовта ви отведе в Истанбул?
0: Ами, случайно е всичко. Никога не бях си мислила, че някой ден, нали, ще ме отведе живота в Истанбул, че ще живея там. Но въпреки че живея, както споменах, толкова дълго време там, по никакъв начин не прекъснах връзката. Все пак Турция е доста близко и съпругът ми много обича България. Даже в момента сме на Арбанаси и той наистина я чувства като втора родина. Аз съм между България и Турция. Случайно стана всичко, случайно се запознахме. След това, нали, живота така се тече, че всъщност за мен е и удоволствие, освен че работя и свързвам моята професия с захарното изкуство и България, работейки и занимавайки се с това, аз бях поканена и съм единствената чужденка, която е член на турския национален отбор на готвачите и сладкарите, което си е също така един повод за гордост.
1: Ами добре, благодаря. Какво да пожелаем на слушателите на БНР Радио Кърджали?
0: Пожелавам на вашите слушатели да имат един сладък живот, да вършат добрини, защото както е със сладки нашите произведения, макар че ние не разрешаваме да ги опитват нашите гости, така трябва да са и сладки думите ни. Турците имат една поговорка: да хапнем сладичко, за да са ни сладки приказките. Така че да хапват сладки неща, за да са сладки и думите, които изричат.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря за интереса към нашето събитие.
1: Да. Мария Остюрк, шеф-декоратор за БНР Кърджали.

На петото издание на Международният фолклорен фестивал Цвет на плетеница, който ще се проведе от 12 до 14 юни. Подробности за фестивала, който за първи път се провежда в Златоград, ще разберем от продуцента доктор Ивайло Алексиев. Спортен клуб по водна топка Арда Кърджали спечели бронзов медал на международен турнир за деца в Свети Константин и Елена и район Приморски във Варна. Женският отбор се класира на второ място в финала за държавното първенство в Бургас. За отличията и мачовете разказва треньорът Иван Кръстев. Това са темите в следващия част на сутрешния блок. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Сериозни възражения срещу инвестиционен проект в района на Ивайловград е отправило гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката. Ватерполен клуб Арда Кърджали спечели бронзов медал на международен турнир за деца. Следват подробностите. От близо 579 милиона евро по проектите на Министерството на здравеопазването към края на май са усвоени едва 256 милиона евро. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. По думите и забавянето се дължи основно на проблеми при строително-монтажните дейности, промени в обществените поръчки и необходимост от анексиране на договори. Министърът посочи, че по проекта за модернизация на спешната помощ от предвидените 235 обекта са завършени 135, а част от останалите няма да могат да бъдат довършени. Трудности има и при изпълнението на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, включително за педиатричната помощ, психиатричната грижа и въздушната спешна помощ. Сериозни възражения срещу инвестиционен проект в района на Ивайловград е отправило гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката. Според публикация на гръцката медия Maron News, опасенията са свързани с възможни екологични рискове и трансгранично въздействие върху водите в региона. Още информация от редактора Илияна Типова.
2: Гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката е изразило отрицателно становище по оценката за въздействие върху околната среда на инвестиционния проект в района на Ивайловград, съобщава Maron News. Сред основните опасения са рискът от замърсяване на водите с вещества като арсен, живак, хром и лово, както и възможността за киселинно оттичане от предвидения открит рудник. Според гръцката страна, при евентуален инцидент замърсени води могат да достигнат до река Марица и впоследствие до Агейско море. Изразени са и притеснения за въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на територията на Гърция. Според експертите, мерките за мониторинг и управление на минните отпадъци не са достатъчно разработени, а в документацията липсват финансови гаранции за дългосрочното управление на отпадъците след приключване на дейността. От Maron News отбелязват, че темата продължава да предизвиква обществен интерес от двете страни на границата, а местни власти, организации и граждани настояват за по-задълбочена оценка на потенциалните екологични рискове. За новините Илияна Типова.
1: 32 млади творци бяха отличени на 19-тото издание на празника на изкуствата Денят на Нели, организирано от Средно училище Рудан Йовков в памет на Нели Черкезова. Събитието премина под мотото «Ти за мен си остана просто мечта». Награди бяха връчени в категориите «Литература», «Фотография» и «Изобразително изкуство». Историята на празника е свързана и с семейството на Нели Черкезова. Вече 19 години Веселина и професор доктор Тодор Черкезови подкрепят инициативата и осигуряват наградния фонд на конкурсите, посветени на паметта на тях.

0: дъщеря. В словото си професор доктор Тодор Черкезов благодари на ръководството и преподавателите на Средно училище Йордан Йовков за работата им с младите хора.
1: Всяко нещо, което виждаме на тази сцена, всяка следваща година е по-добра и всички ние се наслаждаваме на танци, музика, стихове, изкуство, които талантливите деца на училище Йордан Йовков ни поднасят. Тази година ми се иска да кажа няколко думи на благодарност към всички тези деца, които са участвали в конкурсната програма. Тази вечер ние се убедихме колко талант има в нашите деца. Много е хубаво, когато родителите забелязват талантите на своите деца и дават възможност те да се развиват, насърчават ги. Така че, скъпи родители, благодарности към вас. Вие сте тези, които сте положили основите. Но разбира се, таланта е нещо, което трябва да се развива, трябва да се отглежда, трябва да се усъвършенства. И това нещо става в училището.
0: Професор доктор Тодор Черкезов за празника на изкуствата в памет на дъщеря му Нели. По време на празника директорът на училището Людмила Чаушева обяви темата на юбилейното 20-то издание. Времето не чака никого. Ватерболен клуб Арда Кърджали спечели бронзов медал на международен турнир за деца в Свети Константин и Елена и комплекс Приморски във Варна, а женският отбор се класира на второ място в финала на държавното първенство в Бургас. Треньорът Иван Кръстев с подробности.
2: Отборите бяха смесени. Момчета и момичета имат право в малките възрасти да играят заедно. Момчета и момичета от Арда Кърджали се представиха много добре на този турнир. Постигнахме две победи и две загуби. Победихме Алба Юлия от Румъния и Инспорт от Молдова. Загубихме от Рапид на Букурещ, които станаха първи в групата, и Виктория от Кишинев от Молдова. Ние се класирахме на трето място. Децата получиха бронзови медали. На басейн Приморски пък играха по-големите момчета и момичета. Там вече ставаше въпрос за 13, 14 и 15 годишни деца. 50 метров басейн беше разделен на две игрища, както го правят в Европа. Виждали сме много такива работи. За първи път това се случва и в България. Имаше много отбори. 32 отбора бяха в Приморски, в Варна играха, и 24 отбора бяха тези, които играха в Свети Константин и Елена.
0: Иван Кръстев, треньор по водна топка. В момента над Кърджали е слънчево, температурата е 24 градуса, повече за времето след обед да чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Местната района ще се задържи слънчево, в следобедните часове ще се развива кубеста и купстотъщовна облачност и главно в района на Смолян ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково 32-33 градуса, а в Смолян около 25. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 20-23 градуса, а от Керамоти до Александрополис 23-24 градуса. За Радио Кърджали дежурен синоптик Христо Христов.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Радка Петкова. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма,

0: Концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Dundee Precious Metals.
2: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: И след новините в 11 часа, сутрешният блок на Радио Кърджали след първото кафе премина в третата си част. Екипът остава същият, на звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков. И ето какво остава да чуете в минутите до 12 часа. Изложбата «Млади таланти» бе открита вчера в Керимовата къща в Кърджали. Ще чуете репортаж от откриването. Етнографски комплекс в Златограда ще бъде домакин на петото издание на Международният фолклорен фестивал «Цветна плетеница», който ще се проведе от 12 до 14 юни. Подробности за фестивала, който за първи път се провежда в Златоград, ще разберем от продуцента доктор Ивайло Алексиев. Спортен клуб по водна топка Арда Кърджали спечели бронзов медал на младеж на международен турнир за деца в Свети Константин и Елена и комплекс Приморски във Варна, а женският отбор се класира на второ място в финала на държавното първенство в Бургас. За отличията и мачовете разказва треньорът Иван Кръстев. Това са темите в тази част на сутрешния блок. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Изложбата «Млади таланти» бе открита вчера в Керимовата къща в Кърджали. Експозицията може да се види до края на месеца, като характерното за творбите е, че част от тях са представени на Международният фестивал на акварела в Пловдив. Художникът и галерист Пенка Атанасова за творбите и художниците.
2: На първия етаж на Керимовата къща сме подредили 29 рисунки от 13 млади художници. Като най-малките са вече на 6 години, а пък най-големите са 18 годишни. Така че в този диапазон от тази възраст, затова казваме и деца, и тинейджери, и младежи. На изложбата представяме участието на 6 тинейджери от Кърджали, от Кирково. Миналата година 6 творби бяха в третия международен фестивал на акварела в Пловдив и самото участие в него вече е една награда. Така че нещата, които направиха тези деца, за нас са деца, затова аз използвам тая дума, са невероятно много хубави и решихме, че непременно трябва да ги представим.
1: Според художника Хари Атанасов, показаните картини са навече изградени като почерк таланти.
3: Когато гледам картините, аз виждам, че е работено с тия деца, дори при най-малките. Това означава, че постепенно в тях е изградено чувството за композиция, за цвят, за мисъл, за идея. Важно е да наблегна тук на това, че е много важно да има обучение, да има създаване на школа. Таланти има много, много талантите се развиват, така, как го кажа, самодейно. Добре е да се откриват талантите и към тях да се полагат специални грижи. Това е моето виждане, философия. И аз в галерия Дарт с лицето на Пенчето се занимава точно с това, като художници си представят картините. От тук нататък ще усъвършенстват още малко професионалните умения, но вече те са изградени като идеи, като автори.
1: На изложбата за втори път бяха представени картини на малката художничка Живка Ненчева. Майка ѝ Елена Георгиева разказва за таланта на дъщеря си и наследството.
4: Живо рисува от съвсем маничка. Общо взето от момента, в който можеше да си седи на памперса. Държеше молив и рисуваше доста уверено, доста крехка възраст. В началото, разбира се, бяха доста по-образни, общи нещата, но с течение на времето ръката се да става все по-сигурна и сигурна. И на 3 години вече изграждаше самостоятелни образи с такава лекота и увереност, че човек трудно може да повярва, че 3 годишно дете е извел такъв образ само с една линия.
5: Вие сте интериорен дизайнер, но художници има ли?
4: Аз съм завършила Владимир Димитров майстора, мои преподаватели са Пенка и Хари Атанасов. Рисувала съм и това ми е средното образование. Все още се занимавам с това, участвам по изложби, но съм се насочила малко по-в абстрактната сфера на изявата. Докато при нея талантът много по-ранна възраст се разви, при мен доста на по-късен етап проявих творческите си заложби. И други преди нас не са имали възможността дори да са носили таланта да го изявят.
6: Да,
4: така че може би ние двете сме първите, които проявяват това наследство.
1: Малката художничка Живка Ненчева за втори път представя свои творби в Керимовата къща. Този път тя е дала 7 свои работи, представящи образи на жени и животни в хармонична близост. Защо рисува животни, нека чуем от художничката.
7: Аз харесвам всякакви животни, не знам кой ми е най-любимото. Харесвам ги, понеже нали, сами красиви. Обичам да съм сред тях. Те са спокойни и да. Обичам да гледам предавания с животни във всякакви, нали, документални филми и такива.

0: характера, просто, нали, както го усетя.
1: Да, както го усетиш.
2: Добре, как обаче откри паралел между хората и животните?
0: По принцип, първо рисувам човешкия образ и го свързвам с животинския, просто, нали, както ми изглежда на външен вид, черти, поведение.
3: Това разказа малката художничка Живка Ненчева, която представи 7 свои картини в Керимовата къща. А по темата работи Радка Петкова. What's up, girl? Mariana. Lexus.

0: след първото кафе.
1: Етнографският комплекс в Златоград е домакин на петото издание на Международният фолклорен фестивал «Цветна плетеница» от 12 до 14 юни. Певци, танцьори, инструменталисти и ансамбли от всички фолклорни области на страната ще изпълнят мегдана на Стария град. На сцената на Цветна плетеница ще се представят дори гостуващи състави от Гърция и Северна Македония. Още за тази феерия от неравноделни ритми ще разберем от доктор Ивайло Алексиев, продуцент на фестивала. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Пето издание на фестивала, но за първи път в Златоград. Как избрахте именно този южен град на България?
2: За първи път в Златоград, в етнографския комплекс, искам да кажа, аз когато преди няколко години за първи път отидах в Златоград, се влюбих в този град и така намирам, че това е естественото място за провеждане на един такъв фолклорен фестивал с естествения декор, с красивите къщи и не на последно място, даже може

0: и на първо място с любезните домакини от Родопите, защото родопчани са много гостоприемни.
1: През тези 5 години назад къде се е провеждал в други населени места този фестивал?
0: Първите 4 издания на фестивала са проведени в София, като фестивала започна още преди COVID и трябва да отбележим, че едното издание беше онлайн, защото не можеше да се проведе на живо. И затова сега вече можем да кажем, че това е 5-то издание, фестивал с традиции, който хората харесват и припознават като един от добрите и интересни фестивали в България.
1: Започнал е, стартирал е в много труден период, трудни години, когато именно точно тази среща, която дава един фестивал, да се срещат хора от близо и далеч, е била ограничена и ви е било, може би, много трудно да го организирате.
0: Първите години наистина са доста трудни, докато фестивала стане разпознаваем, докато хората повярват, че нещата наистина се случват и се случват добре. За наша огромна радост, към днешна дата хората вече ни познават, повечето колеги от страната припознават фестивала като място, на което могат да се срещнат със свои колеги, да обменят опит, да натрупат нови знания, да си свърят часовниците, както се казва, за това какво са постигнали през годината. Както и за сега, да кажем, че първото издание в Златоград, първоначално, когато започнахме, не беше много, много лесно. Тръгнахме с съмнения дали това, че е далеч, ще привлече достатъчно участие, дали хората ще го свържат с предишните издания и ще кажат, да, ние бяхме на този фестивал, дай сега пак ще отидем, или ще дойдат нови участници. И така, имахме много въпроси в началото. Към днешна дата вече вълненията са ни от друго естество.
1: Но пък, ето казвате, дали ще дойдат. Той съвсем наближава вече, само няколко дни. Има ли записани участници и откъде са всъщност те?
0: Ние всички сме вече в трепетно вълнение. Всеки върши някаква работа от организационния екип. Да кажа, че имаме огромен организационен екип и огромна подкрепа от Община Златоград, от етнографски комплекс Златоград. Почти целият град се включи в организирането на това мащабно, така може да го кажем, и фолклорно състезание. Участниците към днешна дата са повече от 700. Имаме участници от цялата страна, без въобще да се притесняваме. Абсолютно всяка етнографска област е представена. Имаме от Дупница, от Варна, от Ботевград, от въобще от цялата страна, от Шумен, да не ги изброявам всички, нали, Раковски, Троян, Казанлък, Касково, Момчилград, страшно много участници.
1: И ще успеят, казахте, близо 700 участници да се изявят в рамките на тези 3 дни на фестивала?
0: Честно казано, когато получихме всички заявки и направихме, пресмекнахме цялото време трайно, установихме, че няма да могат в рамките на 3 дни да се изявят. Но пък, понеже хората са ангажирани, нали, имат си и други ангажименти, работят и така нататък, решихме да направим 2 сцени, така че предвиденото в началото, нали, че се успеем в 3 дни, се разшири доста формата и сега вече той ще се провежда на 2 сцени паралелно, едновременно, да имаме открита и закрита сцена, за да могат наистина всички да се изявят в рамките на тези 3 дни.
1: Разбирам, че фестивалът е и с конкурсен характер.
0: Да, фестивалът е с конкурсен характер. Трябва да отбележим на първо място двете големи награди, като едната голяма награда е осигурена от етнографски комплекс Златоград, тя е в размер на 600 евро. Наградата на кмета на Златоград също е голяма, тя е в размер на 500 евро. Това са големи награди, които предполагам, че и това привлече доста участници, нали, да се включат в този конкурс. Другото нещо, което е хубавото на този конкурс е, че конкурсът е с изключително професионално жури, което оценява конкретните категории. В инструменталистите ще бъдат оценявани от Петър Янев и от Тодор Кайков. Танцорите ще бъдат оценявани от професор Андон.

0: и професорка Елякова. В раздел пеене, там Пламена Седянкова е един член на журито, професор Бинка Добрева, Александър Райчев, Беатрис Александрова. Това са доказани професионалисти, всеки в своята област. И надяваме се, че и това жури е също причина да имаме пак толкова участници много.
1: Ами, със сигурност ще бъде цветна феерия от звуци и от музика в Златоград тези три дена. Нека да поканим и нашите слушатели пък да се насладят на тази музика и на тези изпълнения на участниците, които ще минат през сцената на цветна плетеница.
0: Да, наистина е много важно да поканим всички жители от региона и гости, които искат да присъстват. Добре дошли са, фестивалът е с свободен достъп, няма билети, на открито се провежда. Всеки, който иска да дойде да гледа, е добре дошъл. Наистина има какво да се види и в трите конкурсни дни, в петък ще бъде нацвирването гайдарското, в събота танцовите състави, в неделя са певческите групи, така че и трите дни ще бъде изключително интересно. Освен всичко останало, сме предвидили и допълнителни забавления за всички гости, поротеки, имаме гости-изпълнители, дует 7-8, а Николай Славеев ще направи една хоротека, така че ще бъде изключително интересно, изключително приятно за всички, които искат да дойдат в почивните дни и да прекарат един хубав уикенд в Златоград.
1: А кога е откриването? В колко часа започвате?
0: Откриването е в петък, в 17 часа. Откриването ще бъде с едно голямо дефиле, което ще мине през Стария град в Златоград. Ще бъде предвождано от гайдарския състав на Златоград с всички участници. Наистина ще бъде едно, надявам се, незабравимо преживяване за всички.
1: Благодаря ви за този разговор и пожелавам хубав ден.
0: И аз благодаря, всичко добро, хубав ден.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Ивайло Алексиев, продуцент на фестивала Цветна плетеница, който ще се проведе от 12 до 14 юни в Златоград.

0: след първото кафе.
1: Ватерболен клуб Арда Кърджали спечели бронзов медал на международен турнир за деца в Свети Константин и Елена и район Приморски във Варна, а женският отбор се класира на второ място в финалът на държавното първенство в Бургас. Клубът вече планира нови участия, традиционно преплуване на язовир Кърджали, летен лагер в Равда и участие в международен турнир в Турция. С това Арда продължава да налага водната топка в Кърджали и да развива младите си състезатели. Чуйте още в интервюто на Галина Георгиева с треньора по водна топка Иван Кръстев.
0: Здравейте, господин Кръстев!
2: Здравейте!
0: Вие сте дългогодишен старши треньор на спортен клуб по водна топка Арда Кърджали. През 2020

0: 2026 година продължавате активно да развивате местната школа, като под вашето ръководство отборите по водна топка на Арда се представят доста успешно в държавните първенства, и то за различни възрасти. Разкажете ни първо как премина международния турнир.
1: От 4 до 6 в Свети Константин и Елена имаше международен турнир по водна топка с 11-12 годишни момчета и момичета. Отборите бяха смесени. Момчета и момичета имат право в малките възрасти да играят заедно. Ние се паднахме. Имаше много отбори и поради тая причина на отборите бяха разделени в групи. Ние се паднахме в една група с Рапид и Алба Юлия от Румъния и Виктория и Инспорт от Молдова. Момчета и момичета от Арда Кърджали се представиха много добре на този турнир, поне според нашите виждания за този спорт. Постигнахме 2 победи и 2 загуби. Победихме Алба Юлия от Румъния и Инспорт от Молдова. Загубихме от Рапид на Букурещ, които станаха първи в групата, и Виктория от Кишинев от Молдова. Ние се класирахме на трето място. Децата получиха бронзови медали. Стана един много хубав турнир. Всички сме много доволни. Той е същевременно, той беше такъв един много голям турнир, който за първи път се провежда в България под името Девин Къп. На басейн Приморски пък играха по-големите момчета и момичета. Там вече ставаше въпрос за 13, 14, 15 годишни деца. Там направиха също много мачове, както е на басейна 50 метров басейн, беше разделен на 2 игрища, както го правят в Европа. Виждали сме много такива работи. За първи път това се случва и в България. 2 игрища, т.е. по 2 отбора играят едновременно. Имаше много отбори, значи мисля, че ако не се лъжа, 32 отбора бяха в Приморски, във Варна играха, и 24 отбора бяха тези, които играха в Свети Константин и Елена. Така че много деца от държави Молдова, Румъния, Турция, Украина.
0: А каква беше вашата подготовка за този международен турнир?
1: Това са децата, които участваха в този международен турнир. От тях имаше 4 деца, които играеха в държавното първенство, т.е. имахме 4 деца, които имаха опит. Другите останали бяха общо 13 деца, които закарахме там в тези възрасти. Другите, на повечето им бяха първи срещи. И то започнаха с международен турнир срещите им, което, нали, съответно, нали, ние от тях нищо не очаквахме. Просто идеята беше да свикнат, да видят за какво става дума, да видят, нали, как стоят нещата в този спорт. И оттам нататък децата се върнаха много заредени, много щастливи. Не само от това, че спечелиха медали, но и много щастливи от това, че имаха много запознанства с деца от други държави, и въобще се получи един много хубав празник за всички деца, които участваха в този турнир.
0: Да, въпреки че са били нови състезатели, те са се завърнали с трето завоювано място, което е страхотно.
1: Да, да, успеха е много голям. Всичко, което там се случи, ние даже според това, с което закарахме там, очаквахме, нали, да бъдем последни в групата, но въпреки всичко, пак ви казвам, имахме 4 момчета, които играха в 14 възраст на държавно първенство през цялата година, и всъщност те направиха така, че четиримата да можем да реализираме двете победи. Между другото, и което за нас е също много ценно, загубите от Рапид и от Виктория бяха от Рапид, мисля, че загубихме с 2 гола разлика, а Виктория в последния момент наби с 1 гол разлика, което значи през цялото време сме били равностойни и на тези отбори, които имат, как да кажа, имат много хубави бази, с които, нали, в които могат да тренират и по този начин, нали, да се подготвят. Говорим за градове, които, нали, тук Букурещ, говорим за градове, които имат примерно много повече деца, отколкото, нали, разполагаме ние в град Кърджали. Тоест имат голямо право на

0: избор.
1: Разбирам. А на каква възраст бяха състезателките в международния турнир?
0: Международен турнир, ние специално където играхме, бяхме на 11 и 12 годишни деца.
1: Да.
0: Момичета и момчета на 11 и на 12 години.
1: А сега да ни раз...
0: 2014-2015 година родени.
1: Да, и да ни разкажете и за финала на държавното първенство, което премина в неделя.
0: Девойките U16, които за втора поредна година участват на финал на Държавно първенство, което е много голям успех за отбора за град Кърджали, защото наистина вече така налагаме модата в женската водна топка. Взимахме ги с нас и те дойдоха от четвъртък, момичета. Направихме тренировки там, направихме два контролни мача с Рапид Букурещ и с Анкара Спорт, момичета, нали, на тяхната възраст. Представиха се много добре и според това, което се представиха, нали, нашите очаквания бяха за един много успорен финал с отбора на Черноморец Бургас, който беше другия финалист. За съжаление, по време на финала, до втората част матча завърши, първата част беше 1-1, втората част беше 2-2 и към края на втората част едно от моите основни момичета я изгониха за второ лично, излезна и после влизане без разрешение от съдията се наказва с следващо гонене и с дуспа. Тоест, Черноморец получиха дуспа, поведаха с 3-2, а момичето задния ми център дойде и седна при мене за трето лично нарушение, което оттам нататъка разби цялата тактика на отбора и съвсем закономерно отбора на Черноморец поздравиха с шампионската титла, но за нас класирането на второ място е един. Също имаме три момичета, които имат опит и играят, а останалите от отбора са състезатели, които са по-малки на възраст и същевременно нямат опит в държавното първенство и в момента трупат този опит в тези мачове.
1: А къде се проведе финал на държавното първенство?
0: Финала се проведе в Бургас, в неделя в Бургас, в басейн Меден рудник се игра финалната среща.
1: А сега, след като спечелихте второ място, какво предстои от тук нататък?
0: Това, което в момента предстои пред спортния клуб, те са три неща. Не знам тях колко ще осъществиме. Първото е на 16 август провеждаме традиционното преплуване на язовир Кърджали. Там участват по-големите момичета и момчета от отбора, участват външни представители от страната. Нали, това преплуване придоби така голяма популярност. След това планираме от 22 август да закараме на оздравителен лагер момчета и момичета в село Равда, което ще продължи някъде около 7 дена до 27 или там кога се пада. И след това имаме една покана, която всъщност днеска дойде тази покана за международен турнир в Турция, който ще бъде от 2 до 7 септември. Там вече не знаем, нали, искаме да кажем да, но първо трябва да направим някои консултации, има време и смятаме, че е хубаво да участваме. Там пак ще има молдовски отбори, румънски и турски отбори местни.
1: Да, разбираме, че вече участията са ви разпределени. А как се подготвяте? Къде тренирате сега?
0: Ние си тренираме от няколко години в басейна на езикова гимназия покритие. Тренираме и зимата, и лято там тренираме, докато можем. Знаете защо? Просто така и иначе открит басейн още в Кърджали няма. Смятаме, че това нещо би трябвало да се случи в най-скоро време, да има да заработи открития басейн, за да може там да си провеждаме ние една нормална подготовка. Другото, което искам да кажа, че имаме договорка с кмета на град Кърджали от тази есен да отвори врати и покритие басейн, дано, нали, това нещо да се случи, за да може ние да водиме равностойна подготовка с другите отбори, защото басейна в езикова гимназия е плитък, после е тясен и не можем да провеждаме тренировките, които трябва да се провеждат на 100% във топка. Нали, имаме го басейна, имаме водата и успехите ги имаме реално погледнато, но при положение, че зимата се пусне покритие басейн, истинския, който е дълбок, който е

0: 25 на 12,5, смятаме, че там първо ще направим много по-добра подготовка и второ, вече на този басейн ние можем да приемаме домакинства във всички възрасти, в които участваме, да можем отново да популяризираме и сред гражданите на град Кърджали този спорт. Да могат да гледат този спорт, защото лятото на турнирите, които сме провеждали, е нямало места на открития басейн, така че хората имат интерес, нали, към този спорт и смятаме отново да го върнем там, където му е мястото, към първите места в класирането.
1: Да, дано това обещание се спази и ви се осигури самостоятелна база. Само за 3 години вие сте спечелили 9 купи, от които 3 шампионски. И също така женският отбор през март месец по водна топкарда Кърджали записа победа във втория кръг от държавното първенство, който се проведе в Бургас. Така че ви пожелаваме успех и за в бъдещи такива състезания.
0: Благодаря. Правим всичко, което е възможно, за да може наистина този хубав спорт да продължи, съществува и да се развива в град Кърджали.

0: след първото кафе.
1: И ето така отминах тези 3 часа в ефира на Радио Кърджали и сутрешния блок след първото кафе, драги слушатели. В това време работихме в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт, а пред микрофона бях аз, Божидар Чулаков. Темите в предаването подготвиха Галина Стефанова, Радка Петкова, Билге Мехмед, Галина Георгиева и аз, Божидар Чулаков. Останете с програмата на Радио Кърджали и обедният новинарски бюлетин. Пожелаваме ви успешен ден и бъдете здрави!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Следват и подробностите. Депутатите приеха окончателно промени в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението търговците да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Промените в закона влизат в сила от 9 август тази година и ще важат една година. С подробностите репортера Даниел Инков.
1: Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както информацията за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дава допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
2: Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените и очакваме именно такива мерки от страна на управляващите в закона за бюджета. Т.е. да се свие бюджетния дефицит.
1: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати и в овладяването на цените на хранителните стоки.
3: Нищо няма да свалите. Излезнаха вчера на потребителската ви кошница трайно ниска цена на босилека. Браво, поздравявам ви!
1: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол.
4: И се надявам след него, частица, ако щете да повлияе на цените, то ние ще сме успели.
1: За новините Даниел Инков.
0: Депутатите започнаха обсъждането на промените в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от Възраждане Ангел Георгиев. Наказателното дело срещу него бе спряно заради имунитета му. Той е обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Ангел Георгиев, заедно с бившия депутат от Възраждане Веселин Вешев, бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство през 2020 година и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политически мотивирано дело за натиск върху Възраждане. Ангел Георгиев обясни.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми щупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
0: Каза депутатът Ангел Георгиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат

0: Съдебен съвет да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
1: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
0: Според министър Николай Найденов, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в Закона за съдебната власт. От гражданското движение БОЕЦ протестираха пред сградите на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет с призив състава на кадровия орган в съдебната система незабавно да бъде сменен и искане за оставката на правителството. Лидерът на движението Георги Георгиев заяви, че моделът Борисов-Пеевски продължава да управлява чрез назначения на хора на ГЕРБ и ДПС на всички нива в държавната власт.
2: Нашите послания днес са към гражданите. Хора, бъдете активни. Хора, няма компромиси. Компромисите ни въртат в този омагьосан кръг. Никакъв толеранс, никакъв кредит на доверие. Оставка!
0: Призова Георги Георгиев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседание на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
3: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията открила 94 мотоциклета и 11 автомобила. Снета е самоличността на общо 107 души. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът. Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
4: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8:30 часа сутринта до 17:30 часа вечерта. През другото време движението е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. В община Смолен са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
5: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко.
4: От Смолен, Радостина Колчева.
0: За два дни ще бъде затворен около връстният път на гръцкия град Солун. Движението ще бъде пренасочено по обходни маршрути. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
6: От тази вечер се затваря около връстното шосе на Солун във връзка с извършване на строителни дейности, съобщават от пътна полиция. Движението се преустановява в двете посоки и трафика се пренасочва по обходни маршрути. Пътуващите за Калкидики ще трябва да преминат през централната част на Солун, както и тези, които пътуват към летището. Пътуващите към Кавала и Комотини ще преминат през отсечка, която включва централно шосе от града. За

0: трени пренасочват по маршрут извън градската част на Солун. Шофьорите да предвидят повече време за пътуване, защото се очакват задръствания и претоварване на трафика, препоръчват от полицията. А пътуващите за летище Солун да предвидят поне 2 часа повече, за да пристигнат на време за полетите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Хиляди албанци протестираха в столицата Тирана с нощи за 11-та поредна вечер, за да изразят недоволството си от проект за застрояване на защитени зони на Южното албанско крайбрежие, който според албанските медии е ръководен от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Протестиращите искат анулиране на проекта и оставка на министър-председателя Еди Рама. На фона на демонстрациите албанският премьер неколкократно защити проекта и определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания. Полицията в Северна Ирландия използва водно оръдие, за да разпръсне групи от яростни маскирани нападатели през втората нощ на антиимигрантски вълнения, предизвикани от атаката с нож, за която беше обвинен суданец. Срещу специалните части бяха хвърлени тухли, бутилки и дървени късове, но вълненията тази нощ са били по-ограничени спрямо тези от предходната. Ранени са 12 полицаи, арестувани са 16 демонстранти. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен каза пред BBC.
2: Това не е истинското лице на Северна Ирландия, която е чудесно и гостоприемно място. Светът е вперил поглед в нас и затова е толкова висока отговорността на всеки, който има някакво влияние върху онези, които вършат това, да ги накара да спрат, защото няма никакво оправдание за действията им.
1: Посочи британския министър за Северна Ирландия Хилари Бен. Съединените щати нанесоха въздушни удари на територията на Иран втора поредна нощ, въпреки действащото примирие. Техеран отговори с атаки срещу американски бази в региона. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Американското централно командване обяви, че ударите са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атакувана е столицата Техеран, съобщава се за взривове в Сирик, Бандарабас, Карач и други градове. От Иранската революционна гвардия заявиха, че са отговорили с удари срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, както и в Йордания. Отломки от дронове са причинили пожари в столицата на Бахрейн, Манама, както и в град Хамат. 11-годишно дете е получило леки наранявания. Иран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, докато от американска страна се твърди, че морският път все още се използва от търговски кораби. Ирански шлеп е бил ударен от американски снаряд в Оманския залив, като 5-членният му екипаж е бил евакуиран от друг кораб. Европейският съюз трябва да е готов да наложи нови санкции срещу Иран, ако иранските власти не съдействат за спиране на конфликта в Близки изток, заяви италианският премиер Джорджо Мелони. За новините Георги Петровски.
1: Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Според информации, президентът на Съединените щати няма да присъства на първия матч, който ще се играе на негова територия. На откриващата среща в петък между Съединените щати и Парагвай в Лос-Анджелис ще присъства държавният секретар Марко Рубио. Кореспондентът ни Елена Цанева с още информация.
3: Според прогнозите на политическите анализатори, Тръмп може би ще посети един или два важни мача и това най-вероятно ще бъде в по-късен етап от първенството. Както изглежда, най-вероятно е той да бъде на финала и връчването на трофея на победителя, след като шефът на FIFA Джани Инфантино заяви, че очаква американския президент да бъде с него на терена на 19 юли. Сам Доналд Тръмп, запитан от журналисти, ще присъства ли на срещите, отговори: «Ще присъствам, ще присъствам». А за високите цени на билетите, които ще лишат много от почитателите на футбола от възможността да бъдат на стадионите, заяви: «Бих искал да бъда там, но не бих платил толкова». Според официалната платформа на FIFA, например, най-евтините билети за откриващия матч са на цена около $1,940. От Съединените щати, Елена Цанева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Световното първенство по футбол ще бъде проведено за пръв път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30, а първият

0: След матча Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико-Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителските протести. В 5 часа сутринта в Гуадалахара е вторият матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриването ще има и във втория ден преди матчовете Канада-Босна и Херцеговина в Торонто и Съединените щати Парагвай в Лос-Анджелис. Турнирът ще продължи до 19 юли. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити действията на неговата институция спрямо визовите проблеми. Той уточни, че Световната федерация продължава да работи зад кулисите за решаване на спорните въпроси, но че крайните решения за имиграцията са в компетенциите на американската администрация. Междувременно ФИФА принуди националния отбор на Хаити да промени дизайна на екипите си, защото нарушават правилата за политическа неутралност. Делегацията е трябвало да премахне елемент, който изобразява военни действия, свързани с войната за независимост. Според производители на екипите, елементът изобразява борбеността и духа на хаитянския народ. В контролен матч в Орландо, Флорида, тимът на Англия победи Коста Рика с 3 на 0 след едночасово забавяне заради грамотевична буря. При неблагоприятни климатични условия и риск от мълни ще бъдат отлагани или прекъсвани и срещите от Мондиала. И още резултати – Португалия-Нигерия 2 на 1, Боливия-Алжир 0 на 4. Събитията извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. В едноименната столица на Бразилия играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1 на 3 гейма. До вечера от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинайкос 86 на 93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2 на 2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично у дома на Сан Антонио с 107 на 106, поведе във финалната серия с 3 на 1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
1: Какво е времето над страната в момента и какво време да очакваме по-късно през деня, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е над страната в момента, но над планините вече има купеста облачност. Температурите са от 25 градуса в Перник до 30 в Силистра. По-ниски са по морския бряг, между 21 и 26 градуса. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над западна и централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, по морския бряг между 22 и 26, в София около 28 градуса. През нощта над западна и централна България, АКМ сутринта и над северо-источните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток, в Дунавската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. на автомобили.

0: магистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 и от 19 до 27 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден – размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Марина Цекова и Виргиния Върбанов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето.
5: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
4: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
5: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
8: след новините в 21 часа.

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Върви каручката на стария буо. От град на град се нижат тъжни дни. Каручката с късано платно.

старие буо, смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

Буо, играеше принцесата Мели през старото окъсано платно. Се плещаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария Буо с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби.

затрогнат от молбите му Буо. Веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и изгоря.

с куклата мили. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Зеленчукопроизводителите съобщиха за натиск от веригите да намалят цените с 15%. Полицаи и жандармеристи пазят селскостопанската реколта в област Кърджали. Следват подробностите. Председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция Марин

0: Генуров заяви за Българското национално радио, че подадените сигнали за натиск от страна на търговските вериги към производителите да намалят цените са реални. Репликата е по повод изказването на земеделския министър Пламен Абровски, че ако няма конкретика, то говоренето за натиск е политическо. Марин Генуров е категоричен, че ако някой прави опит да опорочи инициативата Кошница с грижа, това не са производителите. Асоциацията е подала два сигнала за натиск от страна на големи търговски вериги. Полицаи и жандармеристи пазят селскостопанската реколта в област Кърджали от посегателства. Действията включват мерки за контрол на движението по пътищата при превозване на продукция, полицейско присъствие в районите на изкупвателните пунктове, охрана на складови бази. Още от редактора Илияна Типова.
1: Нарядите, които ще осъществяват превантивните мерки срещу престъпни посегателства, са смесени от полицаи и служители на жандармерията. Планирани са съвместни проверки с други институции, които имат отношение към контрола. Предвидени са също специализирани операции за предотвратяване и разкриване на кражби и други посегателства на селско-стопанска продукция и животни. Екипи на пътна и охранителна полиция ще осъществяват засилен контрол по пътищата за транспортиране на реколтата. Набелязани са координирани действия с частни охранителни фирми и звена за самоохрана в периода на прибирането на селската реколта. За посегателства и нарушения, свързани с прибиране на продукцията в селското стопанство, сигнали могат да бъдат подавани на един европейски номер 112 или в полицейските управления по места. За новините, Илияна Типова.
0: Сериозни възражения срещу инвестиционен проект в района на Ивайловград е отправило гръцкото министерство на околната среда и енергетиката. Според публикация на гръцката медия Maron News, опасенията са свързани с възможни екологични рискове и трансгранично въздействие върху водите в региона. Още информация от редактора Илияна Типова.
1: Гръцкото министерство на околната среда и енергетиката

0: Оценката е изразила отрицателно становище по оценката за въздействие върху околната среда на инвестиционния проект в района на Ивайловград, съобщава Марон Нюс. Сред основните опасения са рискът от замърсяване на водите с вещества като арсен, живак, хром и лово, както и възможността за киселинно оттичане от предвидения открит рудник. Според гръцката страна, при евентуален инцидент замърсени води могат да достигнат до река Марица и впоследствие до Агейско море. Изразени са и притеснения за въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на територията на Гърция. Според експертите, мерките за мониторинг и управление на минните отпадъци не са достатъчно разработени, а в документацията липсват финансови гаранции за дългосрочното управление на отпадъците след приключване на дейността. От Марон Нюс отбелязват, че темата продължава да предизвиква обществен интерес от двете страни на границата, а местни власти, организации и граждани настояват за по-задълбочена оценка на потенциалните екологични рискове. За новините Илияна Типова.
1: Обновената сграда на НОИ в Кърджали вече е с най-висок клас на енергийна ефективност. Директорът на териториалното поделение на НОИ в Кърджали Свилена Янчена подчерта значението на успешно приключилия проект.
2: Щастлива съм, че днес открихме официално обновената сграда на териториалното поделение на НОИ в Кърджали. Сградата беше санирана по механизма за възстановяване и устойчивост. Миналата година на 12 май открихме строителната площадка и днес вече успяхме да завършим в срок всички дейности. НОИ институция с ключова роля в социалната система на Република България. Нашата работа изисква точност, прозрачност и висока отговорност. Затова модерната сграда, сигурната инфраструктура и подобрените условия на труд не са просто каприз, а необходимост. Те са основата, върху която може да предоставяме по-бързи, по-надежни и по-качествени услуги.
1: Директорът на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали Свилена Янчина. Ватерполен клуб Арда Кърджали спечели бронзов медал на международен турнир за деца в Свети Константин и Елена и комплекс Приморски във Варна, а женският отбор се класира на второ място в финала на държавното първенство в Бургас. Треньорът Иван Кръстев с подробности.
3: Отборите бяха смесени. Момчета и момичета имат право в малките възрасти да играят заедно. Момчета и момичета от Арда Кърджали се представиха много добре на този турнир. Постигнахме две победи и две загуби. Победихме Алба Юлия от Румъния и Инспорт от Молдова. Загубихме от Рапид на Букуреш, които станаха първи в групата, и Виктория от Кишинев от Молдова. Ние се класирахме на трето място. Децата получиха бронзови медали. На басейн Приморски пък играха по-големите момчета и момичета. Там вече ставаше въпрос за 13, 14 и 15 годишни деца. 50 метров басейн беше разделен на две игрища, както го правят в Европа. Виждали сме много такива работи. За първи път това се случва и в България. Имаше много отбори. 32 отбора бяха в Приморски, във Варна играха, и 24 отбора бяха тези, които играха в Свети Константин и Елена.
1: Иван Кръстев, треньор по водна топка. В момента над Кърджали е слънчево, температурата е 29 градуса. Повече с времето след обед да чуем от Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Днес на района ще се задържи слънчево. В следобедните часове ще се развива кубеста и купстота щовна облачност и главно в района на Смолян ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково 32-33 градуса, а в Смолян около 25. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 20-23 градуса, а от Керамоти до Александрополис 23-24 градуса. За Радио Кърджали дежурен синоптик Христо Христов.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Общината.
1: Това е предаването Общината на радио Кърджали. Коментираме работата на администрациите, съобщаваме информация от общините, която би могла да ви е от полза. Аз съм Петя Тенева и работя в екип с Божидар Чолаков. Какво ще ви разкажем днес? За това как живеят, как икономическата ситуация в Турция се отразява на нашите изселници там. Също за една от големите археологически експедиции, които започват след дни, проучванията на Перперикон, ще ви разкажем и за предстоящия събор в село Пчеларово. Останете с нас!

0: общината.
1: В икономическа полиция в Кърджали е образувана проверка и съснети обяснения по повод схеми, финансирани от Държавен фонд земеделие за подпомагане на детски градини. Проверката по член 282 алинея 1 от наказателния кодекс за длъжностно престъпление след получен сигнал за оказано въздействие

от длъжностни лица в община Кърджали, община Черноочене, при избор на фирма за доставките. В хода на проверката е установено, че е упражнено влияние да бъде избрана определена фирма за изминалата учебна година. Преписката с събраните материали ще бъде докладвана в прокуратурата.

0: общината.
1: Турция продължава да бъде една от най-осъжданите държави в региона заради икономическите процеси, които пряко засягат живота на милиони хора. Как живее днес обикновеният турски гражданин и как икономическата ситуация влияе върху българските изселници из Турция, колегата на Хиндугу разговаря с председателя на изселническата организация Бултюрк, Рафет Улутюрк.
2: През последните години Турция преминава през сериозни икономически предизвикателства, високата инфлация, обезценяването на турската лира и непрекъснатото поскъпване на живота оказват влияние върху милиони хора там. Как живее днес обикновеният турски гражданин?
3: Турската икономика преминава през един от най-трудните периоди в съвременната си история. Високата инфлация, обезценяването на турската лира и нарастващите цени на стоките и услугите оказват сериозно влияние върху ежедневието на милиони хора. Най-силно засегнати са хората с ниски и средни доходи, както и пенсионерите. Разходите за храна, жилище, енергия и транспорт му се увеличиха значително. Въпреки това Турция продължава да произвежда, да изнася и да реализира икономически растеж. Страната инвестира сериозно в инфраструктура, индустрия, туризъм и отбранителна промишленост. Днес основният въпрос за много турски семейства не е колко расте икономиката, а как да се запазят жизнения си стандарт и покупателната си способност.
2: Защо според вас турската икономика трудно успява да се стабилизира напълно?
3: Причините са както вътрешни, така и международни. Знаете, пандемията от COVID-19, войната между Русия и Украина, глобалната енергийна криза и нарушенията в веригите на доставки засегнаха почти всички държави по света. Освен това, Турция води все по-независима външна политика и инвестира значителни средства в стратегически сектори, като отбранителната индустрия. Днес страната произвежда собствени дронове, бойни кораби, ракети и развива национални технологични програми. Поддръжниците на тази политика я разглеждат като инвестиция в бъдещето и гаранция за национална независимост. Докато критиците настояват, че подобряването на жизнения стандарт трябва да бъде постепенен приоритет.
2: Все повече български селници се завръщат да живеят в родните си места в България. Може ли причината да се търси в икономическата ситуация в Турция?
3: Икономическите фактори имат известно значение, но не са основната причина. Повечето от завръщащите се са пенсионери или хора в предпенсионна възраст, които след десетилетия труд искат да прекарат остатък от живота си близо до родните си места. Много от тях са изградили живота си в Истанбул, Бурса, Измир, значи големите градове, но с времето

Чувството за принадлежност към родния си край става все по-силно. Те ремонтират наследствени къщи, инвестират в родните си села и градове и търсят по-спокоен начин на живот. Това е преди всичко човешки, културен и емоционален процес. Човек може да живее десетилетия далеч от родината си, но никога не забравя мястото, където са неговите корени. България се намира на важен исторически кръстопът. След десетилетия на преход страната е член на Европейския съюз и НАТО, но все още е изправена пред сериозни предизвикателства, демографска криза, корупция, недоверие към институциите и икономически неравенства. В същото време България разполага с огромни възможности, географското и положение, членството в европейските структури и човешкият потенциал.

0: общината.
1: Започва една от големите археологически експедиции в страната през това лято, проучванията на Перперикон. Учените ще работят в южния квартал на Каменния град, където бяха открити много антични храмове, гробници и раннохристиянска базилика, съобщи професор Николай Овчаров, ръководител на експедицията. Сега акцент ще бъде пълното проучване на открития през миналото лято храм на Слънцето. Той има пряка връзка с храма на Дионис на Перперикон и вероятно предшественик на приемането на християнството в Родопите. Още по темата чуете в интервюто на Красимир Ангелов с професор Овчаров.
2: Само след няколко дена, на 22-ри, започват мащабните разкопки. Казвам мащабните, защото това наистина се очертават като най-големите разкопки до сега за тези 26 години от началото на проучванията. Те ще продължат до началото на октомври. Не мога още точно да преценя, но 10-15 октомври продължаваме в Южния квартал, вече 12-та година.

0: в което ние ще премахнем тези участъци, които са останали просто през предишните години. И по този начин, ако е всичко наред, от тук, където се намираме, горе-долу до Акропола, ще имаме напълно проучен този целият участък. Или казвам с две думи, от голямата базилика до Акропола. Защо е важен той? Защото това е, както съм го обяснявал тук и друг път, нали, арея сакра. Терминът е доцент доктор Здравко Димитров, най-добрият ни римски археолог, който видя буквално приликата с арея сакра в Рим. Арея сакра или свещената зона. Защо? Защото това, което разбрахме през последните години, южният квартал въобще не е жилищна зона, говорим за късноантичния период, за 3-4 век, а е всъщност едно място, на което се концентрира на огромно количество храмове. До сега 5 храма имаме. Храм на Митра, на Виното, на Тракийския конник, на Слънцето, което излезе през миналата година, както и гробниците, до сега 10 на видните аристократи от този късно-римски период, от 3-4 век. През тази година аз се надявам да излезат още поне няколко от тях, знаеме местата им, да довършим храмът на Слънцето, който миналата година не можехме да приключиме, именно поради тая голяма пътека, на която сега в момента стоим. И по този начин вече да знаеме структурата, поне в този, нали, сектор на Арея Сакра. Само ще прибавя, че християните през 5 век, когато се приема християнството, знаеме, че тук се приема в самото начало на 5 век, при мисията на Никетър Месиански, във втората половина на 5 век е изградена голямата базилика, най-голямата църква, открита до този момент в Родопите, над 40 метра. Тоест, християнството наследява всички тези култури, за които говорих от 3-4 век. И по-късно вече през средновековието са продължени тези практики. Така че ето това са, нали, като цяло зоните. Знаете, че аз винаги работя така, че да има и експозиционна стоеност, освен чисто научната, която естествено е на първо място, но освен това, ако сме живи и здрави, в края на този сезон ще имаме целият сектор от базиликата до Акропола, включително с Акропола, т.е. едно гигантско пространство, не мога да го преценя колко е, но със сигурност от тук до другия край на Акропола е някъде около 700 метра. Т.е. едно огромно пространство, което вече ще бъде достъпно за посещение по алеи, по направените с европейските проекти или по други алеи, които ние сме направили. Хората ще могат с часове да се разхождат по улиците, площадите, сред храмовете на древния Перперикон.
1: Сега акцентирате на храма на Слънцето. Защо?
0: Защото първо не сме го допроучили. Не можахме миналата година да го проучиме и поради липса на време, и поради това, че е застъпен от една зона, която трябваше да бъде свалена. И освен това, той е много интересен, този храм. Вече казах, тук има храмове на различни божества, почитани в късно-римския период. Но Слънцето е особено важно. Защо? Защото най-ранният от всички храмове, които ние имаме до този момент разкрити, това е залата с олтара, която датира от незапомнена древност. Не по-рано от бронзовата епоха, т.е. от преди 3500 години. Само ще припомня, че това е залата, която ние разкрихме през 2004 година, която изцяло съвпадна с описанията на римските автори Светони и Макроби за храмът на Дионис, на дракийския Дионис, който е бил отворен към Слънцето и Слънцето играло основна роля. Може да се каже, че е бил и храм на Слънцето. Нощно време пък се палили огньове, на базата на което са правени пророчества, но през деня се е наблюдавало Слънцето. Тоест, слънчевия култ, който тук е бил основен не само от този период, дори по-рано, защото върху съдове от преди 5-6 хиляди години ни откриваме изображения на Слънцето, свастики и други, или пък самото Слънце, като в днешния му смисъл, в днешния план. Така че култа към Слънцето се очертава като основа на Перперикон, това го знаехме и при откриването на този храм, нали? Като основа на Перперикон още от дълбока древност. Ето защо този късно-римски храм, може да се каже, че ознаменува не края, защото и в християнството имаме включително почитане на Слънцето, Христос като светлина. Но, ако там той вече е доста завуалиран, от тук го виждаме в един пряк смисъл. Нещо повече, според последните, това, което разработвахме тази зима, ние трябва да видим до каква степен този храм е свързан с един култ от 3 век, който е възникнал в Рим, съвсем точно ще го кажа, 275 година. Император

император Аврелиан, един от късните римски императори, който решава да премахне старите езически другите култове и да остави само култа към всепобедимото, всепобеждаващото слънце. Побеждаващо правилното. Всепобеждаващото слънце. По-късно, вече, когато той умира, разрушават храма, който той е направил, храма на Слънцето, но имаме описания, които до голяма степен отговарят на това нещо, което откриваме в момента. Това е един много важен момент, в който Рим търси някакъв нов заместител на старите езически култове. Култа към Слънцето не успява в този си вид, но само няколко години по-късно побеждава християнството. А само искам да кажа, че Константин Велики, императорът, който дава правата на християните в началото на четвъртия век, първоначално е бил почитател на култа към Слънцето. По-късно вече той така приема и християнските виждания. Така че това е един много важен етап, който изследваме в момента и бих казал, че той е штрих, ще бъде основополагащ и в нашата бъдеща работа на Перперикон.

0: общината.
1: Село Пчеларово отново ще се превърне в средище на българския дух и традиции на 13 юни, събота, от 17 часа на Централния площад ще се проведе традиционния селищен събор, който ежегодно обединява поколения пчеларовци, жители и гости на община Черноочене. Събитието е организирано от читалище Иван Боюклиев 1926, Сдружение Възраждане на Пчеларово и община Черноочене. За подготовката на събора Божидар Чолаков разговаря с Ваня Михалева, председател на читалището.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как върви подготовката за селищния празник?
3: Ами подготовката върви подготовка от наша страна и с покани към участниците, които ще дойдат за да открием празника. Това са читалище Родопски фар. В гледка това е Тракийското дружество, това е нашата прославена певица Даниела Георгиева, която е възпитаник на училището Владимир Димитров Майстора. Общо взето имаме тази година и една друга изненада за децата. Организираме един пленер, който е за художници, който ще се проведе в двора на музея и ще бъде под ръководството на преподаватели, които работят в ОДК с деца, които са талантливи, умеят да рисуват. Ние вече имаме такъв опит от минали години. Имаме подарени от тях рисунки. Тогава пленера се проведе в двора на църквата и имаме много, много красиви рисунки, подарени от тях, които стоят в залата на читалището. Тази година сме поканили и деца от училището в Черноочене, ако имат желание и те да се включат. Това ще бъде нещо, което ще тече като част от празника през деня, а началото на празника е в 17 часа. С тези състави, които изброих, и от 18 часа ще ни зарадват оркестър Веселия от Минерални бани.
2: Всичко в един ден. Всичко. Изложбата,
3: да.
2: Истина ще бъде доста натоварено за вас като домакини.
3: Ами надяваме се да се справим. Имаме опит от минали години.
2: На този ден събирате приятели от близо и далеч, ваши самишленици в фолклорното изкуство, а и не само. Очаквате ли и тази година такива гости, които да ви изненадат, може би? Или пък той затова изненада, за да дойдат, без да знаете вие?
3: Да, всеки дом очаква да дойдат роднини, гости и канени и неканени, разбира се. Като при нас също има отправени покани към други участници в откриването на този събор. И си надявам скоро да получа потвърждение и от тях. Колкото повече участници, толкова по-весело, разбира се, ще бъде.
2: А ще бъде в центъра на селото?
3: Да, пред читалището. Винаги го провеждаме там. И както всяка година, празника ще завърши с една заря. В тъмната част
2: на деня.
3: Да, на деня.
2: Да кажем няколко думи и за фолклорната група, която през тази и последната година вземате доста дейно участие и в празненства в селища на община Черноочене, от която е и село Пчеларово. И самата група участва на фолклорни фестивали в страната.
3: Да, разбира се, нашите пчеларовски, златни пчеларовски баби приемат покани и от съседни села в община Черноочене, като село Габрово, село Комунига. Те също организират такива ежегодни празници. Наскоро се завърнахме това беше тази събота, от Кенана, където се провеждат 3-дневни тържества, надпявания, има

0: представяне на различни автентични и много интересни празнични обичаи. Миналата година станахме свидетели на един такъв много интересен празничен обичай. Ние участвахме с две песни и един танц. Преди две седмици участвахме в фолклорен фестивал в село Мустрак, Свиленградско, откъдето спечелихме златен медал. Имаме и грамота, която е за всъщност автентичност, тъй като нашите носи са автентични.
1: Там какво представихте?
0: Там представихме две песни. Не участвахме с хоро, но пък ни беше много приятно, когато чувахме песни, на които можем да играем стъпките на хората, които ние знаем, да играем отпред пред сцената. И мисля, че на журито също му хареса да ни гледа, защото беше доста интересна комбинация между участници на сцената и такива пред сцената.
1: За първи път на този фестивал, това е може би негото четвърто, ако не се лъжа, издание?
0: Четвърто или пето, да.
1: Какво ви предстои от тук нататъка, като участие, имате ли други набелязани фестивали?
0: Така, аз съм решила да дам малко почивка, може би на бабите през лятото, защото все пак техните внуци ще дойдат на гости. Може би на есен ще участваме в Златоград или Неделино, както винаги. В Неделино участваме всяка година, но сме решили, че ще дадем възможност на бабите малко да подготвят децата за вечерта на таланта, която много от децата вече участват в нея и я очакват с голямо нетърпение. Ще се проведе, може би, тази година в края на август, тъй като искаме да са приключили всички почивки и пътувания на децата. Се надяваме в края на август или началото на септември вече да имаме и една предпремиера и премиера на нашата театрална формация с новата пиеса, която репетираме.
1: Коя е тя? Да запазим като изненада?
0: Тя вече е доста напреднала като репетиции, затова мога да кажа, да, това е Свекърва по Антон Страшимиров.
1: И говорихме в началото, казахте вие, че ще дадете почивка на бабите, за да посрещнат лятото децата си, а не мислите ли по някакъв начин да ги привлечете към читалището през тези летни месеци, когато са си на село при баба в Пчеларо?
0: Децата?
1: Да,
0: децата. Ние миналата година за първи път направихме една седмица, в която ги ангажирахме с най-различни занимания. Например, рисуване, курс по готварство. Тази година смятаме също да го повторим това нещо. Не сме кандидатствали по проект. Разбирам, че има много читалища, които кандидатстват по проекти за подобни неща, но ние правим всичко със собствени усилия и за сега за щастие с хора, които са самишленици. Имаше миналата година също така и курс по плетачество. Смятам, че за момичетата това ще бъде нещо много интересно. И може би тази година също ще проявят децата интерес. Може би ще измислим и още нещо като занимание, докато да дойде този период.
1: Пожелавам ви успех. Лятото предстои и празника всъщност. Да посрещнете гости от близо и далеч, а след това пък едно хубаво лято с децата покрай вас.
0: Да, благодаря. Хубаво лято пожелавам на всички, макар че все още лятото не иска да идва. Но се надяваме скоро да дойде и да му се насладим в пълната му прелест.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Иван Боюклиев, село Пчеларо.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Парламентът прие окончателно промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията с цел овладяване на нарастването на цените. Удължава се срокът, в който търговците са длъжни да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Предвиждат се глоби за монополисти с прекомерно високи цени, както и за злоупотреби, при които търговците се представят за земеделски производители. Председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров заяви за БНР, че подадените сигнали за натиск от страна на търговските вериги към производителите да намалят цените са реални. Казаното е по повод изказване на земеделския министър Пламен Амбровски, че ако няма конкретика, то говоренето за натиск е политическо. Асоциацията е подала два сигнала за натиск от страна на големи търговски вериги, заяви Марин Генуров.
3: Не говорим за всички, говорим за няколко конкретни вериги, които са част от тази инициатива. И то не е върху всички производители, а тези сигнали, при мен, които дойдоха, са за производители на домати. Така че да, има такива опити за 15% от доставните цени, но искам да заявя най-отговорно, че ние не сме против тази инициатива.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
4: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото им е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
2: Каза министъра на правосъдието Николай Найденов. От гражданското сдружение Боец поискаха на протест смяна на сегашния състав на съдебния кадрови орган. Депутатът от Възраждане Ангел Георгиев обяви, че доброволно ще се откаже от своя имунитет, поискан от прокуратурата, защото обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на полицай по време на протест през 2020 година и за едро хулиганство. Георгиев определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми щупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
2: Каза Ангел Георгиев, това е първият поискан имунитет на народен представител в 52-то Народно събрание. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че София и Анкара работят за предоговаряне на договора с турската енергийна компания Боташ.
6: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
2: Посочи Хакан Фидан. Голяма част от техническите параметри по отношение на договора с Боташ са в компетенциите на Министерството на енергетиката, уточни от своя страна министърът на външните работи Валислава Петрова. Позицията на българското правителство по отношение на спиране на военната помощ за Украйна е единна, заяви още министър Петрова.

0: тя коментира и вчерашната среща на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова в българското външно министерство.
1: Важното в случая на тази среща е, че България заяви ясната позиция, пак казвам, с това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал в случая, абсолютно нормални дипломатически отношения, които още ще стоят.
2: Още неприятелска страна ли сме за Русия или?
1: Това ще списка с неприятелски страни.
2: Трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина?
1: Първо, в случая става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени част от в двустранна линия военната помощ и беше пренасочена по друга линия за това за дипломатическо решение. Така че това не е нетипично и не възприемайте, ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави, какво не. Това е по-скоро така в контекста на една друга реалност, в която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Това реалността в момента не е такава.
0: Заяви външният министър Валислава Петрова пред репортера Мира Стефанова след срещата в София с турския външен министър Хакан Фидан. Иранските власти обявиха, че затварят изцяло Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати нанесоха тази нощ. Весела Владкова информира.
3: Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, се казва в изявление на иранския орган за управление на морските пътища в Персийския залив. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. През изминалата нощ Съединените щати и Иран си размениха въздушни атаки, а американският президент Доналд Тръмп заплаши с още удари, ако Техеран не се съгласи незабавно на мирно споразумение. Американската армия заяви, че последните и атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана в Иран. Американският президент Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замръзени ирански средства. За новините Весела Владкова.
0: Световното първенство по футбол, което започва днес, ще бъде проведено за първи път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20.30 часа, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителски протести. В 5 часа сутринта в Гладалахара е втория матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриване ще има и във втория ден преди мачовете Канада, Босна и Херцеговина в Торонто и Съединени щати Парагвай в Лос-Анджелис. Първенството ще продължи до 19 юли. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна и централна България, главно над планините, се разви вече купеста дъждов, но облачност има краткотрайни валежи и грамотевици. Именно това е причината в момента в Благоевград температурата да е само 21 градуса, докато в Сандански, Габрово, Велико Търново и Силистра температурата сега е 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток в северозападните райони от запад-северозапад. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност,

0: и на много места там ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток в Дунавската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купстота дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще бъдат значителни. Отново ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Спряно е движението по пътя Костинброд-Гинци след Костинброд заради катастрофа. Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица, Голяновци-Костинброд. Временно движението по пътя Стара Загора-Раднево при отбивката за даскала Танасово е в една лента заради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето.
5: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
4: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
5: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Чак-чак-чак, не разбрах къде.
1: Люлин Ве.
2: Как се казваш Люлин Ве, бе?
1: Люлин Ве.
0: Е, нямаше ли лейка да е по-на около?
1: Люлин Ве.
2: Защо в Люлин Ве? Защо в
1: Люлин Ве?
0: Поне в Люлин 3 не имаше ли лейка от квартирка? Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Средният успех на държавния зрелостен изпит по български език и литература в област Кърджали е добър 4,33. Полицаи и жандармеристи пазят селскостопанската реколта в област Кърджали от посегателства. Следват подробностите. Средният успех на държавния зрелостен изпит по български език и литература в област Кърджали е добър 4,33 при среден успех за страната 4,39. Това показва, че успехът на зрелостниците в областта е по средата в класацията на национално ниво. В сравнение с миналата година средният резултат в Кърджалийско е бил 4,18. Това съобщи началника на регионалното управление на образованието Ангелина Костова, която обобщи и отличните оценки.
2: Броят на отличните оценки тази година са 176, от които това са или 16% от общия брой ученици 1109 оценени изпитни работи, като 20 от тях са пълни шестици, а 10 са в интервала от 5,90 до 6,00. В сравнение с миналата година отличните оценки са били 93. Значи виждаме колко повече, почти двойно са се увеличили отличните оценки.
1: Ангелина Костова съобщи, че се наблюдава повишаване на успеха и по втората матура, която е пожелан предмет.
2: Най-желаният предмет, който винаги е бил английският език, сравнено с миналата година, можем да кажем, че английският език миналата година успеха е бил много добър 4,96, тази година е много добър 5,19. Отново имаме повишение на резултатите. Също така, по биология и здравно образование, което е вторият по избор изпит, на който се явява

0: по учениците. Миналата година средният успех е бил добър 4,18, тази година е много добър 5,13. Значи като цяло не можем да кажем само, че по български език е по-добър резултата, но като цяло нивото на резултатност от миналата година и тази година сме малко по-напред. И дори в една от пресконференциите на Министерството бяхме споменати в областите, в които е отбелязан напредък и ръст в резултатите на държавните зрелостни изпити.
1: Началника на регионалното управление на образованието Ангелина Костова. Полицаи и жандармеристи пазят селскостопанската реколта в област Кърджали от посегателства. Действията включват мерки за контрол на движението по пътищата при превозване на продукция, полицейско присъствие в районите на изкупвателните пунктове, охрана на складови бази. Още от редактора Илиана Типова.
2: Нарядите, които ще осъществяват превантивните мерки срещу престъпни посегателства, са смесени от полицаи и служители на жандармерията. Планирани са съвместни проверки с други институции, които имат отношение към контрола. Предвидени са също специализирани операции за предотвратяване и разкриване на кражби и други посегателства на селскостопанска продукция и животни. Екипи на пътна и охранителна полиция ще осъществяват засилен контрол по пътищата за транспортиране на реколтата. Набелязани са координирани действия с частни охранителни фирми и звена за самоохрана в периода на прибирането на селската реколта. За посегателства и нарушения, свързани с прибиране на продукцията в селското стопанство, сигнали могат да бъдат подавани на един европейски номер 112 или в полицейските управления по места. За новините, Илиана Типова.
1: Обновената сграда на Националния осигурителен институт в Кърджали вече е с най-висок клас на енергийна ефективност. Директорът на териториалното поделение на НОИ в Кърджали, Свилена Янчина, подчерта значението на успешно приключилия проект.
3: Щастлива съм, че днес открихме официално обновената сграда на териториалното поделение на НОИ в Кърджали. Сградата беше санирана по механизма за възстановяване и устойчивост. Миналата година на 12 май открихме строителната площадка и днес вече успяхме да завършим в срок всички дейности. НОИ институция с ключова роля в социалната система на Република България. Нашата работа изисква точност, прозрачност и висока отговорност. Затова модерната сграда, сигурната инфраструктура и подобрените условия на труд не са просто каприз, а необходимост. Те са основата, върху която може да предоставяме по-бързи, по-надежни и по-качествени услуги.
1: Директорът на териториалното поделение на НОИ в Кърджали, Свилена Янчина. Лятна музикална продукция представиха възпитаниците на школата по пиано към Народно читалище Обединение 1913 с ръководител Дора Точкова. Тя се състоя на 10 юни в голямата зала. Идеята беше да се отрази напредъка на младите музиканти през учебната година. Те превърнаха тържеството в летен концерт, в който свириха и пяха. Възпитаниците на Дора Точкова се представиха с разнообразен репертуар. В програмата бяха включени произведения за пиано и пеене от средновековието до наши дни. Наред с класическите творби бяха представени български песни и пиеси, филмови хитове, мотиви от опери и оперети и друга популярна музика. През нощта над Западна и Централна България към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, а на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. В Кърджали ще превали и прегърмия, температурите ще са от 17 до 25 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да открием

0: откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е Мехмет Реджеп, аз съм Мартина Дякова и ще бъдем заедно в следващите 2 часа. Днес в Денят ще чуете: ръст на отличните оценки, най-добри резултати по български език и литература от въвеждането на матурите до сега. Как се представиха зелостниците в област Кърджали? Обновената сграда на НОИ в Кърджали вече е с най-висок клас на енергийна ефективност. Какво включва проектът и какви са ползите? И още, дебатът за българското производство и новите регулации за търговските вериги. На финала ще говорим за очакваното голямо културно събитие край Татул, Нощта на Орфей, с участие на група Тангра и фестивалът Цветна плетеница в Златоград за първи път в нов формат и с международно участие. Това е обзорът за 11 юни. Започваме след малко музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Започваме с първата тема. Министерството на образованието и науката отчете най-добрите резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература от въвеждането на матурите досега. В област Кърджали също се наблюдава ръст на успеха и значително увеличение на броя на отличните оценки. Какво показват данните за региона и на какво се дължи по-доброто представяне на зрелостниците? Чуете разговора с началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, Ангелина Костова. Здравейте, госпожо Костова.
2: Здравейте.
1: Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са ясни и тази година Министерството на образованието и науката отчита най-доброто представяне на зрелостниците по български език и литература от въвеждането на матурата до сега. Как вие тълкувате тези резултати?
3: На база сравняване с национално ниво, ние също има с какво да се похвалим. Средният успех за страната по български език е добър 4,39. Средният успех за регион Кърджали е добър 4,33. Това показва, че ние сме някъде в средата, в средния резултат на страната. И на база сравнено с миналата година средният ни резултат е бил добър 4,18. Това показва, че ние по български език сме тръпнали малко напред. И също така може за сравнение да кажем броя на отличните оценки. Броят на отличните оценки тази година са 176, от които това са или 16% от общия брой ученици, 1109 оценени изпитни работи, като 20 от тях са пълни шестици, а 10 са в интервала от 5,90 до 6,00. В сравнение с миналата година отличните оценки са били 93. Значи виждаме колко повече, почти двойно са се увеличили отличните оценки.
1: А според вас на какво се дължи?
3: Ами силно се надявам на добрата подготовка и на всичко това, което правят и училищата, и регионално управление на образованието вече трета година. Ние провеждаме едни предварителни вътрешни оценявания по формата на държавните зрелостни изпити. И се надявам наистина това да е основната причина за повишаване на резултата. Тъй като виждаме, че резултатите на второто ДЕЗИ, макар че там не можем да правим общо сравнение както български език, тъй като в няколко предмета са разбити явяванията във второто ДЕЗИ, но най-желаният предмет, който винаги е бил английският език, сравнено с миналата година, можем да кажем, че английският език миналата година успеха е бил много добър 4,96, тази година е много добър 5,19.
1: Значи пак отново имаме повишение
3: на резултатите. Също така, по биология и здравно образование, което е вторият по избор изпит, на който се явяваха учениците, миналата година средният успех е бил добър 4,18, тази година е много добър 5,13. Значи като цяло не можем да кажем само, че по български език е по-добър резултата, но като цяло нивото на резултатност от миналата година и тази година сме малко по-напред. И дори в една от пресконференциите на Министерството бяхме споменати в областите, в които е отбелязан напредък и ръст в резултатите на държавните зрелостни изпити.
1: А за едно сравнение, миналата година Кърджали попадаше къде? По-в края,
3: не съвсем в края. Пак имахме съвсем мъничко, може би десетка или как да кажа, десетичка ли нагоре под предишни години, но в сравнение с миналата година, тази година имаме доста по-добри резултати.
1: Да. А има ли предмети, по които така учениците от областта традиционно се представят по-добре и такива, които продължават да създават за това?

0: мнение. Имате ли такива данни и наблюдения?
1: В смисъл такъв, че предпочитаните предмети, ако трябва да кажем, нали, това са английски език и биологията, казахме, че там имаме ръст в оценките. А другите са по-малко ученици се явяват, 10, 12, 15. Така че там няма как да направим база на сравнение, защото зависи и броя явявали се в миналата година ученици.
2: Що се отнася до общините, там виждате ли някакви разлики в отделните общини училища в областта и какви са основните причини за тях? Ако...
1: Анализ на общинско равнище ние не сме правили на база община, една от целените общини, която иде. Анализ да го правим на регионално ниво, така че с общините няма как да направи извод или да кажа. Всяко едно училище може да се види в системата, както и всеки един ученик. Да. Резултатите от предишни години и сегашни години. В разговори с директори казват, че са доволни от резултатите, което ми ме води до мисълта, че има повишение, има ръст или най-малкото поне сме на същото ниво, няма спад в резултатите.
2: А според вас на какво се дължи главно този напредък? Като цяло и в страната, и на регионално ниво?
1: Аз казах вече, но надявам се искрено това да бъде по-сериозното отношение на учениците, по-добрата подготовка и пак за регионално ниво, където нали, ние наблюдаваме всички тези процеси. Това е упоритие труд на учителите и пак казвам за трета поредна година провеждането на тези примерни държавни зрелостни изпити вътрешни в училището по формата на провеждащото се изпитване на национално ниво, където учениците могат да се запознаят с задачите, с времевия диапазон, в който трябва да работят. И това дава едно спокойствие на децата. За мен е важно спокойствие по време на изпита, защото всяка стресова ситуация води до напрежение. Всички знаем колко важен е този изпит за тях, всички знаем, всеки има планове за бъдеще и разчита именно на тези резултати.
2: Благодаря ви за този разговор.
1: И аз благодаря. Пожелавам успех на седмокласниците и десетокласниците, които предстоят само след една седмица и тяхните вълнения. Да се надяваме и там, че ще имаме добри резултати, че и там ще премине всичко спокойно. Така че...
2: Пожелаваме го и ние. Уважаеми слушатели, разговаряхме с началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Продължаваме с новина, свързана с подобряване на условията в една от ключовите държавни институции в областта. Днес официално беше открита обновената сграда на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Реновирането е реализирано по Националния план за възстановяване и устойчивост и е част от мерките за повишаване на енергийната ефективност на публичните сгради. За значението на проекта и ползите от обновяването, думата има директорът на поделението Свилена Ян.
2: Щастлива съм, че днес открихме официално обновената сграда на териториалното поделение на НОИ в Кърджали. Сградата беше санирана по механизма за възстановяване и устойчивост. Бяхме сключили договор преди 2 години с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Миналата година на 12 май открихме строителната площадка и днес вече успяхме да завършим в срок всички дейности. Постигнатите резултати са клас на енергопотребление на сградата А, възможно най-високия, намаляване с над 56% на емисиите на парникови газове, 34 тона годишно, понижаване с над 56% на годишното потребление на първична енергия до 163 385 кВт-часа при изискуем минимум от 30%. Договорът с Министерство на регионалното развитие и благоустройството е на обща стойност 186 023 евро, от които 164 055 евро са безвъзмездна финансова помощ по механизма за възстановяване и устойчивост. На 21 968 евро е размерът на съфинансирането от страна на НОИ и на съсобствениците на общите части на сградата. Реално отчетените разходи след приключване на проекта са 152 031 евро, т.е. 33 992 евро или 18% по-малко спрямо договорената сума, резултат получен благодарение на проведените обществени поръчки, чрез които е постигнато ефективно разходване на публичните средства. От тях 136 193 евро са безвъзмездна финансова подкрепа по механизма за възстановяване и устойчивост, верифицирана и изплатена към НОИ в пълен размер и 15 837 евро собствен принос. НОИ институция с ключова роля в социалната система на Република България. Нашата работа изисква точност, прозрачност и висока отговорност. Затова модерната сграда, сигурната инфраструктура и подобрените условия на труд не са просто каприз, а необходимост. Те са основата, върху която може да предоставяме по-бързи, по-надежни и по-качествени услуги. Нашата работа по подобряване условията на труд и осигуряването на по-добра среда за обслужване на потребителите ще продължи, като предвиждаме ремонти вътре, на коридорите и на центъра за административно обслужване. Убедена съм, че тази сграда ще бъде място, в което гражданите ще продължат да получават компетентно съдействие, а служителите условия за спокойна, ефективна и качествена работа. Място, което ще отразява най-пълно ценностите на НОИ – професионализъм, почтенност и уважение. Благодаря на целия екип на проекта.

0: проекта. Благодаря на строителите, проектантите и най-вече на екипа от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Това за нас беше едно много голямо предизвикателство, едно изпитание и много добър опит от тук насетне да продължим същия дух.
1: Сградата отвън изглежда много добре, вътре работят служители. Те какво казват след ремонта?
0: Искам да ви кажа, че преди да подпишем окончателните документи, изпратих съобщение на всички служители в териториалното поделение и написах: колеги, ако има някой от вас някаква забележка, нещо, което не е доволен, моля, напишете. Нищо не получих.
1: Значи сте доволни.
0: Това е.
1: Благодарим.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Следващите минути ще обърнем внимание на икономическа тема, която предизвика обществен дебат. Българският производител е най-губещ от случващото се с търговските вериги. Това заяви пред Българското национално радио Кънчо Стойчев, председател на Съюз, произведено в България, по повод новите регулации в Закона за защита на потребителите. По думите му, необходимите промени идват с закъснение. Повече чуйте в разговора с Добринка Добрева.
2: Господин Стойчев, според вас как... В коя посока ще тръгне да действа този закон? Щит ли бухалка ще бъде той по-скоро?
3: Този дебат и този закон са прекалено закъсняли. Повече от 10 години. Също време в България преди 12 години повдигна въпроса и всичките тези 12 години ние сме водили битка да информираме обществеността за какво точно става дума и по какъв начин големите търговски вериги злоупотребяват с едно монополно положение, което притежават. Не се хващайте за думата монопол, така или иначе думата и монопол, олигопол и картел, това са сложни правни понятия, но така или иначе става дума за господстващо положение. Извън съмнение, че големите търговски вериги, те са, знаем, три, няма нужда да ги наименуваме, по същество един и същи, почти един и същи играч, фирма Майка е отзад, донесоха едно модернизиране на търговската дейност в България, това никой не може да го отрече, но проблемът е, че се стигна до злоупотреба с прекомерна търговска сила или както по-късно в дебати установихме като по-приемливо твърдение, злоупотреба с прекомерна преговорна сила.
2: И сега идеята е да се модерира по някакъв начин това пазарно поведение с икономически обосновани цени.
3: Не е това идеята. Идеята е, че сме свидетели на едно безобразно положение на налагане на... Вижте, с търговските вериги

0: Аз имам 3000 члена на Съюз произведено в България. Всички те продават по-голямата част през търговските вериги, големите търговски вериги. Там не става дума за нормален преговорен процес. Там отиваш, сядаш, какво ти кажат, това правиш, подписваш, ако не, биваш изгонен. Второ, става дума за, няма да звучи тежко, за заробване на българските производители, т.е. за един диктат за проценти, които те карат, надвишават 50-60-70% на бюрото ми, имам такива докладни записки от наши членове, за пълен произвол и отсъствие на каквото да е било контрол и държава у нас. Сега, мощта на търговските вериги и тези големи конгломерати, тя е и в Европа е огромна. Проблема съществува и в Европа, той не е само български. Европейската комисия на някой път се опитва да решава този проблем, включително и с един много обширен и така обхватен доклад, който доказва това, което казвам, че става дума за безобразни свръхпечалби. Но и Европа не се справят. Европа по-скоро се справят отделните страни. Отделните страни, като вземем Германия, Франция, големите страни, те много отдавна знаят, че националното производство е въпрос на национална сигурност и те се умяват да се справят с този проблем до някъде, главно чрез ползване на дискриминационни практики, в смисъл на ограничаване свободата на търговията по най-различен начин, независимо, че в официалните документи пише, че конкуренцията е свободна. Глупости на търклета, нищо като свободна конкуренция няма. Даже в Париж има закон за пресните плодове, които, за да се ограничи именно конкуренцията, се дефинира, че пресен плод и зеленчук е нещо, което е...
1: Но за потребителите е важно да знаят защо цената е такава. Защо цената е такава, каквато е. Това е важно за потребителите, как се извършва ценообразуването и въобще тази справедлива стойност, за която се говори, тя по какви формули работи, ще доведе ли до някаква ефективност. Има, виждате, и засилен контрол, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите. Така че какво да очакваме в тази посока? Ще има интернет, портал?
0: Тежка дезинформация. Не се чете внимателно, не се следват текстовете. Дезинформацията е по посока на това, че като че ли някой иска да наложи цени или да определя цени. Такова нещо изобщо няма. Това, което цели този закон, е да даде на обществеността прозрачност в ценообразуването. Една прозрачност в ценообразуването по никакъв начин не нарушава никакви конкурентни принципи. У нас е изкривена конкурентната среда. Ние живеем страна на монополите. Всеки един от нас, българските граждани, вие включително, плащате 10 лева заради монополно положение повече на мобилните оператори, на тока, на водата и стигнем до търговските вериги, на купища неща. Да, не са фатални тези пари, но като ги съберете всичките тези 10 лева, които ни ги измъкват от джобовете с монополни практики по същество, виждате, че всъщност става дума за бъркане много дълбоко в джоба на българския потребител. Освен това, става дума за убийство на българското производство. Говоря за производство на стоки от първа необходимост, главно храни, плодове и зеленчуци. Ами, вижте, ние го докарахме до... Я има реални 500 000 овце в страната, я няма при база, от която кръгнахме 11 милиона. И да не казвам какво внасяме като плодове, зеленчуци, а страната беше крупен износител. Това е въпрос на национална сигурност, защото утре, като стане голямата световна криза, всяка една страна, която е толкова изложена на внос на базовите неща, на хранителни неща, тя ще остане без тях. То затова е... Ние видяхме при COVID-а. Какво стана при COVID-а? Както бяхме брати и сестри, всички изведнъж, всеки си затвори икономиките, всеки тръгна да се спасява поединично. А ние като останем без никакво производство, какво ще правим тогава? Така че въпросът е много по-сериозен. Изобщо не става дума за някой да определя цените. Няма такъв текст. Това, че ще стане прозрачно ценообразуването, да го покажат тези вериги, говорим за търговски оператори над 25 милиона, говорим за големите играчи, тогава какво ще видим? Ние ще видим, че изведнъж в ценообразуването влизат огромни суми за маркетинг, реклама и не знам си какво, към централите, фирмите майки, и по този начин си изпомпват пари, да не се плащат данъци и да има свръхпечалба в България. За това говорим. Това трябва да се освети. Никой няма да седне да определя цените. Те не могат, това не може да стане. То не е
1: за
0: правилно.
1: За това говоря и аз, как ще се извършва, как, да, ние ще виждаме вече как се извършва ценообразуването и
0: точно,
1: каква е тази справедлива стойност.
0: Да дадат обяснение,
1: и какви са тези формули, които
0: управлен.
1: Сега ще видим тук нататък. Но все пак има определени фактори за увеличение.

0: отношение, което се допуска. Вероятно сте ги чули тези фактори, които допускат увеличаване на цените.
1: Еми, разбира се, това са неща, които са световна цена на енергията. Това не зависи от, даже от производителя, нито от търговеца. Да, има обективни фактори, негативни, има обективни и позитивни фактори. Дай Боже, нещо да се намалее, да намалее някъде, но ние виждаме, трайно го виждаме, че когато има основание за увеличаване на цената, това става много бързо. А когато има основание да се намали цената, това като че не става или става прекалено бавно. Всеки един от нас като потребител го вижда как бързо растат цените, много трудно се връщат назад, при положение, че примерно да речеме цената на петрола е паднала 20 на 100, нали? Няма падане, то не се отразява пряко всичките 20 на 100. Енергията е част от всяка една продукция, но така или иначе няма съответствие на тези неща. Има произвол, има отсъствие на контрол и доколкото аз разбирам и приветствам създаването на законодателство и подобряване на законодателството в тази зона, тъмна зона в България, вижте, няма да се постигне моментален позитивен ефект навсякъде. Сигурно ще трябва да се променят след това и още неща. Но самия факт, че започваме най-сетне битка с тези порочни практики, е нещо, което трябва да приветстваме. Това е едно много добро начало. А колкото до постигане на оптималния размер на този контрол, то времето ще покаже. Но трябва да се започне с този контрол, тъй като българският производител е най-губившия от всичко това, което се случва с търговските вериги. Те винаги прехвърлят тежестта върху него, прехвърлят го монополно, вправят го от прекомерна търговска сила, налагат правилата. Няма да издам никаква тайна, всички знаем. Те не работят тези търговски вериги с техните големи производители, крупни, няма да споменавам имена, да не кажете, че е реклама, но говорим в млечния бранш, говорим в местния бранш, всички браншове. Там се работи на съвсем други отстъпки. Изнасилването е по отношение на българския производител, преди всичко. И в крайна сметка българския производител работи на ръба на оцеляването. Даже всички наши членове ми казват следното. Те казват, ние с веригите нищо не можем да направим. Там гледаме просто да не сме на загуба и сме на ръба на загубата всеки момент. И евентуално компенсираме мъничко нещичко, да можем да си плащаме дълговете, защото всички те имат дългове за оборудване, през така наречената по-дребна дребна търговия. Това трябва решително да бъде променено.
0: Ще бъде ли натоварен бизнеса, като говорите за големите вериги? Има ли опасения някакви?
1: Кой бизнес? За кой бизнес става дума? Става дума за търговския бизнес.
0: Да,
1: и
0: да.
1: То за търговския бизнес.
0: За търговския
1: над 25
0: бизнес.
1: Милиона, то можем даже да наречем точно за кой бизнес става. Те са 4 имена, трябва да споменем. И за това за какъв бизнес друг да бъде натоварен.
0: Понеже се чуха такива реакции от опозицията,
1: да,
0: че ще бъде натоварен бизнеса.
1: Те трябва да имат най-сетне отговорно поведение. Разбира се, когато има произвол, трябва да се сложи край на този произвол. А то има произвол. Вие спомните ли си, че също време България преди време проведе битка за отмяна на какво? Да се отмени данък, имаше такса за рожден ден. Това помните ли го? Това успяхме 16-та година, мисля, да го променим. Тоест, понеже някоя верига става на 10 години, натоварват производителите с 5%, 10%, за да си правят такса рожден ден. Това какво говори? Това говори да са пълно самозабравени и пълно отсъствие на държава и държавност у нас. Така че всяка стъпка по възстановяване на държавата, контролните функции. Коя е ключовата функция на една държава, за да има пазарна икономика? Тя не е да определя цените. Не дай си Боже, това не трябва да става никога. Това е да се охраняват правилата на конкуренцията. Пазарна икономика без конкуренция, а конкуренциите, правилата трябва държавата да ги налага, да има конкуренция свободна, само тогава цените и пазара да работи. Защото ако няма конкуренция, то каква пазарна икономика има?
0: Това е другия закон, който е обект на ревизиране за конкуренцията. Благодаря
1: ви. Нарушена е конкуренцията в България. Нарушени са правилата на конкуренцията. Не е само в България. Значи, подобни проблеми има в повечето европейски страни. По-малко са засегнати най-големите икономики, Франция, Германия, защото всъщност основните доставчици на тези вериги са пак френски и германски. Дали и там някакси на национално равнище се решават тези въпроси. Но едни малки икономики и пазари като българския просто произволът е пълен.
0: Благодаря ви много, Кънчо Стойчев, председател на Съюза, произведено в България.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на Радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Средният успех на държавния зрелостен изпит по български език и литература в област Кърджали е добър 4,33. Започна асфалтирането на участъци от обходният път на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. Следват подробностите. Средният успех на държавния зрелостен изпит по български език и литература в област Кърджали е 4,33, при среден успех за страната 4,39. Това показва, че успехът на зрелостниците в областта е по средата в класацията на национално ниво. В сравнение с миналата година, средният резултат в Кърджалийско е бил 4,18. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова, която обобщи и отличните оценки.
2: Броят на отличните оценки тази година са 176, от които това са или 16% до 6.00. В сравнение с миналата година, отличните оценки са били 93. Значи виждаме колко повече, почти двойно са се увеличили отличните оценки.
1: Ангелина Костова съобщи, че се наблюдава повишаване на успеха и по втората матура, която е пожелан предмет.
2: Най-желаният предмет, който винаги е бил английският език, сравнено с миналата година, можем да кажем, че английският език миналата година успеха е бил много добър 4,96, тази година е много добър 5,19. Отново имаме повишение на резултатите. Също така, по биология и здравно образование, което е вторият по избор изпит, на който се явяваха учениците, миналата година средният успех е бил добър 4,18, тази година е много добър 5,13. Значи като цяло не можем да кажем само, че по български език е по-добър резултата, но като цяло нивото на резултатност от миналата година и тази година сме малко по-напред. И дори в една от пресконференциите на Министерството бяхме споменати в областите, в които е отбелязан напредък и ръст в резултатите на държавните зрелостни изпити.
1: Началника на регионално управление на образованието Ангелина Костова. Сериозни възражения срещу инвестиционен проект в района на Ивайловград е отправило гръцкото министерство на околната среда и енергетиката. Според публикация на гръцката медия

0: News. Опасенията са свързани с възможни екологични рискове и трансгранично въздействие върху водите в региона. Още информация от редактора Иляна Типова.
1: Гръцкото министерство на околната среда и енергетиката е изразило отрицателно становище по оценката за въздействие върху околната среда на инвестиционния проект в района на Ивайловград, съобщава Марон Нюс. Сред основните опасения са рискът от замърсяване на водите с вещества като арсен, живак, хром и лово, както и възможността за киселинно оттичане от предвидения открит рудник. Според гръцката страна, при евентуален инцидент замърсени води могат да достигнат до река Марица и впоследствие до Агейско море. Изразени са и притеснения за въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на територията на Гърция. Според експертите, мерките за мониторинг и управление на минните отпадъци не са достатъчно разработени, а в документацията липсват финансови гаранции за дългосрочното управление на отпадъците след приключване на дейността. От Марон Нюс отбелязват, че темата продължава да предизвиква обществен интерес от двете страни на границата, а местни власти, организации и граждани настояват за по-задълбочена оценка на потенциалните екологични рискове. За новините Илияна Типова.
0: Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движението на автомобили по пътя за времето от 8.30 часа сутринта до 17.30 часа вечерта. Репортаж от Смолян на Радостина Кълчева.
2: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8.30 часа сутринта до 17.30 часа вечерта. През другото време движението е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. В община Смолян са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
3: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко.
2: От Смолян, Радостина Колчева.
0: Изложбата «Млади таланти» бе открита в Керимовата къща в Кърджали. Експозицията може да се види до края на месеца. Художникът и галерист Пенка Танасова.
4: На първия етаж на Керимовата къща сме подредили 29 рисунки от 13 млади художници. Като най-малките са вече на 6 години, а пък най-големите са 18 годишни. Така че в този диапазон от тази възраст, затова казваме и деца, и тинейджери, и младежи. На изложбата представяме участието на 6 тинейджери от Кърджали, от Кирково. Миналата година 6 творби бяха в третия международен фестивал на акварела в Пловдив. И самото участие в него вече е една награда.
0: Художникът и галерист Пенка Танасова. На изложбата за втори път бяха представени картини на малката художничка Жива Ненчева, като първата бе откупена от кмета Ероми Мюн. Този път тя е дала 7 свои работи, представящи образа и на момичета и животни в хармонична близост. Защо рисува животни, нека чуем от художничката.
5: Аз харесвам всякакви животни, не знам кое ми е най-любимото. Харесвам ги, понеже нали, са ми красиви, обичам да съм сред тях, те са спокойни и да, обичам да гледам предавания с животни, във всякакви нали, документални филми и такива. И характера просто нали, както го усетя. В принцип, първо рисувам човешки образ и го свързвам с животинския, просто нали, както ми изглежда на външен вид, черти, поведение.
0: Малката художничка Жива Ненчева. Сега информация за времето. През нощта над Западна и Централна България към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и

0: Гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. В Кърджали ще превали и прегърми, а температурите ще са от 17 до 25 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното предаване Денят. Ето какво ще чуете. Очакваното голямо културно събитие е край Татул, нощта на Орфей с участие на група Тангра. И фестивалът Цвет на плетеница в Златоград за първи път в нов формат и с международно участие. Преди това малко музика. Останете с нас.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Едно от най-очакваните летни културни събития в източните Родопи отново ще събере почитатели на музиката, историята и мистиката край древното тракийско светилище Тату. За програмата, подготовката и очакванията към таз годишното издание ще разговаряме сега с заместник кмета на община Момчилград Гюлзар Исмаил. Здравейте, госпожо Исмаил!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Наближава поредното издание на фестивала Нощта на Орфей. Кое поред е то и кога ще се проведе тази година?
2: Да, наистина наближава една от най-очакваните дати в календара, културния календар на община Момчилград. И това е фестивалът Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни, следващата седмица в събота. И това е за 18-ти пореден път. Ние ще посрещаме нашите гости в селото край светилището, древното светилище на Орфей.
1: В колко часа започва програмата?
2: Събитието, което се организира от община Момчилград на 20 юни, ще стартира от 20 часа и 30 минути, като нашите посетители ще имат възможност първоначално да се насладят на природата и на туристическата дестинацията, която е там, около светилището на Орфей. Ще имат възможност безплатно да посетят самото светилище. Ще бъдат посрещнати, както по стара традиция, продължава тази традиция. Всички гости ще бъдат посрещнати с чаша вино. Тук и сме да отбележа, че този празник събира стотици жители и гости на Момчилград, на околните села, на хора от съседни общини, като Кърджали, Крумовград, Хасково, Ивайловград и от други места на страната, разбира се.
1: А имате ли прогноза за посещаемостта тази година?
2: По принцип винаги до 1000 и малко над 1000 души имаме посещаемост. Групи организирани с автобуси от всяко едно поколение, като тръгнете от младото поколение, на средна възраст, гости, посетители, по-напреднала възраст. От всяка една възраст имаме посетители на този празник.
1: Казахте, за 18-та поредна година организирате това събитие Нощта на Орфей. Вече е утвърдено културно такова за региона. Как се разви фестивалът през годините и какво го прави толкова специален?
2: Ние като общинска администрация се стараем всяка една година да си продължим традицията и да каним на това събитие различни наши изпълнители, български изпълнители. И тази година сме направили така, че една от легендарните групи, рок-групи, известна в България, да пеят под звездите край светилището на Орфей. Винаги се стремим да ги посрещнем с чаша вино, както традиционно сме стартирали. По същия начин едно талантливо дете от Момчилград ще стартира и ще постави началото на програмата. Винаги се опитваме да отделим време както на местни самодейни групи, така и на други групи, които да включим в програмата. Огненото шоу вече, което след изпълнението на култовите групи, които каним, или изпълнители, огненото шоу също стана традиция в този фестивал Нощта на Орфей. Така че се стремим всяка една година да разнообразяваме и да надграждаме, за да може да предадем на нашите деца, на поколенията, този утвърден празник в светилището на Орфей.
1: Казахте, че имате специални гости и рок-група. Да разкажете малко как ги избрахте.
2: Както винаги, всяка една година малко трудно става избора на изпълнител и изпълнители, но все пак правим едно сравнение през годините, кои известни групи и изпълнители български са гостували на това мероприятие, и видяхме, че към групата Ангра има доста интерес от хората в различна възраст, Не са ни гостували в скоро време и решението, може би, така везната се наклони към тях поради тези факти. Колегите изпълнители от тази рок-група с удоволствие приеха нашата покана и те с нетърпение очакват участието си на 20 юни, така че нека същата вечер в кулминацията на вечерта при появата на музикантите от тази легендарна рок-група нека публиката да се зарадва на техните най-обичани хитове и да превърнем тази вечер в един празник на истински празник на музиката и емоциите.
1: Както и се случва обикновено на такива събития. Светилището край Тату е място обвито в легенди и история. Каква е символиката на провеждането на фестивала именно там?
2: Самото име показва Светилището на Орфей. Тук искаме да предадем старите легенди за Орфей, да съхраним и да съберем любителите на музиката, традицията и магията на това място и не напразно, винаги посрещаме нашите посетители с едно хубаво българско вино, което се осигурява от община Момчилград и не

0: вечерта да бъде една мистика, където се срещат всичко това, което споделих. Музика, традиция и магията на самата природа и на самата местност.
1: Както казахте, съчетава и културно наследство, и съвременно изкуство, нощта на Рофей. Предвиден е и безплатен транспорт за посетителите. Както казахте малко по-рано, каква организация е създадена за хората, които желаят да присъстват?
0: Ами, за хората, които желаят да присъстват на това мероприятие, ще има осигурен транспорт. Автобусите ще тръгнат от големия паркинг на община Момчилград. От 19:30 часа на разположение ще има автобуси. Всички желаещи гости и жители на Момчилград ще могат да бъдат извозени до светилището на Орфей в село Тату и след приключване на програмата по същия начин ще бъдат извозени обратно до паркинга на община Момчилград.
1: Тоест, предвиден е само един курс, който тръгва в 19:30 часа и ако някой не успее, трябва да си организира личен транспорт.
0: Докато има посетители и гости, ще има автобуси на паркинга, няма да бъдат оставени желаещи гости за участие в това мероприятие. Ще има няколко автобуси, които ще бъдат на разположение. Но началният старт на тръгване е обявен за 19:30.
1: Един така личен въпрос. Кой е моментът от нощта на Орфей, който вие очаквате с най-голямо нетърпение?
0: Аз се наслаждавам на всяка една минута там прекарана през цялата вечер, но наистина друго си е, когато видиш на сцена толкова известни изпълнители, български изпълнители и на такова място сред природата под открито небе, така че и тази година ще очакваме нашите музиканти от група Тангра, за да може да се насладим и на тяхното изпълнение. Но смея да твърдя, че и нашите дечица, талантливото

0: за да може да се насладим и на тяхното изпълнение. Но смея да твърдя, че и нашите дечица, талантливото дете, което ще излезне тази вечер, тази година, тази същата вечер, за първи път там, едно малко момиченце, казва се Мирела, тя е съвсем на 7 годинки може би това нейно изпълнение също ще бъде така една изненада, която очакват нашите гости, дори за нас самите. Така че с нетърпение очаквам да стартира програмата на САТО.
1: А и на тези, които се колебаят дали да посетят фестивала на 20 юни, какво бихте им казали?
0: Нека да не чакат, а наистина да решат, че трябва да дойдат и да видят тази мистика, която ние предлагаме като общинска администрация. Колегите с много желание работят по организацията на програмата за фестивала Нощта на Орфей на 20 юни, като началото на програмата е 20 часа и 30 минути. Нека да заповядат, за да може да се зарадват на музиката, на традициите, на културното наследство, което община Момчилград предлага на това хубаво място под открито небе.
1: И така позитивно нека да завършим нашия разговор. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кмета на община Момчилград Гюлюзар Исмаил.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Завършваме днешното издание на денят с още една културна тема. Етнографският комплекс в Златоград ще бъде домакин на петото издание на Международния фолклорен фестивал Цветна плетеница, който ще се проведе от 12 до 14 юни. Подробности за фестивала, който за първи път се провежда в Златоград, ще разберем от продуцента доктор Ивайло Алексиев. С него разговаря Божидар Чолаков.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Пето издание на фестивала, но за първи път в Златоград. Как избрахте именно този южен град на България?
3: За първи път в Златоград, в етнографския комплекс, искам да кажа, аз когато преди няколко години за първи път отидах в Златоград, се влюбих в този град и така намирам, че това е естественото място за провеждане на един такъв фолклорен фестивал, с естественият декор, с красивите къщи и не на последно място, даже може би на първо място, с любезните домакини от Родопите, защото родопчани са много гостоприемни.
2: През тези 5 години назад, къде се е провеждал в други населени места този фестивал?
3: Първите 4 издания на фестивала са проведени в София, като фестивала започна още преди COVID и трябва да отбележим, че едното издание беше онлайн, защото не можеше да се проведе наживо. И затова сега вече можем да кажем, че това е пето издание, фестивал с традиции, който хората харесват и припознават като един от добрите и интересни фестивали в България.
2: Започнал е, стартирал е в много труден период, трудни години, когато именно точно тази среща, която дава един фестивал, да се срещат хора от близо и далеч, е била ограничена и ви е било, може би, много трудно да го организирате.
3: Първите години наистина са доста трудни, докато фестивала стане разпознаваем, докато хората повярват, че нещата наистина се случват и се случват добре. За наша огромна радост, към днешна дата хората вече ни познават, повечето колеги от страната,

познават фестивала като място, на което могат да се срещнат с свои колеги, да обменят опит, да натрупат нови знания, да си свърят часовниците, както се казва, за това какво са постигнали през годината. Както и за сега, да кажем, че първото издание в Златоград, първоначално, когато започнахме, не беше много, много лесно. Тръгнахме с съмнения дали това, че е далеч, ще привлече достатъчно участие, дали хората ще го свържат с предишните издания и ще кажат, да, ние бяхме на този фестивал, дай сега пак ще

0: Но пък, ето, казвате, дали ще дойдат. Той съвсем наближава вече, само няколко дни. Има ли записани участници? Откъде са всъщност те?
1: Ние всички сме вече в трепетно вълнение. Всеки върши някаква работа от организационния екип. Да кажа, че имаме огромен организационен екип и огромна подкрепа от Община Златоград, от етнографски комплекс Златоград. Почти целият град се включи в организирането на това мащабно, така, може да го кажем, и фолклорно състезание. Участниците към днешна дата са повече от 700. Имаме участници от цялата страна, без въобще да се притесняваме. Абсолютно всяка етнографска област е представена. Имаме от Дупница, от Варна, от Ботевград, от въобще от цялата страна, от Шумен, да не ги изброявам всички, нали, Раковски, Троян, Казанлък, Касково, Момчилград, страшно много участници.
0: И ще успеят, казахте, близо 700 участници да се изявят в рамките на тези 3 дни на фестивала.
1: Честно казано, когато получихме всички заявки и направихме, пресметнахме цялото време крайно, установихме, че няма да могат в рамките на 3 дни да се изявят. Но пък, понеже хората са ангажирани, нали, имат си и други ангажименти, работят и така нататък, решихме да направим 2 сцени, така че предвиденото в началото, нали, че се успеем в 3 дни, се разшири доста формата и сега вече той ще се провежда на 2 сцени паралелно, едновременно, да имаме открита и закрита сцена, за да могат наистина всички да се изявят в рамките на тези 3 дни.
0: Разбирам, че фестивалът е и с конкурсен характер.
1: Да, фестивалът е с конкурсен характер. Трябва да отбележим на първо място двете големи награди, като едната голяма награда е осигурена от етнографски комплекс Златоград, тя е в размер на 600 евро. Наградата на кмета на Златоград също е голяма, тя е в размер на 500 евро. Това са големи награди, които предполагам, че и това привлече доста участници, нали, да се включат в този конкурс. Другото нещо, което е хубавото на този конкурс е, че конкурсът е с изключително професионално жури, което оценява конкретните категории. В инструменталистите ще бъдат оценявани от Петър Янев и от Тодор Кайков. Танцорите ще бъдат оценявани от професор Андонов и професор Кайрякова. В раздел пеене, там Пламена Седянкова е един член на журито, професор Бинка Добрева, Александър Райчев, Беатрис Александрова. Това са доказани професионалисти, всеки в своята област. И надяваме се, че и това жури е също причина да имаме пак толкова участници много.
0: Ами, със сигурност ще бъде цветна феерия от звуци и от музика в Златоград тези 3 дена. Нека да поканим и нашите слушатели пък да се насладят на тази музика и на тези изпълнения на участниците, които ще минат през сцената на цветна плетеница.
1: Да, наистина е много важно да поканим всички жители от региона и гости, които искат да присъстват. Добре дошли са, фестивалът е със свободен достъп, няма билети, на открито се провежда. Всеки, който иска да дойде да гледа, е добре дошъл. Наистина има какво да се види и в трите конкурсни дни. В петък ще бъде нацвирването гайдарското, в събота танцовите състави, в неделя са певческите групи, така че и трите дни ще бъде изключително интересно. Освен всичко останало, сме предвидили и допълнителни забавления за всички гости, хоротеки, имаме гости-изпълнители, дует 7-8, Николай Славеев ще направи една хоротека, така че ще бъде изключително интересно, изключително приятно за всички, които искат да дойдат в почивните дни и да прекарат един хубав уикенд в Златоград.
0: Кога е откриването? В колко часа започвате?
1: Откриването е в петък, в 17 часа. Откриването ще бъде с едно голямо дефиле, което ще мине през Стария град в Златоград. Ще бъде предвождано от гайдарския състав на Златоград с всички участници. Наистина ще бъде едно, надявам се, незабравимо преживяване за всички.

0: Благодаря ви за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Ивайло Алексиев, продуцент на фестивала Цветна плетеница, който ще се проведе от 12 до 14 юни в Златоград.

Така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали на 11 юни. Екипът, който го подготви на хит Догу, Божидар Чолаков и аз, Мартина Дякова. На звукорежисьорския пулт беше Мехмет Реджеп. Музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започват новините на Българското национално радио. След тях програмата на Радио Кърджали продължава. Спокойна вечер!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Въпросът за договор на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че има капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде неизвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. Доналд Тръмп обяви предстоящ нов бараж от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. България трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години. В замяна ще може да разчита на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 11 юни. Останете сега с подробностите. Енергийната и транспортната свързаност между България и Турция и ползотворното сътрудничество за сигурността на Черноморския регион бяха обсъдени между премиера Румен Радев и гостуващия в София турски външен министър Хакан Фидан. Радев е подчертал, че за България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в споменатите сфери. Фидан потвърди по-рано в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
2: Има и технически параметри, които съответните дружества, които участват в партньорство между двете страни, провеждат. И сроковете, по които те ще работят, са такива, които наистина в сферата на Министерството на енергетиката ще може да ги дискутира тогава, когато има нещо, което да бъде дискутирано. Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през
0: перспективата само на Министрът на външните работи заяви още днес, че твърденията, че спирането на военната помощ за Украина ще доведат до изолация на България, са политически удобни, но не са истина. Велислава Петрова подчерта, че позицията на българското правителство по въпроса е единна и ясна.

0: Тя коментира и вчерашната среща на посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова във Външно министерство. Завчера в интервю за ТАСС Митрофанова сподели, че премиерът Радев говори много балансирано и призовава за връщане към дипломация и прагматичен подход, но всъщност нищо не се е променило в позициите на българските дипломати. Повече чуйте в репортажа на Мира Стефанова.
1: Няма различие между думите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използва всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир.
2: Обясни външния министър Велислава Петрова. Добави, че такива са и призивите от Украина. Да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво.
1: В случая всякакъв вид твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде низвергната от останалите страни, там са политически угодни, но не рефлектират на настояща ситуация, в която се води диалог. А той е да бъде намерено решение и крайно време да се седне на масата на преговори, да се намери удобния момент и формат, под който това да се случи.
2: Петрова коментира и вчерашната среща на руския посланник Елеонора Митрофанова във Външно министерство.
1: България заяви ясната позиция на това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал. Да, в случая е абсолютно нормални дипломатически отношения.
2: Сме още неприятелска страна ли сме за Русия или...
1: Още списка на приятелски страни.
2: А трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина?
1: Става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени военната помощ и беше пренасочена по друга линия, затова че това не е нетипично. Ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави какво не. Това е по-скоро в контекста на една друга реалност, в която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Междувременно в Москва се проведе среща между руския заместник-министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата днес руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е деструктивна. Часове по-рано руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, Ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в Северна Украина, с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата там. Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания полуостров Крим. Повече чуйте от Добрин Йотов.
3: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провъкът съединяващ Крим с останалата част на окупирана Южна Украина. Мостът през Чунгар, другия основен път между полуострова и материка, бе изведен от строя преди дни с удари от дронове. Един от командирите в украинската армия, Дмитро Филатов, обясни днес пред телевизионния канал Суспилне, че в района на Армянск е била неутрализирана колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, които настъпват към Запорожие.
4: Тази операция нямаше да е възможна, ако други наши подразделения не бяха ударили по Мариупол и пътя за Бердянск. Това наложи на руските войски край Голяй поле да се снабдяват не през Мариупол, а през Крим. Затова започнаха да изпращат камиони през понтонни мостове от Крим. Ние разбрахме това и бързо блокирахме тези пътища.
3: Ефектът от украинските въздушни удари се чувства вече в целия Крим, където от няколко дни е в сила все по-строг режим на горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Самата Украина, вследствие от постоянните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура, също е изправена пред критичен недостиг на електроенергия с покачването на температурите това лято. За новините, Добрин Йотов.
0: Средствата, възстановени на България по европейския механизъм за европейски механизми за предоставянето на Украйна оръжейна помощ, възлизат на малко повече от 200 милиона евро. Това съобщи днес министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
5: Няма как да се даде информация какво точно е предоставено, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари, всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: Съединените щати ще ударят Иран много здраво тази вечер, заплаши американският президент Доналд Тръмп пред Fox News. Преди това Иран обяви пълно затваряне на Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати му нанесоха през изминалата нощ. Весела Ваткова информира.
6: Доналд Тръмп заплаши Иран с венецуелски сценарий. В не толкова далечно бъдеще ще превземем остров Харк, написа президентът в своята социална мрежа Truth Social, а след това поясни пред Fox News. Венецуела се получи чудесно за всички. Изнесохме милиони барели петрол от Венецуела. Докарахме ги до Хюстън и до различни други места, до Луизиана, където имаме невероятни рафинерии. Те работят без прекъсване и правят луди пари, обясни Тръмп. Американската армия заяви по-рано, че последните й атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана на Иран. А според президента, Иран е свършен. Убиваме ги. Те нямат военноморски сили, нямат военновъздушни сили, нямат противовъздушна отбрана. Прелитаме на центъра на Техеран, а те не разбират, че сме там. Нямат радари, нямат ракети, изброи Тръмп и обвини критичните към него американски медии, че не признават неговата победа в Иран. В същото време президентът беше категоричен, че не иска да изпраща сухопътни войски. И отново се закани, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. По-рано иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което е предизвикало агресията на американските сили в региона. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. Американският президент Доналд Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замразени ирански активи. За новините Весела Владкова.
0: Петролът рязко поевтинява и рязко поскъпва днес. След всяко значимо изявление от американска страна за ситуацията в Персийския залив, в първите часове на денонощието сортът Брент се търгуваше за над 95 долара за барел. След като Централното командване обяви, че вторият ден на подновени въздушни удари срещу Иран е приключил, цената на черното злато падна под 92 долара за барел. И след това, след изявлението на Тръмп, че ще има нови удари и че ще превземе остров Харк, петролът отново скочи. В момента цената на барел Брент е 93 долара за барел. Късно с нощи Американското министерство на енергетиката обяви, че отпуска допълнителни 40 милиона барела суров петрол стратегически резерв на компаниите, които имат нужда. Те ще трябва да ги връщат в резерва с еквивалента на 24% лихва във вид на пак на суров петрол. Федералната статистика във Вашингтон отчете, че главно заради кризата в Персийския залив, индексът на потребителските цени в Съединените щати се увеличил с 4,2 на 100 на годишна база през май, а годишният скок на индекса на цените на едро е 6,5 на 100. И двете увеличения са рекордни за последните 3 години. Пред репортери в Белия дом Доналд Тръмп заяви с нощи, че обича инфлацията, защото тя щяла да падне като камък, когато войната свърши. Европейската централна банка повиши днес с 25 базисни пункта трите си водещи лихви. От 17 юни лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се повишават съответно до 2,25, 2,4 и 2,65 на 100. Управителката на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че войната в Близкия изток е основен източник на инфлация по линия на енергийните цени. Информира репортерът Марта Младенова.
7: Европейската централна банка повиши инфлационните си очаквания спрямо последните прогнози, но занижи тези за икономическия растеж в еврозоната до 0,8% през тази година, 1,2% до година и 1,5% през 2028. Our discussion were predicated on obviously the major...

0: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: Заяви Кристин Лагард. По отношение на инфлацията, новите прогнози са средно тя да бъде 3 на 100 през тази година, 2,3% до година и 2 на 100 през 2028. Хърватски журналист попита за инфлацията в родината му, като подчерта, че тя е една от последните държави, които са се присъединили към еврозоната, на което Лагард отговори.
0: Разбира се, загрижени сме за инфлацията, но не само в една или друга държава членка, защото работа на Европейската централна банка е да наблюдаваме цялата еврозона. И нашата загриженост, както казах по-рано, е, че виждаме инфлацията в енергийните цени на ниво от 10,9% в момента да се разширява в цялата икономика, поради което взимаме това решение днес.
1: Повишаването на лихвите беше очаквано от пазарите. За новините, Марта Младенова.
2: България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес министърът на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната ни стана членка на институцията. Донев съобщи пред Българската национална телевизия, че средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на месеца, в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Основната цел на Европейския механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на Паричния съюз. При необходимост той предоставя на страните членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. Народното събрание забрани икономически необосновано увеличаване на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да ги публикуват в интернет. Това стана с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Парламентът определи в случай на необосновано вдигане на цените да се налагат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро. Промените в закона ще влязат в сила от 9 август за една година. Репортерът Даниел Инков информира.
3: В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
4: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му, предложенията звучат добре на теория, но съдържат и вратички, които ще позволяват на големите търговски вериги да оправдават поскъпването.
5: Отиват институциите, защо са вдигнали цената на тези продукти? Те ви казват, промени в факторите извън контрола на търговеца. Това може да се случи и нищо няма да свалите.
3: Айтен Събри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите без да натоварва и бизнеса с прекомерни изисквания.
6: Да бъде разписана методиката относно справедливата цена.
3: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол. Малките предприятия остават извън задължителните обхвати за подаването на данни, като такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. По отношението на срока за действие на закона, Гечев подкрепи удължаването му с една година.
7: За новините Даниел Инков.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на този месец. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
8: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е

0: известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
1: Според министъра на правосъдието, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в Закона за съдебната власт. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в деловодството на Народното събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от Възраждане Ангел Георгиев. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Георгиев и бившият депутат от Възраждане Веселин Вешев бяха задържани по време на протест срещу правителството през 2020 година и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицаи и съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента днес Ангел Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като, цитирам, поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
2: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицаи, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
1: Световното първенство по футбол ще бъде открито тази вечер с церемония в Мексико Сити на историческия стадион Ацтека в атмосфера на социално напрежение и протести в Мексико, информира Михайлина Димитрова.
3: Близките на над 133 000 безследно изчезнали във вълната на насилие в Мексико в последните години организираха поход, последван от протести на земеделци и синдикалисти. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира, че ситуацията е под контрол, но самата тя не планира да присъства на стадиона за церемонията по откриването. Шейнбаум ще я наблюдава на огромен екран от някои от централните площади на Мексико Сити. Тя се опасява да не бъде освиркана на самия стадион заради протестите, но в последния момент може и да промени решението си. Световната латино звезда Шакира ще изпълни на церемонията за първи път на живо официалната песен на Мондиала «Дай, дай», заедно с нигериеца Бърна Бой. Стадионът Стека поставя рекорд, като за трети път посреща откриване на световното първенство по футбол след 1970 и 1986. До вечера първият двубой е между домакина Мексико и Южна Африка. За новините Михайлина Димитрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
4: Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с онкологично заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалецът Шимао Фрейтеш, който идва от втория отбор на Брага. Българският национален отбор по футбол загуби една позиция в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията заема 87-мо място. Световният шампион Аржентина оглавява ранглистата пред Испания и Франция. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Отборите на Мексико и Южна Африка ще дадат началото на световното първенство по футбол тази вечер. Началото на двубоя на стадиона Стека в Мексико Сити е в 22 часа. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли ще се изиграят рекордните 104 матча. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни след успех над американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2 на 0 гейма. Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Ница, надигравайки германката Юлия Штусек с 6 на 1 и 6 на 3. Международната шахматна федерация спря членството на Русия за период до 3 години поради неспазване на решение, според което провеждането на събитие в окупираните части на Украйна трябва да бъде прекратено.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-изток, в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще бъде и силен от север-северо-запад. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, грамотевични бури, градушки и силен вятър, в по-голямата част от страната Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. По Черноморието утре също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. Но през деня валежите ще намалеят, до вечерта и ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще бъде доумерен, предимно от северо-запад, в Източна България, временно от северо-исток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20 и 25 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на пътя Арчар Добри Дол при 20-я километър. Там полицията пропуска трафика двупосочно в едната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
6: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни преводни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 11 юни накратко. Въпросът за договора на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украйна. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украйна трябва да спре. България трябва да плати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години. В замяна ще можем да разчитаме на близо 8 милиарда и 500 милиона евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. А Доналд Тръмп обяви предстояща нова серия от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на

0: Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Dundee Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Средният успех на държавния зрелостен изпит по български език и литература в област Кърджали е добър 4,33. Започна асфалтирането на участъци от обходният път на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. Следват подробностите. Средният успех на държавния зрелостен изпит по български език и литература в област Кърджали е 4,33, при среден успех за страната 4,39. Това показва, че успехът на зрелостниците в областта е по средата в класацията на национално ниво. В сравнение с миналата година, средният резултат в Кърджалийско е бил 4,18. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова, която обобщи и отличните оценки.
2: Броят на отличните оценки тази година са 176, от които това са или 16% от общия брой ученици, 1109 оценени изпитни работи, като 20 от тях са пълни шестици, а 10 са в интервала от 5,90 до 6,00. В сравнение с миналата година отличните оценки са били 93. Значи виждаме колко повече, почти двойно са се увеличили отличните оценки.
1: Ангелина Костова съобщи, че се наблюдава повишаване на успеха и по втората матура, която е пожелан предмет.
2: Най-желаният предмет, който винаги е бил английският език, сравнено с миналата година, можем да кажем, че английският език миналата година успеха е бил много добър 4,96, тази година е много добър 5,19. Отново имаме повишение на резултатите. Също така, по биология и здравно образование, което е вторият по избор изпит, на който се явяваха учениците, миналата година средният успех е бил добър 4,18, тази година е много добър 5,13. Значи като цяло не можем да кажем само, че по български език е по-добър резултата, но като цяло нивото на резултатност от миналата година и тази година сме малко по-напред. И дори в една от пресконференциите на Министерството бяхме споменати в областите, в които е отбелязан напредък и ръст в резултатите на държавните зрелостни изпити.
1: Началника на регионално управление на образованието Ангелина Костова. Сериозни възражения срещу инвестиционен проект в района на Ивайловград е отправило гръцкото министерство на околната среда и енергетиката. Според публикация на гръцката медия Maron News, опасенията са свързани с възможни екологични рискове и трансгранично въздействие върху водите в региона. Още информация от редактора Иляна Типова.
3: Гръцкото министерство на околната среда и енергетиката е изразило отрицателно становище по оценката за въздействие върху околната среда на инвестиционния проект в района на Ивайловград, съобщава Maron News. Сред основните опасения са рискът от замърсяване на водите с вещества като арсен, живак, хром и лово, както и възможността за киселинно оттичане от предвидения открит рудник. Според гръцката страна, при евентуален инцидент замърсени води могат да достигнат до река Марица и впоследствие до Агейско море. Изразени са и притеснения за въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на територията на Гърция. Според експертите, мерките за мониторинг и управление на минните отпадъци не са достатъчно разработени, а в документацията липсват финансови гаранции за дългосрочното управление на отпадъците след приключване на дейността. От Maron News отбелязват, че темата продължава да предизвиква обществен интерес от двете страни на границата, а местни власти, организации и граждани настояват за

0: О задълбочена оценка на потенциалните екологични рискове. За новините Илияна Типова.
1: Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движението на автомобили по пътя за времето от 8.30 часа сутринта до 17.30 часа вечерта. Репортаж от Смолян на Радостина Колчева.
2: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8.30 часа сутринта до 17.30 часа вечерта. През другото време движението е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. В община Смолян са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
3: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко.
2: От Смолян, Радостина Колчева.
1: Изложбата «Млади таланти» бе открита в Керимовата къща в Кърджали. Експозицията може да се види до края на месеца. Художникът и галерист Пенка Танасова.
4: На първия етаж на Керимовата къща сме подредили 29 рисунки от 13 млади художници. Като най-малките са вече на 6 години, а пък най-големите са 18 годишни. Така че в този диапазон от тази възраст, затова казваме и деца, и тинейджери, и младежи. На изложбата представяме участието на 6 тинейджери от Кърджали, от Кирково. Миналата година 6 творби бяха в третия международен фестивал на акварела в Пловдив. И самото участие в него вече е една награда.
1: Художникът и галерист Пенка Танасова. На изложбата за втори път бяха представени картини на малката художничка Жива Ненчева, като първата бе откупена от кмета Роми Мюн. Този път тя е дала 7 свои работи, представящи образи на момичета и животни в хармонична близост. Защо рисува животни, нека чуем от художничката.
5: Аз харесвам всякакви животни, не знам кое ми е най-любимото. Харесвам ги, понеже са ми красиви, обичам да съм сред тях, те са спокойни и да, обичам да гледам предавания с животни, във всякакви документални филми и такива. И характера просто както го усетя. Принцип, първо рисувам човешки образ и го свързвам с животинския, просто както ми изглежда на външен вид, черти, поведение.
1: Малката художничка Жива Ненчева. Сега информация за времето. През нощта над Западна и Централна България, към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. В Кърджали ще превали и прегърми, а температурите ще са от 17 до 25 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в ваш

0: Твоята аптека.
1: Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: slušate Venere Top 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Venere Top 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Venere Top 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та. Искам да

0: Три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента «Тик-так», вече под номер 17.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва «Само в съня» на Орлин Горанов, 16-то място.

0: Чухме Орлин Горанов и Само в съня. Номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!

0: чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.

0: Това бе Адриана Бенова квинтет, а песента им It's Not The End отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: Под номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Буря в чаша вода на Михаела Филева
0: и Рано призори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Булевар.

0: чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен хит, след като спечели таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Бангаранга и Дара, номер 8.

0: Седмото място е за жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Дия Снишан.

0: Това беше Нишан на Дия, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов, текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепяйте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

от върха на класацията слизат Inner Glow и така Amusing You вече е на трето място. Номер 2.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица. Директно на втора позиция през тази се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица се изкачиха група Frontman с Непобедим.
1: До скоро! Номер 1.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близки изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение. Те ще са на ниво съответно 2,25, 2,4 и 2,65%. ЕЦБ повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономически растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на Управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към механизма след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. От 9 август за срок от една година влизат в сила санкции за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. Приетите днес на второ четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро за едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. А Велислав Панев от Демократична България предупреди, че ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
2: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
0: Броени часове, след като заплаши за пореден ден Иран с тежки удари и с превземане на остров Харк при Ормузкия проток и цялата останала петролна и газова инфраструктура на Исламската република, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви преди малко в социалната си платформа в интернет, че отменя планираните бомбардировки. На основание на факта, че дискусиите с Ислямска република Иран бяха издигнати до най-високото ниво на управлението там и на това, че бяха одобрени, отмених насрочените за тази вечер удари и бомбардировки, написа Тръмп. И още, времето и мястото за подписването ще бъдат обявени скоро. С това се предполага, че е постигнато споразумение за трайно прекратяване на войната в Персийския залив. Все още се очаква официално потвърждение и от Техеран, преди най-новото съобщение от Тръмп, главният ирански преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Калибаф, реагира на заплахата на американския президент да превземе енергийната инфраструктура на Иран с предупреждение, че Тръмп се готви да затъне в вечно тресавище на война и растящи енергийни цени. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
4: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълниха Камфидан. А външният министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
5: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
0: Европейският съюз е възстановил на България.

0: Малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
1: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стоеност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: Президентът Ириана Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
2: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании, фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
0: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провокът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат до града. Украинската кампания не се ограничава само в Крим. Рано тази сутрин пламна рафинерията в Афипски, в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара с капацитет за преработка на 4,7 милиона тона суров петрол годишно е спряла работа след вчерашните атаки. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и окупираните територии. Борислав Нинов представя спортните новини.
3: Церемонията по откриването на световното първенство по футбол продължава в момента на стадиона Ацтека в Мексико Сити. Началото на шампионата ще дадат в 22 часа един от съдомакините на турнира Мексико и тима на Южна Африка. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа утре сутринта в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като новия старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завършва в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втори отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни. Сестри Стоеви победиха американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добро вечер.
4: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юг-исток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса в София, около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология.

0: хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението между Арчар и Добридол при 20 км на пътя там. По-рано заради катастрофа трафикът се пропускаше двупосочно само в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: with a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Пясъците на времето.
2: Всеки четвъртък в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Всеки четвъртък в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: С матч между Мексико и Република Южна Африка започна световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. До 19 юли ще се играят 104 мача. Следват подробности за тези и други новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви късно снощи американският президент Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток. Тръмп добави, че от американска страна ще подпише вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Часове преди това той съобщи в социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрол... сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото и ден преди това и вече е под $89 за барел. Официалната реакция от Иран все още няма, а свързани с революционната гвардия агенции като Тасним и полуофициалната Фарс съобщиха, че сделката още не е одобрена от Исламската република. Тасним даже отбелязва, че Тръмп вече 38 пъти е твърдял, че договорът е само на ръка разстояние. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на банката Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Каза Кристин Лагард. 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти на Европейската централна банка. По депозитното улеснение основните операции по рефинансиране и пределно кредитно улеснение, те ще са на ниво от 2,25, 2,4 и 2,65%. Европейската централна банка повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономическия растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към този механизъм след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна на това обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. А от 9 август за срок от една година влизат в сила цените за санкциите за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. На второ четене бяха приети промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро на едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. Велислав Панев от Демократична България предупреди, че те ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
2: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
0: Думи на Владислав Панев и Явор Гечев. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Ботош.

0: Бакалнари, сервис.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
2: Акъра смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълни Хакан Фидан, а българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира с срокове за решаване на въпроса за Боташ.
3: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
2: Каза Велислава Петрова. Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украйна оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
4: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
2: А президентът Илияна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украйна от запасите на българската армия.
5: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании, фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
2: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта на три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните не са успели да стигнат до града. Украинската кампания се разпростя и до рафинерията в град Афипкси в Краснодарския край, която пламна. Куйбишевската рафинерия в Самара пък е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка 4,7 милиона тона суров петрол годишно. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация, както и на окупираните от Русия територии. А в Москва се проведе среща между руския заместник министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е, цитирам, деструктивна. Часове по-рано руски дронови и ракети нанесоха щети типа Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов. Добра нощ!
6: Добра нощ! Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3 на 0 гейма във втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в събота ще имат за съперник тима на Аржентина. Пишна церемония на стадиона Ацтека в Мексико Сити постави началото на 23-тото световно първенство по футбол. В първата среща на Мондиала Мексико победи Южна Африка с 2 на 0. По време на шампионата в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа тази сутрин в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя

0: по-съвременния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втория отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спорт имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор на отбора. Реал е платил откупна клауза от 15 милиона евро на Бенфика до сегашният клуб на Мауриньо.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони и валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток в Дунавската равнина от запад-северозапад и ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и под долината на Струма, силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението в аварийната изпреварващата лента на магистрала Тракия при 25-я километър посока Пловдив. По-рано там колите преминаваха само в активната лента заради пътно-транспортно произшествие. И в края още веднъж водещите теми. Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата. Това ще се случи в Европа, все още обаче няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработването на споразумението с Боташ, стана ясно по време на посещението на турския външен министър в София. С матч между Мексико и Република Южна Африка, завършил 2-0, започна световното първенство по футбол, което ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли, ще се изиграят рекордните 104 мача. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен, Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт с мен Пламена Бачийска.

Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 12 юни, вие сте с Нощен хоризонт. Днес, насред лятото, с моя гост Мартин Стефанов ще ви отведем в Лапландия, Северна Финландия –

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Все още е рано да се каже дали край Крумовград ще има ветроенергиен парк. Проектът за изграждане на 26 вятърни турбини, които ще се извисяват на 250 метра височина в защитена зона Крумовица, част от екологичната мрежа Натура 2000, вълнува жители на Крумовград и природозащитни организации от цялата страна, дълго след проведените обществени обсъждания по доклада за въздействие върху околната среда, поръчан от инвеститора. Самият доклад продължава да предизвиква много въпроси, най-малкото защото не отчита реалното присъствие на световно защитени видове птици на метри от перките на турбините, като египетски черни лешояди и като скални орли. Още преди обществените обсъждания в средата на май, петиция срещу изграждането на парка събра над 4300 подписа. Десетки са становищата на граждани и организации след провеждането на обществените обсъждания. Потърсихме ръководството на община Крумовград, за да чуем тяхното становище и вижданията им относно изграждането на енергийната инвестиция, както и за да разберем какво се случва с проекта и на какъв етап е изпълнението му. Молбата ни за разговор първоначално бе приета, но след това отклонена от заместник кмета на общинската администрация. Затова следващият разговор не е с представител на община Крумовград, а с доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, организацията, която стои твърдо срещу изграждането на ветроенергиен парк, и то с железни доводи. Господин Аркомарев, здравейте!
10: Здравейте, добър ден!
9: Минаха обществените обсъждания за ветропарка край Крумовград. Можете ли да кажете на какъв етап в момента е проекта за изграждане на ветропарк?
10: След обществените обсъждания, които минаха на 14 и 15 май в засегнатите села и в града Крумовград, гражданите имаха възможност в 3-дневен срок след това да подадат своите становища и възражения. По наша информация, голям брой възражения и становища от местни хора, асоциации, организации, ловни дружинки са постъпили в РИОСВ Хасково в този период. А след това инвеститорът имаше 10-дневен срок да изготви отговор на всички тези постъпили възражения. И преди няколко дни отговорът на инвеститора е бил изготвен и е бил депозиран. Има го наличен на сайта на община Крумовград, така че всички граждани могат да се запознаят с това какво инвеститорът счита за изказаните от тях възражения.
9: От тук нататък какво следва?
10: Това, което следва в момента, процесът изцяло преминава в ръцете на регионалната инспекция по околна среда и водите, които следва да се запознаят както с самият довоз, така с възраженията, така и с отговора на инвеститора. И на база на това ще се свика вероятно експертен екологичен съвет към РИОСВ с представители от различни институции, които да разгледат проблема и съответно да препоръчат на директора на РИОСВ решение, което да бъде взето по този казус. Така че може да се каже, в момента топката е изцяло в регионалната инспекция по околна среда и водите и от тях ще зависи дали те ще одобрят този, бих казал, спорен доклад за оценка въздействието върху околната среда или ще го отхвърлят.
9: Рано ли е да се каже дали ще има ветропарк край Крумовград или няма да има?
10: Все още наистина е рано да се каже, тъй като решението на РИОСВ Хасково съответно може да бъде след това обжалвано пред министъра, а след това това решение може да бъде обжалвано дори в съда. В момента по действащото законодателство може да

0: се премине през две инстанции на съда, така че да се вземе финалното решение. Това, разбира се, при условие, че граждани и организации, които имат своите възражения, са готови да предприемат тази крачка и процесът да влезе в съдебна фаза, ако бъде одобрен.
1: А имате предвид, ако РИОСВ вземе решение за изграждане, т.е. даде одобрението да бъде изграден такъв ветропарк? Да, за...
0: Точно. Точно така. Ние се надяваме, че при всички обстоятелства, които бяха изложени и научната информация, която е налична за района, този доклад за оценка въздействието върху околната среда няма да бъде одобрен от РИОСВ Хасково, както следва да бъде.
1: Да припомним с няколко думи какви бяха притесненията ви и основните доводи против изграждането на парка.
0: Ветропаркът е разположен в две натура зони. Натура зона Крумовица, която е обявена за опазване на дивите птици, и една от ключовите именно за някои от видовете, които се срещат само в източни Родопи, особено за египетският лисвят, световно застрашен вид. В рамките на тази сравнително малка по площ защитена зона гнездят три двойки от този световно застрашен вид, което е малко под 10% от националната популация. И съответно някои от ветрогенераторите ще бъдат на 300 метра от най-близките гнезда. Това ще доведе със сигурност до прогонване, вероятно и до смъртност на част от птиците, и в резултат тази натура зона на практика няма да изпълнява своята функция, за която е обявена, а именно да бъде сигурно място за гнездение и размножаване на тези застрашени видове. Редица са пропуските в доклада. Мога да спомена само някои от най-фрапантните. Например, експертите, които са го изготвили, не са установили нито един черен лешояд да преминава през зоната по време на своите проучвания. А нашите данни от сателитни предаватели показват, че за същия период над 30 различни черни лешояда, маркирани с предаватели, са обитавали тази територия. Наблюдавали се само едно наблюдение на един скален орел за 6 месеца, докато през същия период в зоната гнездят две двойки скални орли, които отглеждат своите малки. Една от тези двойки е на по-малко от 100 метра от планиран ветрогенератор. Така че всички тези фактори ни карат изключително да се съмняваме в обективността на този доклад наистина.
1: В общественото пространство, в новините, които текат информационния поток, излезе едно така съобщение, че в Министерството на околната среда и водите се обсъжда план за разпределение на зони, в които може да се изграждат ветропаркове. Кажете, моля ви, няколко думи повече, защото мисля, че зоните по Натура, включително и района на източните Родопи, също попадат в този план. Малко разяснение в тази връзка.
0: Да, точно така. В МОСВ тече в момента, приключи всъщност общественото обсъждане на изготвяне такъв план за зони за приоритетно развитие на ветрогенератори. Територията, за която говорим, е изключена, не попада в такива зони, но това е план, който не ограничава вече стартирали проекти или не ограничава проекти извън тези зони, но те ще си подлежат на съответните процедури. Така че много важно да кажем, че тези зони, които са очертани, те всъщност дават един ориентир на инвеститорите, къде има най-малко проблем, т.е. избегнати са защитени зони, избегнати са горски територии и чувствителни места, така че те да насочат своето внимание на там, но същевременно това не ги ограничава да имат инвестиционни намерения и в останалата част на страната, но те трябва да преминат през съответните процедури. Специално за ветропарка в Крумовград това няма да има абсолютно никакво отношение, защото там процедурата си е започнала и съответно този план не се отнася по никакъв начин към този казус.
1: Тоест дори да го приемат този план, дори да бъде изключена района на Крумовград и тази зона, където намерението е да се изгражда ветропарк, това не касае конкретния инвеститор с конкретния проект, защото той вече е стартирал.
0: Да, точно така. И в тези зони за приоритетно развитие, които от МОСВ са очертали, следва да отбележим, че територията на източни Родопи е изключена, което само по себе си показва, че тази територия е изключително чувствителна и тук всяко

0: развитие на подобни проекти трябва да бъде адекватно оценено и съответно крие рискове за природата, биологичното разнообразие и застрашените видове.
1: Значи в момента чакаме решението на регионалната инспекция в Хасково по доклада по ОВОС на конкретния проект, за да се види как се продължава в съда или не в съда.
0: Да, точно така. Надяваме се, че все пак регионалната инспекция по околна среда, чиято основна функция е да защитава защитените зони и чувствителните видове, ще оцени безпристрастно този доклад и ще вземе правилното решение, а именно според не само нас, но и голяма част от местните жители на място, е този проект да не бъде допуснат.
1: Добре, ами благодаря ви, оставяме в очакване, проследяваме темата до нейния край. Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какви тайни крие късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово? Какво я отличава от многото не само в региона, но и из целите български земи и я прави толкова интересна за археолозите? Защо гробовете в некропола са различни от разпространената практика през средните векове? Какво е наложило да има укрепителен ров от вътрешната страна на крепостта, който да ограничава достъпа до двете жилищни кули в източния ѝ край, и колко рядко се среща подобно съоръжение в средновековието? Все въпроси, които ще разплита петата археологическа експедиция на крепостта край Храстово, водена от археолога от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей Камбан, доцент Диан Рабовянов. Тази година екипът специалисти работи в три сектора и продължава вече започнати преди проучвания. Един от тях е районът на двете средновековни жилищни кули. Те не са уникални в смисъла на късновизантийската фортификация, посочва доцент Диан Рабовянов, и обяснява, че по времето, когато са построени, началните десетилетия на 14 век, подобни кули се строят масово по Егейско море, Халкидическия полуостров и на други места в Гърция. И причина за появата им са несигурните времена в този период, нападенията на малки военни отряди и необходимостта аристокрацията и манастирите да имат убежище. При Храстово обаче има особеност.
7: Интересното за крепостта при Храстово е обаче, че тук имаме една концентрация от две такива кули, всяка от които

0: която е способна да се отбранява самостоятелно и същевременно са действали очевидно и във връзка една с друга. Най-малкото и защото само в едната от тях, тази на най-високата позиция, е имало цистерна за вода, която е жизнено важна, естествено при обсада.
1: Така, имало, че, имало е проход между двете коли. Така...
0: Ами връзката между тях е става по самата крепостна стена, по бойната пътека на крепостната стена. А и това, което е интересно, е точно тази комбинация от две такива жилищно-отбранителни коли, която доста рядко се среща. Всъщност единствената подобна тук в региона на Тракия, на Южна Тракия, Беломорието, примерно е крепостта Питион, която е до Димотика и тя е строена като съкровищница на Йоан Кантакузин, който по-късно става и византийски император.
1: Добре, това, че е толкова рядко срещано, може ли да ни накара да мислим или да ни дава основание да си мислим, че тук е живял знатен аристократ и какъв може да е бил той?
0: Със сигурност може да определим крепостта поне в този късния етап, когато са построени двете кули и когато са направени и други фортификационни съоръжения, че тя е една резиденция на аристократ. Затова говори не само нейната архитектура, затова говорят и находките, които в продължение на 3 години ние откривахме и в кулите, и около тях най-вече, продукт на тяхното плечкосване и разпръскване след това. Имаше достатъчно интересни такива находки и много въоръжение, тежки доспехи, дори шахматни фигурки. Имаше множество също религиозни предмети, които са били разпръснати и разхвърлени наоколо около кулите по време на превземането на крепостта. Със сигурност поне в едната от кулите вероятно имало и параклес, който е обслужвал този аристократ. Сега трябва да упоменем естествено, че това не е български аристократ. Това е византийски аристократ. Въпреки, че примерно на една от находките един на престолен бронзов кръст имаше надпис всъщност точно на гръцки език, който упоменаваше Драгота, което очевидно е славянско име и единственият познат Драгота в историята е свързан с историята на Мелник и през 13 век. Доколко е същия Драгота или някой друг, естествено няма как да съдим.
1: Крепостта има доста дълга история от около 9 века, припомни доцент Диан Рабовянов. Първоначално е създадена през късната античност, през 5 век, и като убежище, и като локален център, какъвто става през 6 век с църква и жилища, които са опожарени в периода 560-570 година след Христа. По-интересно е това, което се е случило през 14 век, когато крепостта получава ново лице и когато са построени двете кули, възстановени са крепостните стени и когато се появяват едни доста нетипични за България фортификационни съоръжения. Два рова, разказва археологът.
0: И най-вече се появяват едни доста нетипични, бих казал, за България фортификационни съоръжения. Два рова. Един пред крепостните стена до двете кули, който е логично да бъде там. По-странен обаче този ров, който е прокаран и отсича високата част с двете кули в самата вътрешност на крепостта. Подобни вътрешни ровове, особено пък изсечени в скалата, са, бих казал, изключително нетипични и за византийското строителство, и за строителството в България от този период. По-скоро това показва така един, ако използваме модерната дума, ноу-хау, който е по-скоро западноевропейски и свързан с западноевропейското присъствие в Леванта, в източното Средиземноморие. Така че най-вероятно, може би, бихме могли да предположим, че дори аристократа, който е бил в тази крепост, който е отговорен за нейното строителство и негова резиденция е била, може дори да е бил и човек с западен происход, така наречените франки, както ги наричат тук на изток.
1: Можем ли да предположим кой от кого е пазил този ров?
0: Ами, идеята на рова във вътрешността е точно тази, да затрудни достъпа до двете кули и до високата западна част на крепостта. По този начин, проникналия в крепостта враг, тъй като периметъра е сравнително голям, все пък това е 8 декара крепост, и възможно е и гарнизона да не е бил достатъчно наброй, за да пази целият периметър. Така, по този начин те са си осигурявали една допълнителна защита от атака отвътре. Така че, пак подчертавам, че това е едно доста нетипично, бих казал, за сега поне аз като археолог, е може би единствен случай, поне за родопите, със сигурност на вътрешен ров, който

0: отделя точно тази по-скоро цитаделна част, ако може така да го формулираме, от останалата част на крепостта.
1: Другата загадка за археолозите е некрополът в ниската западна част на крепостта край Храстово. Там има около 30 гроба, 20-тина от които вече са разкрити в предишни години. Любопитното в тях е, че те са изсечени в скалата и използвани многократно за погребения, а в няколко от тях са установени ритуали за обезвреждане или иначе казано против вампирясване, практика срещана често в средновековието. По-любопитното обаче е формата на гробните съоръжения, крайно нетипични не само за Родопите, но и за българските земи в средните векове.
0: На първо място трябва да споменем, че в тази част на крепостта е съществувала голяма късноантична църква, върху чието наос последствие правят една по-малка средновековна църква, вероятно пак през 14 век. Именно с нея, т.е. с 14 век е свързан и този некропол, който вероятно той обслужвал населението на крепостта, включая дори обитаващите във високата източна част аристократи. Това, което обаче прави некропола, така бих казал, изключително странен, изключително нетипичен за, и за днешна България, и по принцип и за тази късно-средновековна обредна практика на погребване, са неговите гробни съоръжения. Врязването в скалата не е нещо необичайно, особено пък за Родопите, където има доста врязани в скалата гробове. По-странно е, че тези немалка част, поне половината от тези гробове, не са със стандартната, примерно, правоъгълна или трапецовидна форма, а са, бихме могли да ги наречем, антропоморфни. Т.е. с една гробна камера, която е оформена като разширяваща се трапец в посока раменете на погребания и израз за неговата глава.
1: Тоест следват човешкото тяло.
0: Така да, ако може да ги оприличиме, нещо като формата на някой, така за по-разбираемо за публиката, по-разбираемо е за, примерно като някой от египетските саркофази, нали, с подобна форма. Точно с това уширение за главата, като повечето от тях са имали и отстъпи по страните, т.е. места, за които да се поставят плочи, които са покривали гробовете. Интересно е, че даже това, което може да съдим е, че тези гробове са ползвани със сигурност повече от един път. Тоест, може да ги наречем и нещо като ротационни гробове или ротационни гробници. Пак казвам, за България бих казал, че поне аз не познавам такъв пряк паралел от средновековието. Този, който ние познаваме от късно-средновековна среда от 14 до среда на 15 век и от днешната република Северна Македония, от манастира Трескавец.
1: Според археолога доцент Диан Рабовянов, погребалните практики са едни от най-консервативните и определящи за дадена група от хора. Затова той предполага, че в крепостта е живяла група от хора, която се отличавала от традиционното население по тези земи.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Родорок 2026 вече е в историята. Третият ултрамаратон, на който община Момчилград е инициатор и домакин, се проведе при засилен интерес и от страна на участниците, и от страна на зрителите. Отдъхнаха ли си обаче вече организаторите и какво е тяхното мнение за отминалото състезание? Здравейте, казвам на двама от тях, Николай Колев и Красимира Маркович.
2: Здравейте от нас.
3: Здравейте.
1: Емилия Цонева, третия организатор, знам, че не е с вас, но исках да споменем и нейното име, защото благодарение най-вече на вашите усилия и на вашите знания и умения се получи този празник за Момчилград. Можем ли всъщност да го наречем празник?
2: Със сигурност. Мисля, че града доста добре го усети. Цялото събитие беше изцяло изпълнен. Поне два дена имаше гости на града, освен участниците, заедно си бяха близки и познати и наистина доста усети оживление пред цялото време.
1: Сега състезанието отмина, ред е на равносметките. Искам и се да чуя вашия коментар на двамата, защото знам, че отговаряте за различни сектори в организацията. Вашите коментари за тази годишното издание на Родорок. Красимира, може би сега да разменим ролите?
3: Да, разбира се.

0: За мен състезанието е повече от успешно. Лично аз виждам голям напредък и развитие както организационно, така и в начина, по който се получават нещата. Ние вече се познаваме добре и с домакините, община Момчилград, с техния екип, както се стиковаме и все по-добре и с организаторите от Капри Утра, и нещата започват да се случват доста гладко. Надграждаме, разбира се, от към организация нямахме, бих казала, никакви забележки. Получиха се нещата, доста добре се сработваме и с доброволците, екипа им е доста опитен от други събития, така че нещата случиха се както трябва за мен. Лично аз съм много доволна от резултата.
1: Николай, вашето мнение?
2: Моето мнение напълно съвпада с това на Краси. Това, което бих може да допълнил, е, че освен това, че сме се сработили допълнително вече 3 години с както с администрацията, както с всички органи, които ни съдействат, заедно с КАТРИ Утра, организацията, както и ние от Айран. Всички три отделни организации, които работят по свой собствен тертип, просто намериха един общ език, който в крайна сметка доведе до едно много успешно събитие според нас. И всъщност за това дали е успешно, съдим по реакциите на участниците, по това колко гладко премина, как се справяме с всички дребни препятствия, които се случват в процеса на организирането му. Така че мисля, че е доста добре и аз бих казал, че доста добре се получи всичко.
0: Да допълня нещо, всъщност тази година имахме и екип на Академия Първа помощ, 12 обучени парамедика, които бяха изцяло на разположение на събитието, от предварителните медицински прегледи, които направиха на всички стартиращи участници, до осигуряването им по трасето, което беше много важно за нас в тези изключително предизвикателни условия на горещо време. Така че много голяма степен и сигурност ни внесе тази промяна в организацията. И много им благодарим за това, защото наистина е много важно тяхното участие за нас.
1: И понеже споменахте и доброволци, и парамедиците, които са осигурявали медицински състезанието, кажете няколко думи за доброволците. Нарасна ли техния брой, откъде бяха? Защото без тях, вероятно, няма да сгреша, ако кажа, че нямаше да има състезание.
2: Аз бих казал, че наистина напълно няма на как да има състезание без доброволци. И не само просто доброволци, а хора, които наистина знаят как да свършат нещата. Всеки един от тях, който беше на това състезание, някои от тях бяха участвали на всичките предни издания, които организирахме, или са участници от други състезания, и просто са много опитни хора в такива ситуации и се справяха дори къде на старт финала, къде по трасето, къде по подкрепителните пунктове. Така че без тях цялото това нещо наистина няма как да се случи. Не, че ще се случи трудно, просто не може да се случи без хора, които наистина да знаят и да се свършат нещата както трябва.
1: Сега много ми се иска да ми кажете кои бяха вашите моменти. Кое отличавате вие от тази годишното състезание? Било то тежък момент, малко препятствие или някой забавен момент, който ще ви остане в съзнанието поне до следващото състезание? Красимира?
0: За мен най-забавното беше как, въпреки жестоката жега, обяд стана наистина изключително горещо. Всички бяха прегряли. Няма спор за това. Участниците, след като финишираха в старт финал зоната, това беше пред на главния площад пред читалището в Момчилград, има обособен сух фонтан, т.е. едни такива шадраванчета, които излизат, по-скоро за атракция на жителите и гостите на града, но тук всеки финиширал участник автоматично влизаше в този фонтан да се охлади, и гледката беше просто чудна. Всякакви участници във всякакви пози, нали, без въобще да се притесняват, нали, само и само да могат да се охладят от жегата, но всички бяха усмихнати. Въпреки трудностите, въпреки това, че с последни сили са минали финала, в момента, в който влезеха в шадравана, всичко прикъсваше като притеснение. Има много снимки, които ясно могат да покажат всъщност тази ситуация. Много беше забавно.
1: Николай, вие ли помните забавен момент или...
2: Аз реално по време на състезанието бях в контролния център, където се синхронизират операциите между всичките звена, така че нямах директно наблюдение на това, което каза Краси. Бих казал само, че...

0: въпреки всички трудности, а точно заради самите трудности, всъщност хората са толкова щастливи, защото да преодолееш нещо предизвикателно и накрая да се удовлетворен само от себе си, че си го направил. И в последствие, както каза Краси, да си така доволен, че ти имаш и тая насада да се охладиш, е най-доброто. А иначе, от моя гледна точка, приемахме до голяма част от сигналите, които имахме от участници по трасето. Примерно някой загубил маркировката, се загубил пътя, трябваше да го опътим. Или някой имаше нужда от съдействие, примерно беше прегрял или имаше някаква алергична реакция, трябваше да изпратим някои от най-близките медицински екипи до тях, нали, да им съдействат.
1: Имаше ли много такива случаи?
0: Не бяха толкова много тази година. Имаше някои случаи, които трябваше да съдействаме малко по-бързо и по-експедитивно. Но като цяло всички хора, които бяха по трасето, бяха така добре разположени и разпръснати, че можеха наистина много бързо да реагират и съответно много добре реагираха. Така че всичко беше овладяно на време, всички хора бяха в крайна сметка докарани в добро състояние и прибрани, макар и въпреки наистина много горещия ден.
1: Което е и най-важното, да.
0: Да, това е на първо място приоритета. Състезанието и нали, на кое място ще се класира в крайна сметка е бонус, поне от наша гледна точка. Но знаем, че състезателите все пак наричат състезание и опитват да го преминат възможно най-бързо. Но в крайна сметка трябва на първо място да финишираме живи здрави от едната так, колкото можем, супер.
1: Да, но все пак и класацията е важна и на мен ми направи впечатление, че има българска доминация в всички класирания и във всички трасета, които четири мисля, че бяха, с изключение на това от 42 км, където канадец взима първото място. Това изненада ли е, че чужденец успя да наруши българската хегемония?
0: Ами всъщност специално за тази дистанция Оливър Моро се казва участника ни. Той е човек, който всъщност по-традиционно участва в доста български състезания, понеже работи някъде в България. И наистина той е един от добрите бегачи в българските състезания и печели не един и два старта в страната. Така че специално за нас, понеже имаме наблюдение над нивото на почти всеки един от участниците, които бяха в състезанието, които предварително, които бяха се записали, и очаквахме или той да спечели, или някаква изненада да стане. В случай не стана изненада, така че той не само спечели, а е подобри рекорда на трасето с.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Реколтата от ягоди и череши в Хасковско тази година е много добра, а български плодове ще има на пазара поне до края на юни. Въпреки качествената продукция обаче, производителите са сериозно притеснени дали ще успеят да реализират реколтата си. По думите на земеделския производител Добри Желев от хасковското село Крепост, пазарът е залят с евтини ягоди и череши внос от Гърция, които често се продават като български. Според него това, както и ниските субсидии, поставя родните фермери в неравностойно положение и води до сериозни загуби за сектора. В момента изкупната цена на българските ягоди и череши е около 2 евро за килограм, което производителят определя като крайно недостатъчно. Допълнителен проблем за сектора остава и недостигът на работна ръка. При черешите разходите за бране достигат до 70% от изкупната цена на килограм плод. Време е държавните органи да влязат в ролята си и да защитят родните производители, смята Добри Желев. Да чуем какво

0: и да напука черешата, ако продължава да вали, иначе има доста пот за ягодата и черешата.
1: Това е добре, тъй като си спомням, че миналата година имахте проблем с количеството продукция.
0: Да, миналата година имаше много студ, като имаше цветове и измрази, нямаше почти череша и много малко ягода.
1: Добре, казвате, добра новина, има продукция, има българска продукция, но споделихте, че изкупната цена е ниска. Ако не е тайна, каква е?
0: На ягодата е 1,82 евро и на черешата е горе-долу толкова. Защото се вкарва гръцка ягода, гръцка череша и по-ефтина и нашата не може да се продаде и ни производителите. Затова всяка година хората се отказват, защото трябва да се спре в носа, но никой не прави нищо. Това е толкова години, гледам вече 20 години, череши, 15 години ягоди и винаги се вкарва чужда продукция, а ние нашата не може да се продаваме на по-висока цена, качествена продукция, от Гърция се вкарва трето, четвърто качество.
1: А защо смятате, че вие засегнахте Гърция, споменахте, защо в Гърция, в самата Гърция по пазарите ягодите, черешите се продават по 1 евро, а при нас, казвате, ето изкупната цена е доста по-висока?
0: Аз не съм много запознат за гърците, но аз съм бил много години в Англия и също съм гледал ягоди и череши. Там се взимат много субсидии. Там се взимат субсидии 4-5 субсидии. Ние в България ни дават 100 евро на декар. Това е. Аз съм малък производител, имам примерно 10 декара. Колко взимам? 1000 евро. Мене, примерно, осигуровките на година ми са 2-3 хиляди евро с счетоводителката, а гърците взимат няколко вида субсидия. И просто тук нямаме субсидия, ние не дават субсидия. Затова в Гърция е по-ефтино. Ние плащаме на ягодата, се плаща на касетка 1,20, 1,30 до 1,50 евро ми излиза щайгата касетка. Аз като я продам на 2 евро, за мен какво става? 50 цента. Имам препарати, торове трябва да се сложи поне много малко да се захрани растението. Горило имаме, горилото стана вече 1,70-1,80 и ние работим на минус. Затова всяка година хората се отказват.
1: Спомням си, когато миналата година по това време водихме с вас разговор, вие споменахте и като много сериозен проблем недостига на работна ръка. Каква е ситуацията?
0: Няма работна ръка, защото хората искат по-голямо заплащане и те са си прави, а ние не могат да осигурим това заплащане, защото си продаваме ягодите на череща 2 евро. Те искат, примерно, ако не са на касетка, искат 50 евро на минимум. Отделно трябва да платиш осигуровка. Отделно аз имам разходи и те не ми берат толкова продукция да изкарам аз пари и ми стават нещата.
1: Тоест да разбирам, че разходите за бране достигат около 60-70% от предлаганата изкупна цена за килограм плод. Така ли е?
0: Да, точно така. Точно така. 60-70%. Даже 70% мога да кажа. Просто нещата не се вързват вече. Всяка година става по-зле, по-зле и аз даже бях си, аз мислих да се отказвам вече, защото наистина по-добре е някъде се фаниш да работиш, отколкото да се занимаваш. Цяла година чакаш, занимаваш се, пръскането, поливането, постоянно се ходи по нивите, горилото е скъпо, накрая 2 евро. 2 евро е много малко цена. Имаше период, като влезе сега гръцката череша, по-ефтина, и хората, дето купуват, препродават, не искат от нашата череша българската ягодата, по-да взимат гръцката, защото е по-ефтина, и лъжат хората, че я продават на българската, че е българска, и хората си купуват, и ни така нашата стока стои, и няма къде да се продаде. А ние чакаме цяла година на това. А нещо, ако са спре държавата, ако имаме наистина държава, дето правителството да направи нещо, да се спре с носа, да се издигнат субсидиите, да се измисли нещо за младите фермери, като мене производители, да може да продължаваме да произвеждаме. А те нищо не мислят, всичко се вкарва, нашето стои И хората всяка година

0: И се отказва, аз имам приятели по 50-100 декара ябълки, от години са спряли да ги гледат, защото просто нямаме печалба. Аз ви казах, касетката се плаща от 1,20 до 1,50 евро, ние я продаваме 2 евро. Не, не, субсидията не мога да ми покрие осигуровките, не мога да ми покрие нищо. 1000 евро аз имам субсидия, аз плащам 4000 евро на година разходи само за счетоводителка и моите осигуровки.
1: Добре, вие кое предпочитате? Да се увеличи субсидията или държавата да гарантира вашата продукция да бъде изкупена?
0: Най-добре е да се гарантира да се изкупува продукцията. Да се купува продукцията, ако не се вкарва хората, дето купуват, препродават по пазарите, защото те повечето станаха така, а ложат народа, че те го произведат, те ходят по борсите, купуват албански домати, гръцки ягоди, череши, полски ябълки и нашата стока остава. Дано вече това правителство да направи нещо, хората са кави, надеждата умира последна, до някъде вярваме, вече до някъде не вярваме, дано да има някаква промяна за целия народ, не само за производителите и за пенсионерите и за всичките, защото хората живеят с много голяма бедност.
1: И да се върнем към ягодите и черешите. До кога да очакваме да има български плод?
0: Или до края на юни ще има със сигурност български ягоди и български череши. Има плод, сладък, хубав и черешата сега тръгва. Ранната череша продаваме, сега почва средно ранната, после почва късната череша. Хората вече... Всеки вече, дето произвежда, всеки е оплашен, защото нашата продукция никой не иска да я купува. По борсите се вкарват чужда продукция, дето се изкупуват от пазарите, а нашата остава и ние сме в един голям страх. В един голям страх всеки ден, защото постоянно ни остава стока, чудим се какво да я правим. Цяла година да чакаме на това нещо, ето Господ ни даде хубава година, но просто в носа ни от всякъде. Това е цял живот в нос, направо вече ме е побъркал този нос, дето се вкарва. Да, вярваме, винаги човек трябва да вярва, да не се отказва, надежда така да умира последна, дано правителството това да помисли вече за народа, защото вече 30 години държавата не може да се оправи, не може да се оправи. Затова хората бягат по чужбина.
1: Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря. Искам да пожелая на всички хора да са живи и здрави. Това е най-важното. И държавата да върви само нагоре.
1: Добри Желев, земеделски производител от Хасковското село Крепост.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали утре. 5 юни. Мястото е Дом на културата, а началото е в 10.30 часа. Тази борса е директна платформа за среща между местния бизнес и търсещите работа. Организирана от Бюрото по труда Кърджали, тя цели бързо наемане на персонал, провеждане на интервюта на живо и преодоляване на недостига на кадри в региона. Според трудовите експерти в Кърджали, най-голям недостиг на работна ръка има в шивашката промишленост. Причините са главно чужди работодатели, които позиционират фирми на територията на общината, разкриват работни места, които бюрото по труда не може да удовлетвори, заради профила на търсените работници, хора с основно и по-ниско образование. Поради това бюрото по труда наскоро организира и специализирана трудова борса, насочена именно към шивашкия бранш, каза директорът на бюро по труда Кърджали Метин Хафъз Салим. Непредстоящата обща трудова борса на едно място се събират работодатели от различни сектори – машиностроене, шивашка промишленост, строителство, услуги и други. Всеки посетител може да разговаря с различни работодатели, да се запознае с изискванията за заемане на свободните позиции, да остави своята автобиография. В борсата могат да се включат всички, които търсят работа, не само регистрирани в бюро по труда лица. Чуйте повече подробности в разговора на Гинка Динчева с Метин Хафъз Салим.
7: Здравейте, господин Хафъз Салим.
8: Здравейте.
7: За пореден път организирате трудова борса. Кажете ни малко повече. Утре петък ще се състои от колко часа? Къде ще бъде?
8: Да, предстои поредна, за поредна година трудова борса, организирана от Бюрото по труда Кърджали. Утре ще бъде от 10.30 в Дома на културата. Подготвили сме се от известно време за това мероприятие. Много е важно. В годините се установи трудовата борса като един основен инструмент, по който Агенцията по заетостта си свършва работа така както трябва, така както са изискванията към обществен посредник, какъвто се явява Агенцията по заетостта. Това чисто ние пък като поделение на тази Агенция по заетостта. Много е важно това мероприятие. Както казах, с годините се доказа колко е ефикасен. Поканихме нашите клиенти, трудовите клиенти, като имам предвид работодателите.
7: Да, и колко от тях, работодатели са заявили желание
8: за участие? 12 работодатели заявиха своето желание за участие. От всичките сфери на икономическата дейност така постарахме да ги подберем предварително, защото пък ние имаме наши други клиенти. Това са търсещата работа лица, от безработни лица, хора, които учат се, пенсионери, които също са в тази категория клиенти, търсещи работа лица, така че да сме полезни.

0: на нашите клиенти, на работодателите и на търсещите работа лица.
1: Най-вече на търсещите работа лица.
0: Не по-малко важно и за работодателите.
1: И за работодателите,
0: да,
1: така
0: за
1: е, тъй
0: бизнеса.
1: Като бизнес алармиран недостиг на работна ръка има.
0: Определено. Така че да ги съберем на едно място на четири очи, както се казва, и да се стигне до онова договаряне на условията, за които работодателите държат, също време без търсещи работа лица, на място да се осъществи тази среща, този разговор първичен, след това допълнително се взимат и информация, и така процесът продължава. Това е само едно начало. Оттам нататък трудовата борса, последствие обявените свободни работни позиции, допълнителни срещи с търсещите работа лица, с конкретните работодатели, но и на място се случват тези неща.
1: Тази трудова борса, нека да отговорим и на този въпрос, е предназначена само за лицата, регистрирани в бюрата по труда, така ли?
0: Тук бих казал и другото. Няма да връщаме хора, които биха искали да участват в трудовата борса. Ние имаме
1: регистъра,
0: просто ще го пишем, просто ще го пишем в регистъра за тези, които са участвали. Впоследствие същите хора може да се направят и регистрация в бюрото по труда. Няма да спреме. Стига бизнеса да се намери своите хора.
1: Добре, т.е. това беше важно уточнение, че всички желаещи,
0: да,
1: не само всички търсещи работа, не само тези, които са регистрирани в бюрото по труда, могат да присъстват на тази борса и да разберат, както се казва от първоисточника, какво търсят работодателите в областта.
0: Ще си направят регистрация, нашите служители ще им направят регистрация, така че тези хора да им се помогне, ако те наистина търсят работа, защо да не се случи спрямо от тях. Същото нещо, ние ще намерим начин да стигнем по техническата част в нещата, за да се случат.
1: За поредна година, казах, е тази мащабна трудова борса. 10:30 часа, казахте, започва това мащабно мероприятие в Дома на културата в Кърджали. До кога ще продължи то?
0: По принцип трае час, час и половина, зависи от посетените клиенти и работодатели, безработни лица, договарянето, което става на място с помощта на експертите, които присъстват на място, защото ние предварително знаем и нагласата на бизнеса, какви свободни позиции биха поискали от нас заявяване в бюрото по труда, и също време предварително имаме подготовка да при подбора на търсещи работа лица, така че и на място допълнително става това и час, час и половина продължава.
1: Значи до към обяд.
0: До към обяд. Докато клиентите се договарят и има този процес на
1: договаряне.
0: Докато
1: има хора...
0: Пазара е там.
1: Добре. Добре, благодаря ви за
0: може
1: това.
0: Може ли тук мога да направя едно уточнение? Не, по-скоро една подробност. Миналата година при организацията на трудовата борса присъстваха 9 работодатели. Тогава се обявиха, всъщност посетените пък лица, безработни лица, търсещи работа лица, бяха някъде към 145 и обявиха се тогава 52 свободни работни места и процеса по-нататък, като и на място някой път се случва да се сключват видимите вече това споразумение, но над 30 свободни работни позиции бяха заети, устроени във връзка с тази трудова борса.
1: Да,
0: обща
1: е
0: трудова борса трябва да обяви, че е обща трудова борса. Защото ние преди по-малко от един месец и нещо направихме трудова борса, която беше специфична само за шивашката индустрия, понеже там се случи така, че повече проблеми имат шивашката индустрия. Държахме всички шивашки фирми, които имат необходимост от допълнително работна ръка. Ние ги събрахме. Също хората, които имали все пак някакво отношение, работили са в тази шивашка дейност. Така че това е втора трудова борса, обща трудова борса.
1: В Втора обща, както цифрите говорят,

0: има ефект от тези борси.
1: Така
0: че отново да повторим всички, които търсят работа, утре от 10:30 часа в Дома на културата в град Кърджали. Метин Хафъз Салим, директор Бюро по труда Кърджали.
2: Обработка баса от Кинга.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Обновените сгради на районните служби и пожарна безопасност и защита на населението в Ардино и Подкова бяха официално открити днес в присъствието на ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, представители на МВР и местната власт. На церемонията главен комисар Александър Джартов поздрави служителите за успешно реализирания проект и ги призова да пазят и поддържат обновената база.
2: Регионалната дирекция Кърджали като цяло не е от най-големите дирекции в страната, независимо от това нивото на професионализъм и на ангажираност към всички дейности, които ние осъществяваме, изключително на високо ниво, включително и по отношение на пожароположния спорт, което е впечатляващо от гледна точка на добра служители, с които разполага. Когато започнахме в началото да работим по този проект и до края за тези последни повече от 2 години, и с комуникацията ми с господин Заимов в нито един момент не усетих колебания в неговия глас, че е възможно да се случи нещо друго, освен успешно реализиране на проекта. Така че го поздравявам и му благодаря за цялата ангажираност. Вие показахте, че имате и административния капацитет, освен всички останали качества, които притежавате. На колегите в Ардино да им пожелая да си пазят обновената сграда, да поддържат, така че да се чувстват уютно и да могат да провеждат адекватна професионална подготовка. Ви пожелая здраве и късмет на вас и вашите семейства.
1: Съветникът на вътрешния министър Николай Николов отправи поздрав от ръководството на МВР при откриването на реновираните сгради. Той подчерта, че са хубави, но не изчерпват смисъла на това, което вършат пожарникарите, а именно да защитават здравето, живота и собствеността на гражданите.
3: Много ми е приятно да бъда днес след вас, да споделя радостта от откриването на тази сграда. Пък и съм приятно изненадан от думите на кмета, думите на благодарност и обещания за бъдеща подкрепа. Така че ако сме живи и здрави до година, вероятно ще видим и новия плац. Колеги, давам си сметка колко е трудна, колко е тежка вашата задача. В същото време знам, че бидейки самоотвержени, добре подготвени, вие винаги сте в състояние да помогнете на жителите на този район. Район, който се характеризира със своята тежка пожарна опасност. Съвсем скоро, вероятно вие помните, големия пожар на Вейката.
4: Да.
3: Тук беше,
4: нали? Да.
3: Да, навеки. Тогава доста от вас, без да получат нарочна заповед, не се прибираха по 2 дни горе, живееха в планината. Благодаря ви за това, което направихте тогава и сте ви един достоен пример за добросърдечност. За мен е чест да предам благопожелания за здраве, късмет и много любов за семействата от името на вътрешния министър Иван Демерджиев. Пожелава ви още всеки път да се прибирате живи и здрави при своите семейства след дежурство. На добър час!
1: Проектът за обновяването на сградите на пожарните служби

Служби в Ардино и Подкова е реализиран по процедура за представяне на средства чрез подбор на крайни получатели по механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на реновирането е близо 217 000 евро, които са безвъзмезна финансова помощ.

Моята църква. Диджей е моят свещеник. Барман, не го познавам, но плащам и дай едно. Звезда е моето място.

0: ден.
1: Какво се случи през изминалия ден?
2: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
3: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном. Останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
8: Метроном. Останете информирани.
9: В Турция продължават подготовките за така наречения закон за синята родина, върху който страната работи дълго време с цел да укрепи правно своите претенции и интереси в морските пространства. В студиото е колегата на Хидуго, който ще ни каже как тази доктрина се посреща от Гърция и каква е позицията на България. Здравей, Нахид.
10: Здравей, Илиана.
9: Какво предвижда синята родина?
10: С предлаганата регулация се цели тезите на Турция относно морските юрисдикции да бъдат поставени на по-солидна законова основа в националното и право, разбира се, вътре в страната. В проекта се предвижда 12 морски мили териториални води в Черно и Средиземно море да бъдат записани като законова разпоредба, а за Егейско море, където Турция има проблеми с Гърция, да бъде въведен принципът за 6 морски мили. Освен това се цели създаване на правна рамка за действията, свързани с континенталния шелф и морските юрисдикции в Егейско море. Заместник-председателят на Съвета за сигурност и външна политика към президентството, към Ердоган накратко, Чарли Ерхан, определи документа като важен текст, който ясно отразява подхода на Турция към морските въпроси. Членът на управителния съвет на Центъра по морско право към Анкарския университет професор доктор Юджел Аджар посочва, че целта е да се укрепи правната основа, както казахме вече, на турските позиции. В проекта има и разпоредби за разширени правомощия на президента, разбира се.
9: Каза, че доктрината Синя родина предвижда 12 морски мили в Черно и Средиземно море, а в Егейско 6 морски мили. Знаем, че точно по тази тема Анкара има дългогодишни спорове с Гърция. Каква е позицията на Атина?
10: В Гърция доктрината Синя родина, която ще се узакони след седмица, предполагам, се възприема като ревизионистичен подход към морското право, който поставя под съмнение установени международни принципи в Егейско и Източното Средиземно море. Основните опасения на Атина са свързани с това, че Турция ограничава възможността на Гърция да разшири териториалните си води до 12 морски мили, право, което Гърция тълкува като гарантирано от Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Освен това, в гръцкия прочит се поставя под въпрос ролята на гръцките острови в определянето на изключителната икономическа зона и континенталния шеф. Съществува риск от засилване на напрежението в Егейско море. Доктрината се разглежда като фактор за по-активна военноморска и дипломатическа конфронтация. Това е позицията на Атина. В гръцкия политически и експертен дискус Синя родина често се определя като геостратегическа концепция, която увеличава напрежението между двете страни.
9: Този така наречен закон за синята родина ще отежни напрежението между двете държави.
10: Да, от години наред напрежението продължава точно за морските мили между двете страни, за островите, и точно този закон още повече ще допринесе за напрежение на проблема между двете страни.
9: А нашата българската позиция каква е?
10: България възприема доктрината по-умерено.

0: и основно през призмата на Черно море и регионалната сигурност, разбира се. В българския контекст се открояват няколко основни акцента. Доктрината Синя родина не се разглежда като пряха заплаха за страната ни. Тя се наблюдава като част от по-широката турска, морска и отбранителна стратегия. Интересът е насочен към сигурността в Черно море и военния баланс в рамките на НАТО, разбира се. Експертните среди у нас се определят като фактор, който може да влияе на регионалната динамика, но без директен двустранен конфликтен характер. Накратко, с Синята родина ние нямаме проблеми с Турция.
1: Но ще продължим с ним темата и да видим докъде ще доведе.
0: Очаква се след седмица този закон за синята зона да бъде приет в Меджлиса в Анкара. След като бъде приет, предполагам, реакциите в Гърция ще са още по-остри. Продължаваме да следим.
1: Благодаря ти, Нахит, за този анализ.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Уважаеми слушатели, продължаваме да си спомняме за капитан Георги Георгиев. Малко хора, доколкото знам, знаят, че именно той е виновникът корабът Емона да е на язовир Кърджали. Затова сега ще си говорим с Красимир Ангелов. Здравей, Краси!
11: Здравей, Ильяна! Аз също бях учуден, но след разговор с стари морски вълци от Кърджали достигнах до истината, че всъщност този кораб е не случайно тук в Кърджали. Казвам стари морски вълци, защото на времето в Кърджали имаше 11 кораба и имаше, да, които плуваха на двата езовира и се твърдеше, че Варна е столица на морския транспорт, Русе е столица на речния транспорт, а Кърджали е столица на езовирския транспорт. И той се беше така, по-възрастните хора си спомнят и за водометните кораби на двата езовира, и за Арда, и за Галата, но за Емоната как идва в Кърджали. Това е една идея да бъде създаден пътнически превоз на кораби на хората, които живеят в селата около езовир Кърджали, Студен Кладенец. Над 40 са били тогава селата и махалите. И за много от тях най-лесният достъп до Кърджали е бил точно през езовира, през евентуално кораб, който да ги превозва. В края на 50-те години са докарани два кораба, Галата и Арда, които един обслужва Студен Кладенец, а други езовир Кърджали, но те се оказват малки. И тогава се заражда идеята да се закупят още по-големи кораби, с които да могат хората не само да пътуват, но да превозват и стоки, и хранителни продукти и така нататък. До тези села и махали. Тогава Кърджали е била гъсто населена област, окръг. Тогава бяха окръзи.

0: Вече, че през 1976 година той започва своето околосветско пътешествие с Кор Кароли.
1: Да.
0: Обикаля за една година света и става първият човек направил. Това е вписан в
1: книгата на Гинес.
0: На
1: Да.
0: Гинес. Следват много награди. Той става герой на Народната република. Награда, която се дава изключително рядко. Например, българския космонавт също има такава награда. И тогава му е присъдено и званието почетен гражданин на Кърджали. Сега се връщаме към Емоната. Емоната е първия български пътнически кораб, строен във Варна. И от 1942 година до 1979 година прави курсове по българското Черноморие. От Бургас, Варна, Бургас, Мичурин и обратно. Тя е първия кораб от една поредица от 4 кораба, нали, които са изцяло проектирани и строени в България. Нашите проектанти обаче са направили една грешка и са ги направили доста неустойчиви. И в открито море те много са се клатили, което въобще не е приятно за пътниците.
1: Хваща се морската болест.
0: Веднага те хваща, пък там е последствията са неприятни. Затова побързали да ги пенсионират и през 79-та година Емоната е пенсионирана, изпратена във Варненското езеро, да чак не в мисля, че беше в Бургас, да не лъжа, но така или иначе чака да бъде нарязана на скрап. През това време капитан Георги Георгиев получава званието почетен гражданин на Кърджали и на тържеството по време на връчването в разговор с тогавашния кмет на Кърджали Димитър Милев изниква идеята Емоната да дойде в язовирите в Кърджали, за да може да обслужва местното население, да се хората от селата и махалите с нея да се превозват до града. Речено сторено, започва тогава капитан Георгиев е бил в апогея на своята известност, на своята слава, веднага бързо убеждават правителствените партийни органи.
1: Да.
0: И започва една огромна операция за прекарване на този, мисля, че 284 тонен кораб от Бургас до Кърджали.
1: По суша.
0: Използвани са най-добрите български специалисти, които пък до тогава са били ангажирани с превоза на такива огромни товари при строителството на Козлодуй. При преноса на реакторите, турбогенераторите. Там също са огромни съоръжения.
1: Да.
0: И използвайки този опит, се нагърват, правят един специален влекач, платформа с 64 гуми, с която кораба стига лека по лека до Кърджали, по време на пътя катастрофира при село Чифлик и така става единствения кораб, който е претърпял корабокрушение на сушата.
1: Да.
0: За 20-ти на ден успяват да го изправят отново, да го качат на платформата и той стига в язовир Кърджали. Само че, като стига в язовир Кърджали, чак тогава си дават сметка, че това е морски кораб, който гази на около 4 метра дълбочина. И няма как да стигне до брега.
1: Да.
0: За да може да хората от селата и махалите, както са смятали предварително да се качат на него, е трябвало да бъдат построени пристанища. 40 пристанища за всяко село, това си е вече, не знам, надали има държава в света, която може да си го позволи.
1: Да си го позволи, да.
0: И да го направи 40 пристанища на язовир Кърджали и студен кладенец, наистина си е много. И тогава се взима решение, той се прехвърля на Балкан Турист и става плаващ ресторант. А от Ленинград специална комисия от кърджалийски специалисти, плюс специалисти от Русе, където имат опит за речното корабоплаване, отиват и избират една серия водометни кораби, които имат възможността, като наближат брега, създават въздушна възглавница и се качват на самия бряг, единия край, така че да хората да могат да се качат и обратно и така ги возят. Ми до преди 20-25 години последния седеше на залива до Емоната и после го продадоха за скрап и него, защото те бяха правени от дуралумини и много скъп
1: метал.
0: И ги нарязаха. Имаше и други случаи с тях, но нали, тема друг разговор. От тогава, от 79-та година,

0: Кораба е Мона, е в язовир Кърджили, като плаващ ресторант. И е хубаво хората, които отиват там, да отпразнуват или пък просто така да се видят със свои приятели, да се поговорят, да си спомнят, че го дължим това на капитан Георги Георгиев.
1: Да. А ти помниш самия ден, в който кораба пристига?
0: Да, помня, аз бях дете, сега ще... Точно седми клас съм бил. В седми клас съм бил и тогава ни пуснаха от училище и казаха, вие така или иначе ще избягате да гледате. И тичахме и гледахме как минаваше по булевард България, по кръговото на автогарата. Много бяхме впечатлени, защото имаше една група от енергото, което вървеше отпреде, режеше кабелите, за да може да мине кораба, и след това друга пък отзад, която ги събираше, за да имат хората ток. Значи и сега, когато човек отиде, вижда, че монота си е доста сериозен. Голям кораб. А това си го представляете, той има още 4 метра надолу. Нали? И това заедно става, може би, един колкото близо 5-етажен блок. Един 5-етажен блок да се движи на колела в центъра на Кърджали не е гледка, която нали, е за изпускане.
1: Нещо.
0: Огромно нещо беше
1: и
0: остава за цял
1: също.
0: Живот. Колелата бяха много ходи. После го оставиха до стадиона този влекач. Ние като деца ходихме да гледаме и да се мерим. Огромни бяха тези колела. Говореше се, че 4 танка могат да се качат и да ги превозят. Нали? И тогава беше легендата, че всъщност това е влекач от ГДР, от Източна Германия, с който там руснаците са си превозвали танковете. После се оказа, че не е така. Машината е наистина от ГДР, но самата платформа е правена в България, във Варна.
1: Интересна история ни разказа за кораба Емона и за това как капитан Георги Георгиев е свързан с него. И благодаря ти много.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с Красимир Ангелов за историята на кораба Емона и по-специално за това как капитан Георги Георгиев е виновникът той да бъде в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В условията на засилен обществен интерес към цените на основните стоки и мерките за предотвратяване на необосновано поскъпване, експерти предупреждават, че част от търговците могат да потърсят други начини да запазят печалбите си. Сред възможните практики са намаляване на количеството в потребителските опаковки при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Доколко реални са тези рискове, как потребителите могат да се предпазят и достатъчни ли са предвидените механизми

0: за контрол. По темата ще чуем Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
1: Здравейте на вас и на слушателите.
0: Парламентът удължи мерките за контрол върху цените. Според вас, какво се случва на практика? Възпират ли тези мерки необоснованото поскъпване?
1: Удължаването на мерките е необходимо, казвам го, наблюдавайки пазара и реакциите на потребителите, така че тук подкрепям идеята да бъдат удължени мерките и съответно възможността Комисия за защита на потребителите да продължи да упражнява контрол върху икономически необоснованото повишаване на цените. Да, санкции винаги се предвиждат, когато има нарушение на законодателството, но според мен тук е добре да се обсъди възможността това нарушение да не бъде такова елементарно нарушение, макар и санкцията, която се предвижда да е доста сериозна, а да бъде въздигнато в една по-висока категория отговорност на търговците, именно нелоялна търговска практика. Ако това се случи, ще може да бъде забранявана тази практика и да не се прилагат цените, които са повишени без наличието на икономически и обосновани фактори.
0: А вие предупреждавате за така наречената скрита инфлация, намаляване на грамажа при запазена цена. Имате ли вече конкретни примери от пазара?
1: Пазарът винаги се държи така, когато текат инфлационни процеси и ние тук трябва да си кажем, че въвеждането на еврото не е основната причина за повишаването на цените. Да, факт е, че недобросъвестни търговци го използват и именно заради това се введоха и тези извънредни временни мерки за контрол, за да могат да бъдат санкционирани именно търговците, които проявяват недобросъвестност и се опитват да използват ситуацията да акумулират печалби на гърба на потребителите. Иначе повишаването на цените се дължи основно на инфлационните процеси и в една толкова усложнена ситуация именно пак недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдаваме за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси. И за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
0: И това не е практика, която е измислена в България, както си мислят някои от хората. А в регион като Кърджали, където в по-малките населени места, знаят, изборът на магазини често е една идея по-ограничен. Може ли да кажем, че хората са по-уязвими към подобни практики?
1: Със сигурност хората, особено които са по-големи традиционалисти и по-консервативни в пазаруването, привързват се към търговци, от които пазаруват, и към марки, са по-уязвими, включително и тези, които са по обективни причини ограничени да пазаруват от по-малко на брой търговци и търговски обекти. Тук можем да насочим нашите слушатели, доколкото за тях това е възможно решение, да обръщат внимание на хранителни продукти, особено такива с по-голяма трайност, които биха могли да си закупят от съседни места, ако ги посетят, или включително през интернет, просто да си направят един разчет и да видят кое би било по-изгодно за тях. В интерес на истината, имаше едно изследване, което показва, че над 40% от европейските потребители пазаруват вече по-стратегически и част от това стратегическо пазаруване е именно ограничаването на покупките на продукти, които са по-краткотрайни, в по-малки количества, за да не се стига до изхвърляне. И също така в по-големи количества се пазаруват продукти с по-голяма дълготрайност, за да може да се спести от обема. Знаете, че когато се купуват по-големи опаковки, цената е по-изгодна.
0: Да. Освен намаляването на количеството, както казахте, посочихте всъщност и друг риск, който е пък подмяната на съставки с по-евтини или по-нискокачествени. Какви сигнали получавате и как потребителите могат да

0: разпознаят подобна промяна?
1: Всъщност имаме един много показателен сигнал. Потребител съобщи, че си е купувал сирене в кутия, килограм, и сега забелязал, че същото това сирене на същия производител отново в кутия е 700 грама. Това е нагледният пример за намаляване на количеството. Иначе другия риск, за който потребителите се опасяват и е напълно реалистичен, е когато посещават заведения. Тук може действително да се стигне до това да се използват имитиращи продукти, да се намаляват порциите, може би не толкова чувствително, но все пак очевидно незабележимо, след като хората съобщават за това. Така че да се внимава, нека припомним и за самите ресторантьори, че българското законодателство ги задължава в менютата да посочват освен вида на ястието, също така до цената и неговия грамаж, за да може потребителите да преценяват дали това ги устройва, и не само да посочват грамажа, но и той да е верен, защото такива проверки могат да бъдат правени, включително по метода таен клиент. Българска агенция по безопасност на храните и Агенцията за метрологичен и технически надзор с институциите, които могат да бъдат сезирани във всеки един случай, когато клиентите имат съмнение, че грамажа не отговаря на това, което е написано.
0: Тоест, нека потребителите се обръщат към отговорните институции, когато смятат, че нещо не е наред, а не само да се оплакват, нали така?
1: Да, категорично съм това, защото само така можем да променим поведението на недобросъвестните търговци.
0: Често се говори обаче за справедлива цена. Защо според вас това понятие е трудно приложимо на практика?
1: Струва ми се, че в условията, в които ние се намираме, макар и на толкова динамичен и проблемен, би го нарекла в някаква степен, пазар, е много трудно да се прецени коя е справедливата цена за всеки един продукт, защото знаете, че дори една и съща суровина може да струва различно по различно време, в зависимост от това в кой период е отгледана, откъде е доставена, кой е производителя, какви са били точно тогава метеорологичните условия, всички препятствия, през които трябва да мине производителя, след това оскъпяването по веригата. Също така вече стигаме отново до разфасовките, в които се предлага, до желанието на един или друг търговец да спечели повече или по-малко, но също така и да акумулира всички разходи, които са свързани с упражняването на неговата дейност. Така че тук ми се струва, че държавата малко трудно може да каже коя цена е справедлива и коя не е. За мен справедливата цена се определя от потребителя, и то не по принцип, а във всеки един момент, в който той пазарува, защото нека си представим, например, на разходка сме някъде навън, в много топло време, с малко дете, и единственото място, откъдето можем да купим вода, която ни е свършила, е някакво заведение, което обаче я предлага с надценка. За нас тази цена отново би била справедлива, защото тук поставяме на кантара и състоянието на нашето дете и нашата отговорност към него.
0: Точно така.
1: Има много фактори, които определят една цена, дали условно казано справедлива или не. И със сигурност това не е някаква константна величина, дори за един и същи продукт. Да не говорим, че сега продуктите имат толкова много модификации, че дори не е възможно да се формулира справедлива цена за всеки един вид, всеки, така да кажем, всяка категория продукти.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че дефицитът към момента достига 7,4% от брутния вътрешен продукт, над 8,5 милиарда евро. Към това се добавят още около 2,2 милиарда евро на разплатени задължения, свързани с инфраструктурни проекти и общински инвестиции, които според него са били отлагани. Министърът предупреди за необходимост от непопулярни мерки, възможно замразяване на доходи и структурни реформи, като същевременно изключи увеличение на данъци и осигуровки. Според него новият дълг е неизбежен. Галина Стефанова разговаря по темата с икономиста Георги Вулджев.
2: Здравейте, господин Вулджев.
3: Здравейте.
2: Нека да започнем от там. Как ви звучат тези 7,4% дефицит и допълнителни 2,2 милиарда евро скрити задължения?
3: Звучат като много голям проблем за българската държава. Държа подчерта, че аз и други колеги през годините назад във времето, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Просто разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, не от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, разходи за заплати, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено миналата година, в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто и да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги или нещо подобно, ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто до сега и виждаме какъв е резултата. И това, което казва министъра, е вярно. Единственият начин да се реши този проблем трайно и устойчиво е да има съкращаване на държавни разходи.
2: Сега министърът говори за

0: реалната истина за бюджета. Ето и вие потвърждавате, че това е реалността. Основните обяснения са ръст на заплати, социални плащания, инвестиционни разходи без устойчиво финансиране, както и вие обобщихте. Това ли е основният проблем или говорим за по-дълбока структурна слабост в бюджета? Тоест, какво е решението?
1: Ами, основният проблем е, че бяха заложени много по-високи такива разходи, конкретно текущи разходи. Това, което вие споменахте, то е структурна слабост, която беше заложена през последните години, защото тя държавата, нали, от една страна събира някакво количество данъци, от друга страна прави някакво количество разходи. И особено когато говорим за текущите разходи, говорим за разходи за заплати, за социални помощи и подобни пенсии, разбира се, те са по-обвързващи разходи. Това са разходи, които не е толкова лесно да ревизираш. Това са структурни разходи до по-голяма степен, отколкото са, например, разходите за инвестиции. Защото разходите за инвестиции е сравнително лесно всяка година да ги промениш. Но когато си дал такива обещания за определени текущи разходи, вдигнал си на определени държавни служители заплатите, вдигнал си пенсиите. Това са много по-структурно определящи разходи. И когато вдигаш такива разходи, без да внимаваш това как се балансира от другата страна, т.е. от гледна точка на данъчните приходи, може да се доведе до ситуация, в която се разтваря една ножица между двете неща, между парите, които влизат под формата на данъци в хазната и парите, които излизат под формата на заплати и пенсии, до такава степен, че тези пари за текущи разходи започват много да надвишават приходите от данъци. И ние го виждаме, впрочем, през последните години е много очевидно как вече

0: като дял от БВП, от брутния вътрешен продукт, текущите разходи надвишават данъчните приходи с близо 5% пункта. Това е много, това да го поставим в някакъв контекст, това е доста голяма разлика. Не е нормална разлика да имаш толкова голяма ножица между двете неща.
1: Ако преведем всичко това, което казвате, на езика на най-обикновения човек, който се грижи за собствения си семейен бюджет, какво означава това, че харча повече, отколкото получавам като възнаграждение, и какво е решението ми, освен да взимам заеми, които в един момент няма да мога да изплатя?
0: Еми, то вие го казахте до голяма степен, това чисто просто си е живот на кредит. Всеки знае, ако харчи повече, отколкото получава като доход, тази разлика трябва да се попълни по някакъв начин. Някой трябва да му вземе пари. Същото е и при публичните финанси до голяма степен, с някои разлики, но на фундаментално ниво логиката е една и съща. И проблема е, че така може да се изпадне в дългова спирала. В един момент трябва да започне да си плащаш дълговете. Ти не можеш да оставаш постоянно да растат. Особено в момента контекстът е такъв на финансовите пазари, че лихвите, които трябва да се плащат при взимането на нови заеми, са много високи. И това съответно прави дълго, това оскъпява всякакво дългово бреме, което държавата поема. И съответно това оскъпява бъдещите разходи за държавата, това ще доведе до по-високо данъчно бреме в бъдеще, т.е. ще трябва да се увеличават данъците с повече в бъдеще, данъците, които ние плащаме като данъкоплатци. И така, виждате как се затваря един много порочен кръг, който води първо до все по-голям дефицит в държавната хазна, все по-голямо задлъжняване на държавата и в един момент до обедняване на практика на населението за изплащане на борчове. И това, за съжаление, беше скривано през последните години като траектория чрез така определени креативни счетоводни практики, ако мога така да се изразя, без да ставам твърде техничен. Просто се прехвърляха разходи, не се осчетоводяваха правилно, когато в момента, в който са направени и са предприети такива разходи. Той, финансовия министър господин Донев, спомена някои такива практики. И това се правише с идеята да можем да се класираме за еврозоната, да влезем в критерия дефицита ни да не е по-голям от 3% от БВП и да могат да ни приемат тази година в еврозоната. Но, за съжаление, това формално изпълнение на критерия беше постигнато без да има реални корекции по бюджета, ами просто се криеха как изглеждат истинските числа.
1: Тоест, от това, което казвате, разбирам, че сме имали едни изключително големи специалисти, експерти в, как да кажа, заиграването, но едни недобри държавници.
0: Добре го
1: хората,
0: казахте, да.
1: които са правили държавния бюджет. И добре, влязохме в еврозоната след всичките тези как да го нарека, това особено поведение, или така да го кажа, на експертите, на специалистите, които са правили. Доколко обаче цената, която сега те първа ще плащаме, си е струвала?
0: Ами, според мен за сигурност ще разберем, че не си е струвала тази цена. В крайна сметка той, нали, не виждаме някакви съществени ползи от присъединяването към този момент. Нали. Основният ефект е до сега, който се забелязва, е първо, че инфлацията се ускори още повече, и второ, сега, че влизаме в процедура по свръх дефицит. Така че, нали, аз съм силно скептичен, че това, което на практика понасяме като щета, ще бъде по какъвто и да е начин компенсирано. Но в крайна сметка не трябва да се подчертая, че това е каша, която до голяма степен сами си надробихме, или нашите управляващи през последните години, за които, разбира се, ние гласуваме на избори, надробиха, и сега, нали, идва времето вече да се плати тази сметка. Сега, относно конкретните начини, по които ще бъде платена тази сметка, това, което беше заявено от

0: финансовия министър Донев е, че не се планират увеличения, както и вие казахте, на данъци и на осигуровки. И ще се търси именно съкращаване на разходи. Това е правилният ход, поне за момента, защото винаги той при бюджетирането на семейния бюджет е така, винаги е по-лесно, ти имаш по-голям контрол върху разходите си, отколкото имаш върху приходите, защото те винаги зависят поне от някой друг, не само от теб единствено. Съответно, винаги трябва първата стъпка да е осуетяване на разходите, особено когато ние виждаме през последните години, че то оттам се породи този голям дефицит от много голямо увеличаване на разходите. Тук не говорим за поголовно рязване на разходи, което да е необходимо. Според мен е достатъчно в два сектора особено да бъдат направени по-съществени корекции. Това са секторите на МВР, на полицията и на съдебната система. Там имаме голям преразход. Ако видим колко харчим ние в тези сектори и сравним с нормата за Европа, ние сме много над нея. Ние сме близо два пъти, харчим близо два пъти повече за тези структури, отколкото е нормално в Европейския съюз. А очевидно качеството на услугите, които получаваме от МВР или от съдебната система, не е два пъти по-добро от средноевропейското. Мисля, затова всички българи биха се съгласили. За там е необходимо да има голямо рязане. Възможни са също така да се направят оптимизации по цялостната държавна администрация, чрез повече дигитализация и съкращаване на излишна бумащина и бюрокрация. И също така има и много злоупотреби, например, в социалната система, които случват чрез ТЕЛК пенсиите. Има голямо избухване на ТЕЛК плащанията през последните години, което не може да бъде рационално обяснено. Видимо там говорим за големи пробойни и злоупотреби, които случват и стотици милиони изтичат по този начин. Така че това трябва да са първите сфери на фокус на новите управляващи, що се касае съкращаване на преразходи.
1: Ако управляващите поискат вашия експертен съвет, кажете им 2-3 конкретни стъпки, освен тези, които изброихте преди малко, така че да им помогнат, но също така как трябва да го изговорят пред обществото, така че обществото да застане до управляващите и заедно да теглим, както се казва, колата, за да излезем от ситуацията, в която сме.
0: Значи, на първо място бих им казал да не се страхуват да действат с размах и да провеждат дълбоки, макар и болезнени реформи. Те затова са избрани с това мнозинство. Не случайно им беше гласувано толкова голямо доверие от българските избиратели. За пръв път от 30 години имаме партия с самостоятелно мнозинство. И когато имаш толкова голямо гласувано доверие от народа, ти не може да си свенлив, не може да си страхлив, трябва да действаш с размах. Това е най-важното нещо, което трябва да разберат. Тоест да не се притесняват да там, където е необходимо да се режат много разходи, да се режат, там, където е необходимо агресивно да се борят за употреби, да се борят и да не се притесняват да настъпят по пръстите някои интереси. Било то в публичния, било то в частния сектор. Това е най-важното, което трябва да разберат. Освен тези неща, които споменах като конкретни стъпки, нали, в сферата на МВР, на правосъдната система, оптимизация и ТЕЛК, според мен е добра идея да се помисли и за цялостна реформа на местно ниво. От гледна точка на имотните данъци, например, други дребни данъци, като патентния данък, защото има голям проблем с факта, че местната власт в България е хронично зависима от централния държавен апарат. Общините, има много общини в България, които са твърде малки като население, разполагат с твърде малък собствен ресурс. Според мен е добра идея да се помисли за укрупняване на общини, т.е. да се обединят общини, които имат население под 5000 души, особено те са абсолютно хронично зависими от държавата и е по-добре да има укрупняване, т.е. една община да е поне 15-20 хиляди души. Такива по-укрупнени общини биха имали повече собствен ресурс, който да разполагат. Не биха били толкова зависими от държавата.
1: Така е, но една административна реформа също води след себе си много разходи.
0: Не задължително. В дългосрочен план така административна реформа всъщност би спестила разходи на централния

0: централния бюджет, нали, това е реформа в посока оптимизация. Би спестила разходи, защото в момента огромно перо са тези трансфери, които се правят от централния бюджет към местната власт. Защото то две трети от общините в страната, те не могат да се издържат сами. Това не би трябвало да е така, нали, това води до влошено качество на местното управление, проблеми с поддръжката на местна инфраструктура и така нататък. Това също е нещо, което би спестило пари в дългосрочен план на държавата и би подобрило местното управление. Мисля, че българското общество, нали, що се касае тези мерки, които обсъждаме, то би в по-голямата си част би подкрепило всяка една от тях.
1: Тоест, ако мога да обобщя разговора ни, управляващите да тръгват да режат смело, а ние, обществото, да затягаме коланите известно време, докато излезем от тази тежка ситуация, в която сме се...
0: Вижте, повечето, да, това е така. Повечето от нас не е необходимо да затягаме коланите. Някои части от обществото, конкретно от държавния апарат, трябва да затегнат коланите. Тук дори не говоря за... Всъщност имат много сектори на държавния апарат, които са по-скоро недофинансирани и там всъщност би трябвало да има повече пари. Впрочем, дори обществените медии влизат в тази категория, okay, които през последните години бяха пренебрегнати, за да се дигат заплатите в други хора.
1: Да. Добре, добре, предстои да видим как управляващите ще комуникират темата, как ние обществото ще, какво ние обществото ще чуем и ще подадем ли ние ръка, за да вървим в една посока и да излезем от тази тежка ситуация, в която се намираме в момента. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали, икономиста Георги Вулджев.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.